аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пуриффтихор ва фарзандони никноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пуриффтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.

0: гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
1: бузургии устод дар ин аст ки дар асл офаридаи халқ шогирди халқ буда баъд муаллими халқ гаштааст. Раҳим Ҳошим.
0: ба фикри ман намунаи адабиёти тоҷик беҳтарин намунаи сайри тараққии адабии тоҷикон аст. устод Айнӣ барои ёфтани баъзе аз нусхаҳои хаттии шоирони тоҷик басо рӯзҳо ки дар ба дару кӯча ба кӯча рафта то онро ёфтаву ба даст оварда ва дар натиҷа заминаи ҳозире барои танқиду таҳлилоти адабии тоҷикон омода намуда. майи соли 1926 москав абулқосим лохутӣ.
2: шавқии катта қурғонӣ вафот 1278 аз туҳфатул аҳбоб. зу қофиятайн

тири зиғамза сӯи ман он турк шаст дод бар қалби садди тавбаи ман сад шикаст дод ҷоми надод соқиву аз даст шуд дилам боз ин чӣ ҳол буд ки имрӯз даст дод шаб дар бағал нигору ба дастам шароб буд бедор гаштам аз сари шодӣ ки хоб

Шариф Махдум, писари қози Мулла Абдурахими Балхист, дар Бухоро таваллуд ва касби камол намуда. Дар авоили ҳол ширин тахаллус карда, оқибат ба муътасим табдил дода. Баъд аз хатми кутуб, дар аҳди амир Музаффар, дар баъзе туманоти Бухоро раис ва муҳтасиб шуда, баъд аз он ба сабаби аз Бухоро фирор карда, дар Истанбул ба нашри кутуб ва табиӣ иштиғол намуда. Аз он ҷо зан хоста, ба фавти занаш ки девонавор дӯст ми дошт, ба забони туркии усмонӣ марсияҳои ҷонсӯз дорад. Қасидаи Абубакри Сиддиқ ва қасидаи бурдаро дар форсӣ, туркӣ ва арабӣ мухаммас намуда. Дар авохири умр тиҷорати кутубро байни Бухоро ва Қазон нақл дода буд. Аз таърихи вафоташ маълумот ба даст надаромад.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори панҷоҳумро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

0: ҳаёти босафои рӯсто, боғҳои дилкушову замини пурсахо, фаровонии хону бозорҳо, меҳнати софдилонаи деҳқонони кишвари биҳишт осо. ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот рӯзҳои панҷшанбе соати 14:10 дақиқа аз радиои тоҷикистон.
1: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи кӯҳистони мастшоҳ рӯи мавҷи 102 FM метавонед бишнавед.

чист истиқлол, иззат доштан, бар диёри худ муҳаббат доштан, дар замири шӯҳрати озодагон донаи меҳру садоқат коштан. дуруд ҳамватанони азиз, бо шукргузорӣ аз ин ватани зебо, ин ватани озоду соҳиби истиқлол, рӯзи нави худро оғоз мебахшему ба шумо пайки навини субҳгоҳиро мерасонем. бовар дорем, ки ин субҳ низ моро ҳамроҳӣ мекунед ва аз шунидани барномаи имрӯзаи Насими субҳ таъбатон болида мегардад. мо ҳайати эҷодии барнома дар ин сам талош мекунем. бо ин суруди дилнишин барномаро оғоз мекунем.

0: дӯстони азиз, бовар дорем, ки аз ҳамин суруди зебо ҳаловат бурдед. Ҳоло бошад ба рӯи хати бахшҳои барномаамон назар мекунем ва имрӯз низ чун ҳамеша барномаро аз бахши тақвими рӯз оғоз мекунем ва бо рӯйдодҳои муҳими рӯз шуморо ошно месозем.
1: тақвими рӯз.
0: имрӯз ҷумъа 19 июни соли 2026 мелодӣ. дар ин рӯзи соли 1962 аввалин анҷумани зиёёни тоҷикистон баргузор гардидааст. дар ин рӯзи соли 2010 созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии мардумии чин оид ба таҳкими ҳамкорӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ноҳияи мухтори синзиян уйғури ҷумҳурии мардумии чин ба имзо расид. 13 сол қабл 19 июни соли 2013 дар хиёбони Исмоили Сомонии шаҳри Хуҷанд бинои хизматрасонии Тоҷ Сити ифтитоҳ гардид. 19 июни соли 2014 дар шаҳри Душанбе вохӯрии панҷуми роҳбарони мақомоти салоҳиятдори мамлакатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай оид ба масъалаҳои гардиши ғайриқонунӣ маводи мухаддир баргузор шуд. дар ин рӯзи соли 2023 дар қасри миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, муовини раиси ҳукумати Федератсияи Русия, ҳамраиси комиссияи муштараки байни ҳукумати тоҷикистону русия оид ба ҳамкории иқтисодӣ Марат Ҳуснуллинро ба ҳузур пазируфтанд. 19 июни соли 2024 дар пойтахти мамлакат таҳти раёсати раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иҷлосияи 18-уми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати шашум баргузор гардид. инчунин ҳамасола 19 июн рӯзи ҷаҳонии футболи кӯдакона ва рӯзи байналмилалии пиёдагардӣ ҷашн гирифта мешавад.
1: тақвими рӯз.

0: тариқи бахши навбатӣ ба олами маънӣ ворид мешавем, зеро шунидани ин бахш низ ба хотири ғанӣ гардонидани ҷаҳони маънавии ҳар як шунаванда аст. Собит шуда, ки тавассути панду андарзҳои бузургон метавон тарбияи дурустро ба роҳ монду ба саодати зиндагӣ ноил гардид.
1: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. баъзан барои раҳо шудан аз захмҳои зиндагӣ бояд бахшиду гузашт. медонем бахшидани касоне ки аз онҳо захм хӯрдаем хеле душвору сахттарин кори дунёст. вале то замоне ки ҳар субҳ чашмони худро бо кина боз кунем ва афроди хотироти тахт доштаро зинда нигоҳ дорем ва дар зеҳни худ ҳар рӯз муҳокимаашон кунем, ранги оромишро нахоҳем дид. гоҳе чашмҳоро бояд баст ва аз канори тамоми бад буданҳо гузашт. ба худ такрор кунед. имрӯзи зиндагӣ бӯи муҳаббат, таъми меҳрубонӣ мекунад ва ранги осмони кабудро дорад. ман бо дилу ният ва рӯҳи ором ба сӯи орзуҳоям қадам мегузорам ва дар ҳар нафас мегӯям: аз тақдир, аз зиндагӣ сипосгузорам.
2: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

хандаи кӯдак ба ҳар оила фазои шодию фараҳ меоварад. Аммо дар баъзе хонаводаҳо, агар кӯдак дурударӯз хандад, калонсолон кӯшиш мекунанд, ки ӯро аз ханда боздоранд. Зеро дар байни мардум ақидае вуҷуд дорад, ки хандаи зиёд ба кӯдак зарар дорад. Дар асл ханда ба кӯдак зарар дорад ё фоида? Ҳоло атрофи ин мавзӯъ суҳбат хоҳем кард.

духтурони кӯдаконаи бритониёӣ муайян карданд ки хандидан ба саломатии кӯдакон фоидабахш мебошад. Барои солим будан кӯдак бояд дар як рӯз 15-20 маротиба ва на камтар аз 10 дақиқа бихандад. Ханда хосияти пешгирикунандаи бемориҳоро дошта, метавонад аз илтиҳоби меъда ва дигар бемориҳои илтиҳобӣ пешгирӣ намояд. ҳангоми хандидани кӯдак мушакҳои бадан ҳаракат намуда, кори узвҳои дарониро фаъол мегардонад. ҳангоми хандидани кӯдак узвҳои нафаскашӣ маҳз карда мешаванд ва кори шуш фаъол мегардад. ханда иштиҳои кӯдакро мекушояд. агар кӯдаке бемор ё ба ҳолати дигари ногувор гирифтор бошад, волидонро зарур аст ки бо ёрии ханда ҳолати ӯро беҳтар гардонанд. кӯшиш кунед ки ба кӯдаки худ бо чеҳраи гирифта сухан накунед, зеро чеҳраи овезони падару модар ба рӯҳияи кӯдак таъсири манфӣ мерасонад.

0: имрӯз қариб ҳамаи аъзои оилаи ин ҳунарманд ба заргарӣ машғуланд ва кӯшиш мекунанд ки ин касби аҷдодиро ҳифз намоянд. То имрӯз шогирдони зиёдеро ҳунарманд кардааст ва аксари онҳо дар озмуну намоишгоҳҳои ҷумҳуриявӣ бо ҳунари дастиашон иштирок карданд. Барои ман муҳим аст ки ҷавонон ба ҳунар рӯ оваранд ва ин соҳа рушд ёбад, мегӯяд мусоҳибамон заргар Абдураҳмон Назирмадов.
1: дар оилаи мо ҳама ба ҳамин ҳунар машғул ҳастанд. аз кӯдакӣ кор мекунанд. ду духтарам, ду писарам ҳама кор мекунанд. вақти охир гӯем фармоишгарон барои маросими тӯӣ, ки мисол аллакай мисол ҳамин як маҷмӯи ороиши барои арусон, ки и аллакай бисёр мардум медонанд, ки вақте ки ҳамин пеш мисол духтар ба шавҳар метиҳанд ва бояд ягон мерос аз хонадони худашон бошад, ҳамин мардум чизои ороиши нухрагӣ маҷмӯъ аз гушор ангуштарин барои ороишоди барои сар ҳамихел туҳфа мекунанд, ки ин хотироти оилавӣ, ҳамчун хотироти оилавӣ ба фарзандони худ туҳфа мекунанд. ҳамихел фармоишҳо зиёдтар шудааст. шогирдони ман ҳастанд, шогирдоне ки бисёр чирадарс шуданд, бисёре дар акун дар ин қадар сол гӯем ки баробари ман шуданд. дар баъзе ҳолатҳо аз ман ҳам хуб иҷро мекунанд кори заргариро. дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман шогирди ман иштирок кардаанд. якеш духтарам ҳаст, дигараш писарам ҳаст, боз як шогирде ки дар коллеҷи рассомӣ таҳсил мекунад. онҳо дар он ҷо то даври ниҳоӣ рафтанд. мисол аллакай даври ноҳияви ин озмун шуда гузаштанд ва дар он ҷо шогирдои ман иштирок карданд ва аллакай ба даври дуюм гузаштанд. вақт замона пешравӣ ҳаст, замонаи технология ҳаст. дар муассисаҳое ки ин ҳунарро меомӯзанд, бояд бо ҳамин асбобу анҷомҳо таъмин бояд бошанд, ки ҳамин соҳа пеш равад.
0: то вақте ки одамон соҳибзавқу меҳнатдӯст ҳастанд, фарҳанг ва ҳунари миллӣ низ зинда мемонад. Абдураҳмон Назирмадов аз ҷумлаи он ҳунармандонест, ки бо муҳаббат ба касб ва эҳтиром ба мероси ниёгон роҳи заргариро идома медиҳад ва дар ҳар нақши офаридаи ӯ на танҳо ҳунар, балки таъриху фарҳанги миллати тоҷик таҷассум ёфтааст.

0: зинав мо ро лозим аст аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. Аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон некноми табаррук моро бо вазъи боду ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: Мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво шабона 20-22 дараҷа гарм, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, раъду барқ ба амал меояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 18-23 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, раъду барқ ба амал меояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, раъду барқ ба амал меояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 6-11 дараҷа гарм, рӯзона 16-21 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат, дар баландиҳои зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр барф меборад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоя шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм, дар шарқи вилоя шабона 0-5 дараҷа гарм, рӯзона 11-16 дараҷа гарм мешавад.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. Дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. Бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: خاک اگر بر زخم درمان است، خاک خاک تاجیکستان است. خار اگر چون گل شکوفان است، خار خار تاجیکستان است. عشق اگر پاکی انسان است، مهر اگر پیرایه شان است. ننگ اگر پیراهن جان است، این زمین تاجیکستان است.
1: ваҳдати миллӣ ва сулҳу субот дар ҷумҳурии тоҷикистон арзишҳои муқаддаси тақдирсоз ва пойдевори асосии давлатдори навини тоҷикон ба ҳисоб мераванд. ин сулҳи таърихӣ наҷотбахши миллат буда, асоси ягонагӣ, рушди бесобиқаи иқтисодиву иҷтимоӣ ва эътирофи байналмилалии тоҷикистонро ҳамчун модели нодири сулҳофарӣ таъмин намудааст. ваҳдат замина фароҳам овард, ки истиқлоли давлатӣ таҳким ёфта, соҳаҳои иқтисод, илм, маориф ва фарҳанг рушд кунанд. таълими насли ояндасоз дар фазои ором ва ҳамдигарфаҳмӣ аз самтҳои асосии ин сиёсат маҳсуб мешавад. акнун имрӯз вақти он расидааст, ки ҳама бо як хурсандии беандоза шукри ваҳдати комилу истиқлоли давлатии кишвар мекунем, аз ободиву осудагӣ сухан гуфта шукри беандозаи он мекунем. омӯзгори донишгоҳи омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Хобидҷон Маҳмудзода чунин ибрози андеша дорад.
2: мутараққиву шинохта гардад, бояд вай соҳиби истиқлолияти комил бошад, ваҳдати миллиро доро бошад, муқаддасотҳои миллӣ дошта бошад ва болои ҳамаи инҳо анамин ваҳдати миллиро доро бошад. ва ҳар яки мо шоҳиди он будем, ки соли 1997 бо талошҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, бо созишномаҳои тарафайн ин ваҳдати миллиро ҷумҳурии тоҷикистон соҳиб гардид ва ҳама аз ин дар ин рӯз шоду масрур буданд. ва шоир мефармояд, ки маънии зистан ба дунё дар каломи ваҳдат аст. ҳар куҷо ваҳдат набошад, дарду ранҷу заҳмат аст. он ки дар ваҳдат бикӯшад, ҳаст соҳиб маърифат, сарзамине, ки дар ӯ ваҳдат бувад, худ давлат аст. аз ин порчаи шеъри аллакай мо дарёфтем, ки дар он мамлакате, ки ваҳдат аст, он давлат ба худ устувор аст. он давлате, ки соҳиби ваҳдат аст, он давлатро тамоми давлатҳои рӯи дунё мешиносанд ва аз ҷумла ҷумҳурии тоҷикистонро низ баъд аз ба даст овардани ваҳдати миллиаш ҷаҳониён шинохтанд ва ӯро эътироф карданд. ва тӯли ин чандин солҳое, ки мо соҳиби ваҳдати миллӣ гардидем, бинед ин қадар созишномаҳои тарафайн, ин қадар пешравиҳо дар ҳама соҳаҳои гуногуни ҷумҳурии тоҷикистон ба амал омад. аз ҷумла ман ҳамчун як маорифчӣ мегӯям, масалан дар соҳаи маориф тағйиротҳое ба куллӣ зиёд шуд, аз ҷумла барои таъмини биноҳои наву замонавӣ, сохтани биноҳо бо компютерҳо, таъмин кардани мактабҳои таҳсилоти миёна, аз ҷумла мактабҳои олӣ низ инчунин ва баланд бардоштани маоши омӯзгорон дар ҷумҳурии тоҷикистон то як андозае баланд рафт. ва фикр мекунам, ҳамаи инҳо самараи ана ҳамин истиқлолият ва ваҳдати миллии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад.
1: ҳамин тариқ сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дастоварди бузург ва таърихи мардуми шариф ва сарбаланди тоҷик мебошад, ки дар натиҷаи ҳамбастагии мардуми кишвар ва фарзандони содиқи ин миллати кӯҳанбунёд ба даст омадааст. ва мо шаҳрвандон бояд ҳамеша ҳифзкунандаи арзишҳои миллӣ, урфу одат ва забону фарҳанги кишвар бошем.

0: тулуи хуршед муждаи субҳи босафо. Тулуи хуршед оғози боз як рӯзи нек, рӯзе ки субҳаш бо анвори зарҳалини пур аз нуру зиё ибтидо меёбад. Ин оинаи гардон зидуриҳои дур рух менамояд то замину замонро мунаввар созад. Хандааш инсонҳоро оина рухсор месозаду қалбҳоро гармӣ мебахшад. Механдад то лали бадахшон дар тани кӯҳҳояш дурахшон бошад. Нурафшонӣ мекунад то зарафшон зарфишон. Ҳисор зарнисор, хатлон зархезу рашт гулистон. Ва тоҷикистони азиз бо субҳи атрогинаш бештӣ рӯи ҷаҳон бошад. Субҳ бахайр, ҳамдиёрони азиз. Субҳ бахайр, ҳамдиёрони азиз.
1: Оинаи таърих.
2: Ҷилои дурдонаҳои таърихӣ.
1: Тобиши ёдгориҳои бостонӣ.
2: Инъикоси гузаштаи пурифтихор.
1: Дар оинаи таърих.

0: шунавандагони азиз, барномаи Насими Субҳ идома дорад. Ин навбат дар бахши Оинаи Таърих, корманди Осорхонаи Миллии Бостонии Тоҷикистон Бобомулло Бобомуллоев дар бораи ёдгории меҳроби таърихии Ашт ба шумо маълумот медиҳад.
1: Меҳроби Ашт соли 1939 замин ноги имрӯзи Ашт пайдо гардидааст. Ин аз нигоҳи яъне таърихи бостоншиносӣ меҳроб хело ҳам меҳроби ки нигораи бисёр гаронбаҳои осорхона мебошад, чунки он ба як санъати баланди яъне гачкорӣ ё ин ки аз гили аълосифат канда шудааст, кандакорӣ дар рӯи гил ё ки гач меноманд яъне сохта шудааст. Соли 1961 ин нигора ба хотири яъне маҳфуз ёфтани аз ҷояш гирифта шуда ба институти таърих бостоншиносӣ ва мардумшиносии Тоҷикистон кӯчонида шудааст ва онро дар инҷо барқарор кардаанд, намуди аслии онро. Худи меҳроб яъне дар марказаш як рамзи ҳандасӣ дорад ва дар гирду атрофи он кандакориҳо ҳастанд ки он ҳам аз 13 гӯем ки нақши бодомшакл дар он кашида шудааст. ва аз ҳамин нигоҳ ин ҳам яке аз қадимтарин яъне меҳробҳо умуман дар қаламрави осиёи марказӣ ба ҳисоб меравад. дар ҳудуди тоҷикистон ду меҳроби қадимтарин пайдо гардидааст. ин яке меҳроб мебошад ки аз ноҳияи Ашти имрӯза аз деҳаи Искодар пайдо гарда шудааст ва аз чӯб сохта шудааст ки он дар Осорхонаи Миллии Тоҷикистон нигоҳ дошта мешавад. ва дуввумин меҳроби Ашт мебошад ки аз ноҳияи Ашт пайдо гардидааст ва ҳар ду ҳамин меҳробҳо меҳробҳое мебошанд ки аз қадимтарин меҳроб дар тамоми ҳудуди осиёи марказӣ мебошад ва яке аз шоҳкориҳои гачкорӣ ва чӯбкорӣ ба ҳисоб меравад. ҳангоме ки осорхонаи моро сайёҳон меоянд барои тамошо, назари онҳоро бештар ҳам меҳроб ба худ ҷалб мекунад ва онҳо суол медиҳанд ки дар ин ҷо чӣ навишта шудааст ва чӣ таърих дорад.

0: шоҳнома ватан аст.
1: Шоҳнома ватан аст.
0: Шоҳнома яке аз дурдонаҳои адабиёти сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. Ман бояд гӯям ки шоҳнома бузургтарин ёдгории адабии инсоният аст. Муҳаммад Али Фуруғӣ, алломаи машҳури Эрон. Маҳфили шоҳномахонӣ дар насими субҳ.
2: Ман Расулзода Моҳбарӣ, хонандаи синфи ДА, муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 2 ба номи Қутби Киром мебошам. Ман аз шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ зиёда аз 95 байт аз худ кардаам. Кушта шудани Сиёмах бар дасти Дев,

0: хушомадҳои гиромӣ, барномаи Насими Субҳ мустақиман идома дорад ва яъне ки мо интизор ҳастем зангҳои шуморо ва мебинем ки ба саволҳои мо ки яъне ки занг зада ҷавоби дуруст пешниҳод мекунад. ва инҷо агар боз ҳам шунавандае дар хати алоқа бошад, шунавандаро мешунем ва баъдан боз саволи навбатиро ман мехонам. Ало, салому алайкум.
1: Ало, салому алайкум. Бахайр.
0: Субҳ бахайр бошад.
1: мехонам ҳамон ба саволи аввал ҷавоб диҳам.
0: ба саволи аввал, яъне ки гуфтем ки анамин фарзандони шоҳ Фаридун ки Салм, Тур ва Эраҷ ном доранд, анамин бо ки оиладор шуданд ва номи ҳамсарони онҳо чӣ буд?
1: Тур ва Салм писарони Саҳрнавоз ва Эраҷ аз Арнавоз хоҳарони шоҳ Ҷамшеданд. номҳои зани онҳо зани Эраҷ, зани Салм Орзу, зани Тур Моҳӣ буд ва зани Эраҷ Саҳӣ буд.
0: зани Тур
1: Моҳӣ?
0: Моҳӣ?
1: Моҳӣ, моҳӣ. Моҳо Фарид.
0: чӣ гуна шумо инро дар куҷо шумо хонда будед? ё ин ки чун ман бори аввал аст мешунавам ки зани Тур Моҳӣ ном дошта будааст. ин дар ҳамун достон ба Тур
1: оварда шудааст. при чеҳрагони араб кунун баркушоям ба шодӣ ду лаб зани Салмро кард ном Орзу, зани Турро Моҳи озодахӯй, зани Эраҷи некпайро Саҳӣ, куҷо буд сайлаш ба хубӣ раҳӣ.
0: шумо дар ин ҷо зани Турро
1: Моҳӣ.
0: ва воқеан ҳам ин ҷавоби шумо комилан дуруст аст. ва хуб фикр мекунам шумо ба намин достонҳои шоҳнома таваҷҷӯҳ доред. чӣ гуна ба ин савол посух гуфтед?
1: ман роси бо кӯмаки духтарчам ӯ ки шоҳномаро мехонад беҳтару аз берун ба хона омад ҳамин саволро чун гуфтам гуфт ки ҳамин тавр аст.
0: яъне ки духтари шумо дар озмуни шоҳномахонӣ мехоҳад иштирок кунад ё аллакай иштирок кардааст?
1: мехоҳад иштирок кунад, ҳоле тайёр шуда истодааст.
0: ва хуб мо низ мегӯем ки хуб омӯда шавад, яъне ки иштирок кунад, ҳатман ки ғолибият ба даст меорад. чаро ки ба саволи мо, яъне ки бо кӯмаки духтаратон ҷавоби дуруст пешниҳод карда ва воқеан ҳамчун
1: аст. ин хоҳиши аз номи духтарам хоҳиш мекунам як суруди шоҳ дар ҷои мардум аълон пахш кунед.
0: ҳатман. хуб шунавандаи азиз, яъне ки шунавандаҳои мо бо кӯмаки яъне ки бо кӯмаки духтараш тавонист ки ба ин савол посух гуфта бошад ва яъне ки ҳамсарони намин ҳамсари Салм Орзу, ҳамсари Тур Моҳӣ ва ҳамсари Эраҷ Саҳӣ ном доштанд. ва дар мисраҳои шеъри низ чунин аст ки зани Салмро кард ном Орзуй, зани Турро Моҳи озодахӯй, зани Эраҷи некпайро Саҳӣ, куҷо буд суҳайлаш ба хуби раҳӣ. ва барномаро боз ҳам шунавандаҳои гиромӣ мустақиман идома медиҳем ва аллакай саволи якуми мо ба пуррагӣ ва он чизе ки ман мехостам аз шунавандаҳо фаҳмида бошам воқеан ҳам шунидам ва ҷавоби дурустро барои худ гирифтам. саволи дуюм чунин буд ки филми сесолии киностудияи тоҷикфилм ки ба чемпионкаи ҷаҳон ғолиби бозиҳои олимпӣ ва камонварзани тоҷик Зебуниссо Рустам ва бахшида шудааст чӣ ном дорад? филми камонвар, нишонвар ё далерон? ва саволи дигарро низ инҷо мехоҳем барои шунавандаҳо гуфта бошем то фикр карда бошанд ва кӯшиш кунанд ки ба савол ҷавоби дуруст пешниҳод карда бошанд. саволи навбатӣ чунин аст: ғизои ман дорӯи ман аст, дорӯи ман ғизои ман. ин суханҳо ба кӣ тааллуқ дорад? ва мебояд ки дар ин савол бо диққат ё ин фикр карда бошед ва на он қадар саволи мушкил аст. ғизои ман дорӯи ман аст, дорӯи ман ғизои ман. ин суханҳо ба кӣ тааллуқ дорад? хуб якаме дар бораи янамин хуб илми тиб фикр карда бошед. ҳатман ки ба ёд меоред ва мефаҳмед, ки ин суханҳо ба кӣ тааллуқ дорад, ки гуфтааст, ки ғизои ман дорои ман аст, дорои ман ғизои ман аст. یعنی که این سخنها با کی تعلق دارد؟ 2760 و 2760 میبینیم که شنونده های ما یعنی که با سوال چگونه پاسخ میدهند؟ بازم اینجا علاقه شنونده های ما در خط تماس هستند. شنونده این نوبتی رو میشنویم. الو، درود به شما.
1: سلام علیکم. خسته نباشید، روزتون بخیر باشد.
0: سلام با شما نیز، صبح بخیر باشد، خسته نباشید.
1: سلام باشید، شنونده شما این گل از میدانگره. این سخنها با شیخ ابو علی ابن سینا تعلق دارن.
0: یعنی که ابو علی ابن سینا گفته بود که غذای من داروی من است، داروی من غذای من. چگونه شما به این سوال پاسخ گفتید؟
1: علم چی باست ابو علی ابن سینا؟
0: یعنی که بیشتر نمی علمی تی با ابو علی ابن سینا، یعنی که همین گونه سخن ها گفته است.
1: بله بله.
0: و یعنی که شاید دیگر نفر باشد.
1: اگر خطا باشد نوبت رو با دیگر کس میدم، لیکن همی اش میدم که علمی تی ابو علی ابن سینا.
0: خوب، سلامت باشد و جواب شما نادرست است و نوبت رو باز با دیگر شنونده ها میدیم. این سخن ها با ابو علی ابن سینا تعلق ندارند. دیگر کس است که گفته است که غذای من داروی من است، داروی من غذای من. یعنی که در همون زمان ها نیزنه بنامین خوردن غذا و سلامتی خود اهمیت می دادن و گفته است که غذای من داروی من است، داروی من غذای من. یعنی که ما هنگامی که غذای سالم استعمال میکنیم، حتما که سلامتی ما نیز خوب می شود. شنونده دیگر در خط تماس است، می شنویم. درود به شما.
2: الو، سلام علیکم.
0: سلام علیکم.
2: همون سوال دیم
0: یعنی که گفتیم که فیلم استثنایی کیناستودیو تاجیک فیلم که با چمپیون که جهان غالیبی بازی های المپی و کمون ورزان تاجیک زبونی سورستان و بخشیده شده است چی نام دارد؟
2: آن
0: وریانتو شما گفتین با فکر وریانت اینجا ما وریانت گفتیم که فیلم کمون ور نشان ور یا دلیران
2: با فکر من و کمون ور باشه.
0: یعنی که چون زبونی سورستان و کامونوار است، در برای او فیلم کردن با نام کامونوار، همین طور؟
2: ما تخمین کردستم.
0: این تخمینی شما؟

0: Радио Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Оҳанги ҷавонӣ ёде аз ҷавониҳои ҳамдиёрони мост.
2: Оҳанги ҷавонӣ сафаи аз даврони тиллои умри инсонҳост.
1: Оҳанги ҷавонӣ ҷавониҳои хурраму шоди гузаштаи аҳли илму адабро дар бағал дорад.
2: Чун ҷавонӣ оҳанг мезанад, беихтиёр дил ба ёди он рӯзҳои ширин хум

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз ва дӯстдорони олами зебои мусиқӣ. Барномаи навбатии оҳанги ҷавонӣ ба ҳар яки шумо файзу сафо, рӯҳи болида ва лаҳзаҳои фарабахш таманно дорад. ҷавонӣ фасли орзуҳост, фасли дилбохтагӣ ба зиндагӣ, фасли суруд, фасли меҳру вафо ва айёмест ки ҳар нафаси он бо оҳанг, бо умед ва бо ормонҳои рангин ҳамқадам аст. Маҳз дар ҷавонӣ инсон ба зиндагӣ бо чашми пур аз нур менигарад, дӯст медорад, меофарад ва бо садои қалби худ суруди зиндагиро месарояд. имрӯз дар барномаи оҳанги ҷавонӣ мо аз фаъолияти ҳунарманде маълумот медиҳем ки бо садои ширину ҳунари волояш солҳои зиёд дар дилҳои дӯстдорони санъати тоҷик ҷой гирифтааст сухан аз ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон сарояндаи мумтоз қобилҷон зарифов меравад

0: сомона расонде то имрӯз
1: тасфмекунед. Ман фақат мехостам ки ҳами ҳунарманд шавам. Ганчандеги дарав мерафт, вақт медонед деҳота дарав мерафтем, ҳамунҷам суруд мехондам. Даври ҷавонӣ вақте ки хизмати ҳарбӣ рафтам, ба як мард мегун чил ҳунар кам аст. Яке оне ки ман фикри худи ман чил ҳунар кам медонам, не ки агар ҳунарата ситқан дӯст дорӣ, яъне сини ҳунари дигар мепошонад. Ман ҳамин барои ҳунарам чихел гӯям ҳамин барои ҳунарам, барои ин миллатам хизмат кардана кори бисёр ҳунарамро дӯст доштам ки аз як деҳот омадам дар як пойтахт дар тоҷикистони азиз каме бошад ном бароварда бошамам ҳамин дуои модарону ҳамин касбамро дӯст доштам.
0: ва шумо гуфтед ки аз хурдӣ ҳаст ки шумо месароед замзама мекунед. аз кадом сароянда умуман суруд гӯш мекардед ки то имрӯз вақте ҳамон сурудро мешунавед ба ёди ҷавонӣ меравед?
1: чӣ гӯям, гастролҳо бисёр буд, ҳама мераҳам деҳотам ки буд ки тамоми деҳото барафта консерт медодан. охе ҳами ҳунармандои бузург мерафтан, ман дар пешо каме бошадам суруд мехондам дар бори вақте ки падарака ман аз даст додем азимн хурдем худама шинохтаму ба воя расидиму фақат суруди рӯ овардам ба сурудҳои панду насиҳатӣ. гарчанде ки омадам бародари азизам ба ман ҳам падар шудан, ҳам бародар хурсанбуд зарипов ҳунарманди шоистии ҷумҳури тоҷикистон соли 1983 баъди хатми мактаби миёна омадам, хостам ки як шӯъбае бошад ки фақат овозхонӣ кунам ман. гарчанде ки шӯъбаи мусиқиам буд, не ки ман аноми вақт фақат як тавчӣ буд. он вақто вақти васточни як шӯъбаи шашмахон буд ки ҳамчи фақат овозхонӣ кунед. аноми шӯъбаи шашмахон ба соли 1983 қадам майда будам дат сони низомов будан ба роҳбаремон шашмахон низомов буданд. вақте ки якум барамин суруди ба мизроби дигар хону ишқат соз мекардам ҳамина хондаму баҳои панҷ гирифтам. дигаро ишқа чор шуд сони аз як теки ҳамин қадам паст буд. баъд ҳамин зиндаёд меҳрубон назаров ректорамо буданд ба гуфтан низомов ки ба ин қадач ман чӣ рӯи саҳна мебирорам. ба ҳамин низомов ҳеҷ аз ёдам нест, гуфтан ки ҳозир як суруд мехонад гӯш кунед. ҳамин суруди хондагии ман дар назари он кас қадимат баланд шуд дар назари меҳрубон назарович. вай баҳбаҳба гуфтан сарма сила кардану падарвор буса додану гуфтан тамом қабул шуд ин кас донишҷӯ. бад то соли 1987 ман ҳам хизмати ҳарбӣ аз ҷиҳати ҳамин қадам паст буду вазнамам кам буд. соли 1987 баъд ҳам як соли дига монда буд ки ман вақто азам мегирифтам донишгоҳҳоям мегирифтам. бузурги хизмати ҳарбие бинед ки ба омада ҳамуҷо даромадам зиндаёд болтаев комиссарияти ҳарбӣ буданд. ба гуфтам як соли дига мондаги комиссар ман тамом кунам мерам. не гуфтан акун меред ҳаминҷам бозиам овозишон гӯшам ба худе ки садо досодад гуфтан акун меред. тақдир насиб бинед ки рафтам унҷою қарроз чегум 46 кило рафта қариб хизмати ҳармӣ мард мекунад. рафтам ё омидам ки дига ҳамин онҳое ки мана ин хе нигаҳ мекардам ба ин хе нигаҳ кардам. қад баланд пӯҷуста шуда омидам дони ҳамин баъд аз соли 1990 то ҳамрӯза дар филармонии давлати ҷумҳурии тоҷикистон ба номи акашириф ҷураев кор ба фаъолият мекунам.
0: устод, кадом сурудатон шуморо ба ёди ҷавонӣ мебарад?
1: ҳамин суруди падар модар сиёчӯбе ки падаракам бар маҳал аз даст додем ам аз хурдемам суруди падарам насиҳатӣ мехондам падар мехондам ҳамин суруду ҳаракун вақто вай буд ишқу муҳаббатам мехондед неки бештар ҳамин суруди падар вақти дар ёши падара аз даст метӣ барои ҳамин суруди падару модар дар бории ватандӯстӣ.
0: умуман вақте гуфтед ки суруди ишқу ошиқӣ муҳаббат суоле ба миён омад дар анамон ҷавони ишқи аввал чӣ гуна меҳмони қалби шумо шуд?
1: ҳамин рост чегун ман як дами ишқи аввал доштам ки ҳамин ҳамсинфи худам ҳавиям медонед чӣ хел тариқи вай мерафтан самарқанд мо ҳам аз хоҷанд тариқи самарқанд меомаданд ҳам аз душанбе мерафтед ҳаними оила ма дар ҳамин панҷакин дидим ва дар хоҷанд мехон ҳамон ҷо дидим савол додам ки чӣ хел шуди ба гуфт ман ҳами туя интизорам. ҳамин гап тамом вуҷуди ман ба дар омаду соли 1991 оиладор шудем мана то ҳамин рӯза 24 октябр 35 солагӣ мешавад намехел 5 сол мешавад ки мана фарзандои хуб 3 фарзанд дорам. мана фаҳмед ман он вақт фаҳмидам ки ман санъаткорам он вақто ки деҳот буд чихеле ин санъаткор ин гапо то ҳозирам ҳаст медонед ки санъаткор хиёл мекунад ки неки анава ҳами якта ишқи муҳаббат ки то ҳамрӯз дар паҳлӯи ман аст. соли 2001 камтар бемор шуд касали вай шуд бисёр бовар кунед баъзе мардум мана гуфтанд ки нахо одам барои зан ки вай дар қаноти ман ҳамин мардам мард мекунад зан номард мекунад.

шунавандагони гиромӣ, ҳар оҳанги дилнишин метавонад моро ба солҳои ҷавонӣ барад, ба он рӯзҳое ки дил пур аз муҳаббат буд, ба он шомҳое ки сурудҳо ранги дигар доштанд ва ба он лаҳзаҳое ки ҳама чиз зебо менамуд. Шояд аз ҳамин хотир аст ки сурудҳои самимии Қобилҷон Зарифов дар дилҳо ҷой гирифтанд. Таронаҳои ноошно, ёрат мешам, хуршеди дурахшон, гул овардам, ҳавои ишқ, зулфи ту, ҷон модарам, саври гул ба лаҳзаҳои ширини зиндагӣ мебаранд ва қалбҳоро саршор аз муҳаббат месозанд.

0: ҳамин буд барномаи навбатии оҳанги ҷавонӣ, ки имрӯз дар фазои гарму самимӣ аз ҷавонӣ, ин фасли зебои зиндагӣ ва аз ҳунари волои сарояндаи мумтоз, ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Қобилҷон Зарифов ёдовар шудем. Бигзор ҷавонӣ ҳамеша бо суруд, бо меҳр, бо орзуҳои нек ва бо рӯҳи созанда ҳамқадами ҳар яки мо бошад. шунавандагони азиз, ин лаҳза дар хизмати шумо будем. масъул Лолаи Гулмаҳмад ва коргардон Умед Бобоев. то барномаҳои дигар шод бошед.
1: радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
2: дар душанбе соат 9. Салом шунавандагони азиз. нашри навбатии барномаи ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. дар студия бо хабарҳои ин соат Олуфта Шарипова. дар Тоҷикистон то соли 2029 4 корхонаи нави истеҳсолии симент сохта мешавад. дар ин бора ба сохторҳои масъул аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон дастур дода шудааст. тибқи нақша, як корхона дар вилояти Хатлон, як корхона дар вилояти Суғд ва ду корхона дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бунёд мегардад. иқтидори умумии онҳо 5 миллион тонна симентро дар як сол ташкил хоҳад дод. барои татбиқи лоияҳо 4.4 миллиард сомонӣ сармоя ҷалб гардида, сармоягузорон низ муайян шуданд. интизор меравад, ки баробари мавриди истифода қарор гирифтани корхонаҳои нав, ҳаҷми истеҳсоли симент дар кишвар ду баробар афзоиш ёфта, талаботи бозори дохилӣ пурра бо сименти ватанӣ таъмин гардад. дар 5 моҳи аввали соли 2026 Тоҷикистон беш аз 56 ҳазор тонна маҳсулоти кишоварзиро ба хориҷи кишвар содир намуд. арзиши умумии содирот 32.2 миллион долларро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 5.6 миллион доллар зиёд мебошад. ба хориҷ асосан сабзавот, меваҳои тару хушк, маҳсулоти полезӣ, зироатҳои равғанде ва моҳӣ содирот шуданд. бино ба маълумоти вазорати кишоварзӣ, ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар кишвар дар моҳҳои январ-май ба 11.7 миллиард сомонӣ расид, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 7.5% афзоиш ёфтааст. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба бознигарӣ бастаи кафолатҳои давлатии хизматрасониҳои тиббӣ оғоз намуд. бо ин мақсад семинари омӯзишӣ баргузор гардид, ки дар он намояндагони гурӯҳҳои корӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва шарикони рушд иштирок карданд. таъкид шуд, ки ҳадафи асосии навсозии бастаҳои хизматрасониҳо таъмини дастрасии аҳолӣ ба муҳимтарин ва самаранӯктарин хизматрасониҳои тиббӣ, бахусус дар сатҳи кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ мебошад. интизор меравад, ки натиҷаҳои муҳокимаҳо барои таҳияи бастаи навшудаи кафолатҳои давлатии хизматрасониҳои тиббӣ замина фароҳам оваранд. имрӯз аз соати 12:30 то 14:30 дақиқа ҳаракати ҳамаи намудҳои нақлиё дар қисматҳои алоҳидаи хиёбони Рудакӣ ва кӯчаҳои Садриддин Айнӣ, Аҳмади Дониш ва Мирзо Мастонгулов дар шаҳри Душанбе муваққатан маҳдуд карда мешавад. аз ронандагон хоҳиш карда мешавад, ки пешакӣ аз хатсайрҳои алтернативӣ истифода намуда, воситаҳои нақлиётро дар роҳҳои марказии шаҳр таваққуф надиҳанд. дастаи наврасони Тоҷикистон оид ба Шоҳмо дар чемпионати ҷаҳон, ки аз 14 то 27 июн дар шаҳри Монтесилванои Италия баргузор мегардад, иштирок доранд. мусобиқа аз рӯи низоми швейтсарӣ дар 11 давр баргузор шуда, беш аз 800 шоҳмодбоз аз 10 кишвари ҷаҳонро гирди ҳам овардааст. дар ҳайати мунтақибии Тоҷикистон Давид Наимов, Пайрав Қодири Ҷаҳонгир Азиззода, Ёсамин Хоҷаева ва Нозанин Маҳмудова ҳунарнамоӣ мекунанд. сарвари ҳайатро Ҷамшед Исаев ба уҳда дорад. ба иттилои федерасияи шоҳмоти Тоҷикистон иштирок дар чемпионати ҷаҳон барои варзишгарони ҷавон имконияти муҳими санҷишии маҳорат дар сатҳи байналмилалӣ ва қадами муҳим дар фаъолияти варзишии онҳо ба ҳисоб меравад. анҷоми барномаи ахбори ин соат аз радиои Тоҷикистон. муваффақ бошед.
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
5: چرا مهر باید همی بر جهان، چو باید خرامی با همرهان؟ چو اندیشهی بود گردد دراز، همی گشت باید سوی خاک باز. اگر چرخ را هست از این آگهی، همانا که گشت است مغزش تهی، چنان دان که از گردش آگاه میست، بچون و چرا سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتش اندر جهان درزنی، نیابی همان رفته را باز جای، روانش کهندان به دیگر سرای.
4: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

бо арзи сипосу эҳтиром ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони сарбози ватан, ки паҳлу ба паҳлуи ҳамдигар дар дифои ин марзу бум истоданд. Барномаи навбатии дунёи сарбоз ба поён мерасад. Оромии кишвар ва осудагии хотири шумо ҳамватанони азиз мароми ҳамешагӣ мост. Хайр. Дар таҳияи барнома саҳм доштанд: муҳаррир Боқишаривзода, коргардон Асҳоби Юсуф.

0: ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба инчунин дастури сифоришҳои вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистонро асоси фаъолияти кори худ қарор намуда корҳои муайянро дар доираи ҳудудномаҳои худ ба анҷом мерасонад айни ҳол муассиса аз раёсатҳои минтақавӣ иборат мебошад ин ҳам бошад раёсати минтақавӣ дар шаҳри кӯлоб мебошад дар минтақаи бохтар дар минтақаи ваҳдат ва инчунин ду раёсати дигар бошад дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон яке аст дигариш бошад дар вилояти суғ мебошад муассиса якчанд хизматрасониҳои нақлиёти муайянро ба анҷом мерасонад ин ҳам бошад таъмин намудани бараққаҳои роҳхат ва борхат таъмин намудани смр таъмин намудани корди рақамии тахограф ба ронандаҳое ки дар самти байналмилалӣ фаъолият мекунанд ва инчунин ташхиси сатҳи сӯзишворӣ барои воситаҳои нақлиёт хизматрасони дигари муассисаи ҳам бошад ташхиси хатсайрҳои нақлиётӣ ва инчунин ташкил намудани хатсайрҳои музофирбали нав мебошад айни ҳол муассиса бо 227 корхонаи нақлиёти шаҳрномаи ҳамкорӣ дорад ки ба ҳамаи ҳамин корхонаҳо варақаи роҳхат ва борхат таъмин менамуданд албатта дар асоси консепсияи иқтисоди рақамӣ ки соли 2019 қабул шудааст ва инчунин дастури сифоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ барои ҳар чи зудтар ба раванди рақамикунии гузаштани истеҳсолот дар ин замина муассиса барномаи рақамикунии варақаҳои роҳхат ва борхатро ташкил намудааст аз тарафи барномасозон ва мутахассиси муассиса ин барнома ташкил карда шудааст ки айни ҳол ин барнома дар 227 корхонаи нақлиётӣ ки гуфтам насб шудааст ва таъмини ан ҳамон ҳуҷҷатҳои нақлиётӣ аз қабили роҳхат ва борхат ба паравӣ ба таври рақамикунӣ таъмин карда мешавад
1: бояд гуфт миёни роҳбарият ва дигар кормандони дастгоҳи марказии муассисаи давлатии нақлиёти автомобилӣ ва хизматрасонии логистикии вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон омӯзиши забонҳои хориҷӣ махсусан забони англисӣ ба роҳ монда шуда ҷиҳати рушду пешрафти соҳа мусоидат менамояд дар натиҷаи андешидани чораҳои мақсаднок ҳисоботҳои оморӣ нишондиҳандаҳои асосӣ нисбати соли гузашта аз 189% то 113% таъмин гардида фарогирии варақаҳои роҳхат нисбати соли гузашта 101% ташкил медиҳад
2: ҳурмати шӯъбаи расмикунӣ ва робитаҳои байналмилалӣ муассисаи давлатии нақлиёти автомобилӣ ва хизматрасонии логистикӣ назди вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон хуб аз шумо мехостем оид ба тахограф ва ҳамкорӣ бо корхонаҳои боркашонии ҷумҳурӣ фаъолияти зид дорад
3: шӯъбаи рушди хизматрасониҳои логистикӣ лоиҳаҳо ва равобити байналмилалӣ дар доираи ҳамкориҳои байналмилалӣ фаъолияти худро ба роҳ монда дар самти дастгирии ронандагони нақлиётии байналмилалӣ саҳми назарас мегузорад яке аз самтҳои муҳими фаъолияти муассиса тавассути шӯъбаи байналмилалӣ омода ва пешниҳод намудани корти чипи тахограф барои ронандагон мебошад корти тахограф ҳуҷҷати муҳими байналмилалӣ ба ҳисоб рафта назорат ва сабти фаъолияти ронандагонро мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ таъмин менамояд ин корт ба ронандагон имконият медиҳад ки фаъолияти касбии худро дар кишварҳои аврупо ба таври қонунӣ ва мутобиқ ба талаботи меъёрӣ анҷом диҳанд муассисаи мо бо мақсади таъмини шаффофият риояи талаботи байналмилалӣ ва баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба ронандагон раванди қабули ҳуҷҷатҳо ва омода намудани корти чипи тахографро ба роҳ мондааст барои дастрас намудани корти чипи тахограф ронандагон бояд ҳуҷҷатҳои заруриро пешниҳод намояд ва пас аз пешниҳоди ҳуҷҷатҳои зарурӣ корти чипи тахограф тибқи тартиби муқарраргардида дар муҳлатҳои аз 20 то 30 рӯз омода гардида пешниҳоди ронандагон мешавад
1: дар муассиса ҷиҳати вусъат бахшидани барномаи мазкур аз ҷумла ба роҳ мондани роҳхати электронӣ тариқи заимаи мобилӣ дар 18 адад корхонаву ҷамъиятҳои нақлиёти автомобилии истифодаи умум ва 14 адад филиалҳои онҳо амалӣ карда шудааст аз он ҷумла шаҳри душанбе 8 адад вилояти суғд 9 адад минтақаи бохтар 10 адад ноҳияҳои тобии марказ 4 адад ва рашт 1 адад мебошад илова бар ин 11 адад хасайрҳои мусофирбарӣ аз нав ташкил карда шуда шиносноман нақша ва ҷадвали ҳаракати онҳо тартиб дода бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои зикршуда мувофиқа ва аз ҷониби

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ҳудудул олам. Ҳудудул олам аз ҷумлаи машҳуртарин асарҳои ҷуғрофии дунё ба ҳисоб меравад. Таълифи рисолаи мазкур, ки аҳли илм аз он танҳо дар охири асри 19 огаҳӣ пайдо карданд, ба даврони Сомониён рабт медиҳанд. Асар тақрибан солҳои 982-983 таълиф шудааст. Соли 1892 шарқшинос Александр Туманский нусхаи онро дар Бухоро пайдо кардааст ва соли 1893 бори нахуст дар рӯзномаи Украина рӯи чоп омадааст. китоби мазкур соли 2014 аз ҷониби Абдуҷамол Ҳасанов бо таҳрири муҳаққиқи шинохта Қодири Рустам зери назари академик Носирҷон Салимзода тариқи нашриёти Бухоро дар ҳаҷми 415 саҳифа ва бо теъдоди 300 нусха ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: дар душанбе соат 10 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома беҳрӯз каримзода дирӯз муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон идибек қаландар бо намояндаи махсуси раёсати амалкунандаи созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо серж румин мулоқот намуд тавре аз вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд дар мулоқот ҷонибҳо доир ба масъалаҳои мубрами амнияти минтақавӣ табодули назар намуданд ҳамзамон ба масъалаҳои амнияти сарҳадӣ ҳифзи муҳити зист ва ҳамкорӣ дар соҳаи захираҳои обӣ ҳамчун омилҳои муҳими таҳкими субот ва рушди устувори минтақа таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид дурнамои ҳамкорӣ дар самтҳои идоракунии устувори захираҳои об рушди гидроэнергетика ҳифзи муҳити зист ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим дар шаҳри душанбе аз масъалаҳои асосие буданд ки зимни мулоқоти директори институти масъалаҳои об гидроэнергетика ва экологияи академияи миллии илмҳои тоҷикистон аминҷон гулаҳмадзода бо намояндагони созмони милали муттаҳид дар ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд дар ин хусус масъулони институти масъалаҳои об гидроэнергетика ва экология хабар доданд инчунин дар мулоқот таваҷҷӯҳи махсус ба масъалаҳои истифодаи оқилонаи захираҳои обҳои рӯизаминӣ ва зеризаминӣ татбиқи роҳҳои аз ҷиҳати экологӣ асосноки рушди соҳаи гидроэнергетика ҳифзи экосистемаҳои обӣ ва таҳкими амнияти экологӣ зоҳир гардид ҳайати иқтисодии тоҷикистон дар доираи барномаи ҳамкории тоҷикистону туркия оид ба молияи исломӣ ва бозорҳои сармоя дар шаҳри истанбул бо роҳбарияти биржаи борза истанбул мулоқот анҷом дод дар ин бора масъулон аз вазорати молияи кишвар хабар доданд дар вохӯрии масъалаҳои рушди бозори сармоя рақамикунонии хизматрасониҳои молиявӣ такмили низоми ба қайдгирии коғазҳои қиматнок ва ҷорӣ намудани воситаҳои муосири молиявӣ баррасӣ шуданд ҷониб ҳо инчунин имкониятҳои густариши ҳамкориҳои амалӣ ва истифодаи таҷрибаи пешқадами туркияро барои рушди бозори сармоя дар тоҷикистон муҳокима намуданд дар вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон масъалаҳои ҷорӣ намудани омӯзиши зеҳни сунъӣ ба низоми таҳсилоти умумӣ баррасӣ гардид зимни ҷаласа натиҷаҳои таҳияи барномаи таълимии асосҳои зеҳни сунъӣ барои хонандагони синфҳои 5-11 муаррифӣ шуда роҳҳои ҳамгирои он ба раванди таълим муҳокима шуданд ҳамчунин масъалаҳои омодасозии омӯзгорон таҳияи маводи таълимӣ бо забони тоҷикӣ таъмини дастрасии баробар барои муассисаҳои таълимӣ ва истифодаи бехатари технологияҳои рақамӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи тораи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорам олуфта шарипова
2: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония меазад ҳаво 33-35 дараҷа гарм мешавад дар вилояти халтонис ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр дар як сония меазад ҳаво дар водиҳо 35-38 дараҷа гарм мешавад дар думанакҳо бошад 24-29 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст дар вилояти суғни масавои тағрибу бандаи биборӣш мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сони меёзад. Ҳаво дар водиҳо 21 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ 16-21 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағрибу бандаи биборӣш шамол аз самти ғарб бо суръати 38 метр дар як сони меёзад. Ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад, ҳарорат ба 23-28 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағрибу банда шуда борони кӯтоҳмуддат меборад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво дар ғарби вилоят 25-30 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят 11-16 дараҷа гарм хоҳад шуд.
1: шунавандагон гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
4: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
5: паланги ҷиён гарчи бошад далер, نیارد شدن پیش چنگال شیر. چون این گفت شیری جیان با پلنگ، که بر غرم چون روز شد تار و تن. بنیک و ببد کار خود ننگرد، بیاید دمان پیش ما بگذرد. چی گفت آن سراینده مردی دلیر، که ناگه براویخت با نر شیر. که گر نام مردی بجوی همه، بخون تیغ هندی بشوی همه. زبدها نباید پرهیز کرد، چو پیش آیدت روزگاری نبرد. زمانه چو آید به تنگی فراز، همانا نگردد به پرهیز باز. چو همره کنی مرگ را با خرد، دلیرت ز جنگاوران نشمرد.
4: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: бояд ки дар сояи халқу миллатҳои дигар қарор надошта бошем. Яъне ҳамчун миллати тоҷик мо бояд ки забони худ, фарҳанги худ, анъанаҳои худ ва симои қоссаи тоҷиконаи худро ба ҷаҳониён маърифӣ карда тавонем.
1: шумо идомаи барномаи оиларо аз радиои тоҷикистон мешунавед. дар гузашта бибиҳову модарони мо рӯймолҳои зебо ва сару либоси миллиро ҳамчун рамзи шарму ҳаёи занона ва ифтихори тоҷикона мепӯшиданд. дар ин хусус суҳбати моро бо шаҳло ҳасанзода, корманди кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бишунавед.
2: як хотираи хуби худро аз даврони ҷавонӣ, даврони кӯдакӣ ба ёд биёрам. чун дар деҳот зиндагӣ мекардем, бибиам дар шаҳри Орҷонкизободи пешина буданд ва ҳар дафъа ки бо либоси мо духтарои шаҳр ки мерафтем, бо либоси вай медид моро, ҳар дафъа модар калон ё ки биби калонамон ҷанҷол мекард. мегуфт бачам, чӣ қадаре ки метавонед ба либоси миллии худмон, либоси миллие ки буд дар танамон буд, ҳамин қадар дар танаи уно буд, бибиёмон буданд. ҳамуноро нигоҳ карда вай мегуфтанд ки мо ҳамқадар либоси тоҷиконаи зебо дорем. ҳаминоро талқин мекарданд ки ҳамун либоси тоҷиконамон напӯшем ва дар девори хонааш масалан гулдузии зебои тоҷикона бо нақши нигори миллӣ будан ва ҳар дафъа ки бо ҳамон назар мекарданд мегуфтанд ки бачам агар ту хоҳӣ аз ҳамин девор ма як чизашро барои шумо гирифта метиҳам гуфта либос карда пӯшем хотира аз мани кампир гуфта хотира ба шумо медиҳам гуфта ҳамин хеле ба талқин мекардан ва оҳиста оҳиста вақте ки ба модарам ҳамин чиза гуфтан модарам гуфтанд ки не ҳар дафъае ки рафтем мо бояд ҳамун либосе ки биби талқин мекунад ҳамун либоса пӯшем равем
3: ба ҳаминебгари либоси милли аслан
2: оила аст вақте ки ин сухани бибиамро шунидем модарам ҳам хостанд ки мо бо либоси миллӣ куҷое ки намеравем бо либоси миллӣ бошем то тоҷик будани моро шиносанд ва баъдан падарам ки омӯзгор буданд ба мо ҳамеша дар бораи пӯшидани сару либос ба мо низ насиҳатҳои хуб мекарданд ва он насиҳатҳо то ҳозир ки падару модарам нестанд ҳар лаҳза ҳамон пеш назар хотираҳом ҳамон чиз меояд ки ҳар бор ҳамин чиза ба мо талқин мекарданд ки ҳамин либоси тоҷикона пӯшед бачаам куҷое ки рафтен аз либоси тоҷикона доштантон ҳеҷ вақт эб накунед ифтихор кунед ифтихор кунед ки либоси тоҷикона доред шумо гуфта ифтихор кунед ана боз як чизи дигар пеши назарам омад чун ба олимпиадаҳо мерафтем берун аз кишвар мерафтем ҳар дафъае ки мерафтем кӯшиш мекардем ки либоси тоҷикона пӯшида равем чун мо дар дигар ҷой ё дар дигар кишвар бояд моро шиносанд ки мо ки ҳастем коса ҳамн либоси атласи тоҷиконае ки дорем ё чакане ки бисёр дӯсташ медорем ман фикр мекунам ки бисёр зебаандааст ба духтарои тоҷик бояд анамуро пӯшида ифтихор дошта бошанд

0: тарбияи миллӣ аз оилаи солим сарчашма мегирад ва ҳамон падару модаре ки фарзандони хешро дар рӯҳияи арзишҳои миллӣ тарбия мекунанд, ҳамчун оилаи соҳибмаърифат маҳсуб меёбанд. Шаҳло ҳасанзода, кормади кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зимни суҳбат бо мо чунин гуфт.
1: фарҳанги миллӣ ташаккулдиҳандаи тарбияи ахлоқии эстетикии ҳар қавму миллат ба шумор рафта дар баланд бардоштани ҳисси худшиносию худогоҳӣ ва ватандӯстии маърифатпарварӣ пешрафти кори таълиму тарбия дар байни ҷавонон ва оила нақши ҳалкунанда мебозад таълиму тарбия дар он сурат пайдо хоҳад гашт ки хусусиятҳои миллӣ дошта нигаҳдори арзишҳои ахлоқию маънавӣ худшиносӣ ва ифтихори миллӣ мебошад яке аз қадамҳои устувор дар ин ҷода баланд бардоштани маърифати оиладорӣ вобаста ба пӯшидани сару либос ба ахлоқи ҳамида мебошад фарҳанги мо танҳо ҳосили имрӯза набуда натиҷаи заҳмати аҷдодони мост мо тоҷикон аз ҷумлаи халқиятҳои баландтоле ва сарфарозе мебошем ки фарҳанги бою ғаниамонро ба хизмати ҷомеаи имрӯза равона кардем фарҳанг маҳсули фаъолияти дурударози таърихии инсон аст тамоми рафтору кирдор аз ҷумла одоби муошират таомхӯрӣ роҳравӣ либоспӯшӣ андешаронӣ ва муколамаи мубодиларо дар байни мардум ифода менамояд аз ин рӯ тарбияи ахлоқии ҷавонон бояд дар замина

эҳёи фарҳангу суннатҳои миллӣ, рукнҳо ва арзишҳои умумибашарӣ ба роҳ монда шавад. Омӯзиши фарҳанги миллӣ, тарғибу ташвиқи он яке аз масъулияти асосии оила ба ҳисоб меравад. Оила метавонад дар ин ҷода саҳми намоёни худро гузорад. Нақш ва мақоми оила, махсусан модарони соҳибмаърифат, дуруст арзёбӣ кардад. Барои омӯхтани ҳар миллат аввал ба фарҳанги он назар мекунанд. имрӯз ҷавондухтарони мо пеш аз ҳама ба фарҳанги бою ғании худ пайравӣ бояд намоянд. яке аз омилҳое ки имрӯз боиси бисёр ташвиши ҷиддӣ гардидааст тақлиди ҷавонон ба ҳамсолони хориҷиашон ба пӯшидани либосҳои ғайр мебошад. муҳофизи фарҳанги миллӣ ҷавононе мебошанд ки дорои дониши баланду идроки қавиянд. нишонаи зоҳирии тақлидкорӣ ки ботинро ҳам ошкор месозад одоби пӯшидани либос аст. либос як ҷузе аз ҷузъҳои асосии фарҳанги миллат аст. тоҷикон ки дар тӯли асрҳо забон, урфу одат ва либоси миллии хешро ҳифз карда то ба замони мо омаданд, баъзе анъанот ба гузашти вақт аз байн рафтанд, вале либоси миллии мо аз қабили чакан, атлас, адрас хусусиятҳои таърихии худро гум накардаанд. аз ин рӯ месозад ки барои нигоҳ доштани рукнҳои асосии фарҳанги миллии мо, аз он ҷумла либос, одобу ахлоқи ҳамида, бештару бештар рӯ биёрем, то асолати азалии мардуми тоҷикро аз даст надиҳем. нақши воқеии оиларо дар фарҳанги азалии он ки дунё дунё панду андарз мебошад, бояд пандгиранда буданашро дар пайванди хонаводагӣ бо ҳам биоварем.

0: оила мактаби тарбия аст. Вақте фарзанд мебинад ки падару модар ва бузургони хона либоси миллиро бо ифтихор ба бар мекунанд, дар дили онҳо ҳисси ватандӯстӣ, хучиносӣ ва арҷгузорӣ ба фарҳанги миллӣ шакл мегирад. Аз ин ро либоси миллӣ на танҳо зебоӣ, балки воситаи муҳими тарбияи маънавӣ низ мебошад. идомаи андешаҳои фарҳангшинос Хуршед Низомов ба маврид аст.
1: маърифгари либосҳои миллӣ ба фикри шумо бояд кӣ бошад?
2: занҳо. шахс пеш аз ҳама ҳувияту асоси миллии худро эътироф кунад ки тоҷикаш. ҷаноби гуфтанд ки пеш аз мусулмон будан ман тоҷикам. яъне мо тоҷики, мо таърихи тамаддуни 5000 сола зиёда дорем. ана бояд мо арзишҳои фарҳанги худро кунем. румоли ки аст ҳамон худаш сатр аст алакай бари тоҷик ҳазор сола омада ё касе дигар накард имрӯз тақлид рафтост аст ин ҳамин тамоиле ки сечор соли охир пайдо шуд бояд аз байн равад баъзе минтақаҳо мо сафар мекунем мисол минтақаи рашт ин чисо нест дар оҷо на русари сиё на сатр сиё на ҳиҷоб нест ин чисо ҳамон либоси миллии худ нигоҳ медорам барои чи дар ин ҷое хеле бисёр тамоил меравад ин вобаста аст аз ҳамон ҳар як оила гуфти шумо аз ҳамон коргоҳ аз ҳамон худи мақомотҳое ки сарукор дорам бо самти идеологӣ یعنی کارهای تحقیقاتی بردن نکار بیشتر یعنی مفکوره غلطی که بعضی دختران زنان دارن تقلید است همون رو شکستن در کار لباس خود زیبایی است فرهنگ است

либоси миллӣ оинаи фарҳанги оила буда, аз таърих, одоб, зебоипарастӣ ва арзишҳои маънавии миллат дарак медиҳад. Арҷ гузоштан ба либоси миллӣ, арҷ гузорӣ ба оила, фарҳанг ва ҳувияти миллӣ мебошад. сомиёни гиромӣ, мо таҳиягарони барномаи оила, муаллиф ва баранда Зарина Мухторзода, коргардон Рустам Атахонов, баҳри шумо тансиативу хонаободӣ ва рӯзгори осударо орзумандем. то барномаҳои дигар сарбаланду хонаобод бошед.

тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб, кулвори маънӣ, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.

0: дуруди саршор аз меҳру муҳаббат нисоратон бо шунавандагони азиз ва роғибони барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон. Барномаи соати фараҳ ҳастам акнун мустақиман аз мавҷи 104.7 FM пешниҳоди шумо гардида истодааст ва масъулони барнома имрӯз тулиан қариб як соат бо шумо хоҳем буд. Ман Зиёда Моҳҷобиро ва ҳамроҳи ҳамкорам Мафтуна Раҷабализода ва коргардонӣ мекунанд барномаи моро Ҷонибеки Идибек.
1: بله برنامه ساعت فرح هست مستقیما از رادیو تاجیکستان و بخش های برنامه ما برای امروز هستند شعر سرود زین سنج صدای آشنا و 10 ثانیه
0: بله عزیزان میخواهیم با این بخش های امروز تعبی شما رو بولید گردانیم و خوب باشد چون برنامه فراغتی است آغاز نماییم از بخش شعر سرود که شرطی آن هم به همگان معلوم است و برای آنهایی که تازه به موجی ما پیوستند باری دیگر تاکید میکنیم که شرطی این بخش یعنی بخش شعر سرود همین گونه است که ما چهار مصرع از همان سرود که یعنی متنی که در سرود استفاده گردیده است آن را پیشنهاد شما میگردانیم و باید شما بگویید که همین متن را انیخترش کدام سراینده برشته آهنگ کشیده است و خب سرود чи унвон дорад 2760
1: 2760 20 рақамҳо дар студия фаъол мебошанд
0: хуб суруди аввал ҳамин гуна аст матни он агар аз худ гузаштам барои ту
1: харидам бо хуни дил ҷафои ту
0: гар фитодам эй ситамгар ба пои ту
1: боварам кун аз кардам пушаймонам
0: бале азиёни дил ҳамин гуна аст матни ин суруд ва хуб шунавандае ки тамос мегирад мегӯяд ки ин сароянда аниқтараш ки аст ва номи суруд чи аст мо метавонем ҳамин сурудро ба хотири оне ки ҷавоби дуруст гардонидан пешниҳоди шунавандагон гардонем рақамо фаъол ҳастанд 2760 ва 2760 20 азизони дил вале то он вақте ки мо зангҳои шуморо қабул кунем дар ин ҷо ба мо паёмак ирсол кардан мегӯянд шабнам ҳастам ман дуруд мегӯем ба шумо ба шумо низ шабнам бону дуруд мегӯем мо хуб мегӯяд ин суруде ки шумо матнашро ба мо хондед ба гумонам аз шабнами сураю аст хуб ташаккури зиёд шабнам бону ба гумонам сарояндае ки ҳам номи худашон аст тамонро гуфтанд вале на мутаассифона ин суруд аз дигар кас аст ба гумонам хуб диққат накарданд ба матни суруд чун ҳар сарояндае ки сурудеро иҷро мекунад албатта сабку услуби худро дорад
1: бале воқеан ҳам зиёдабону шахсоне ки мусиқиро дӯст медоранд албатта дар вақтҳои кор дар вақтҳое ки дар роҳ мераванд сурудро замзама мекунанд ва албатта ҳангоме ки мо мисрои шеърро ба шунавандагон қироат намудем онҳо аллакай ҳис мекунанд ки ин суруд ба кӣ дахл дорад ва шахсе нест ки як суруди писандидаашро замзама накунад шунавандагони азиз ва ҳамчунин сарояндагони писандидаи худро доранд ки аз эшон зиёдтар суруд замзама мекунанд ва писанди эшон мебошад
0: бале воқеан
1: инҷо яъне гуфтем ки рақамҳои мо дар студия фаъол ҳастанд 2760 ва 2760 бе занге дорем қабул мекунем
0: рӯзатон
1: бахайр бошад
0: мо шуморо мешунавем шунавандаи азиз каме баландтар соҳбат кунед
2: але ассалому алайкум
0: дуруд ба шумо рӯзатон ба хайр бошад дилноза бону
2: мазаи шумо ба хайр боша мондана бошисод
0: ӯзи
2: зиёд бори дигарам ин мисроро мехондед ман
0: бошад ин мисраҳо ҳамин гуна аст дилнозабону агар аз худ гузаштаам барои ту харидаам бо хуни дил ҷафои ту гар фитодамей ситамгар ба пои ту боварам кун аз кардаам пушаймонам
2: бале ташаккур зиёд ин гуфтам аз ини суруди пушаймон мебошад
0: хуб дилнозабону шумо бовар доред ба ҷавоби худ шояд аз дигар сароянда бошад саломат бошед ва дуруст аст ҷавоби шумо ин суруд ба рустам азимӣ тааллуқ дорад تاش
2: با پروژه تاخرم با
0: ташаккури зиёд, ташаккур Дилноза бону. Ва чун мо ҳам ҳамин гуна гуфта будем, ки сурудеро ки пайдо кардан, мо ҳамон сурудро мешунавем. Ва аз коргардон хоҳиш мекунем, ки суруди Рустам Азимӣ бо исми Пушаймонамро пахш кунанд, шунавем якҷоя ва пасон бармегардем ва барномаро идома хоҳем дод.

0: хаста набошед шунавандагони азиз, идома дорад барномаи соати фара ва мо қарор дорем дар бахши 10 сония.
1: Хуб азизони дил, имкон доре тамос гиред боз, чун мо сурудро шунидем ва хуб пас аз сурудро шунидам мо зангои шуморо қабул мекунем. Шунавандаи дорем қабул мекунем. Дуруд ба шумо. Рӯзатон ба хайр бошад шунавандаи азиз.
2: Саломат боше, рӯзи шумо ҳам ба хайр боша бори дигар.
1: Ташаккур. Бахтиёр ҳастам ба гумонам.
2: Албатта.
1: Хоб, Бахтиёр омода ҳастед?
2: Бале, бале.
1: Ва инҷо дақиқаҳо оғоз мешаванд. Се калимаеро номбар кунед, ки бо ҳарфи се оғоз мешавад.
2: Сеп, Саид, Сайраҳмон.
1: Се нушокии маъруфро номбар кунед.
2: Аскола, Кока-кола, Фанта.
1: Се ҷашнеро номбар кунед, ки дар Тоҷикистон таҷлил мегардад.
2: Наврӯз, Мергон, Тиргон, Истиқлол.
1: Хуб, ҳарчанд се тамо гуфтем, вале чорта шумо ҷавоб додед. Ва аҳсан ба шумо низ, Бахтиёр. Тавонистед дар ин муддати кӯтоҳ ба ҳамаи суолҳо ҷавоб гардонед.
2: Як тарона, зиёда мо як тарона дархост кунем дар ин нимарӯзӣ, аз шабнам дидин таронаи ҷадидаш.
1: Бошад, дархости шумо қабул аст, шунавандаи азиз. Ва хуб, боз мо имкон дорем дар ин бахш шунавандаи дигарро қабул кунем. Дуруд ба шумо.
0: Рӯзатон ба хайр бошад.
3: Ало.
0: Мо шуморо мешунавем.
3: Ассалому алайкум.
0: Ва алайкум салом.
1: Рӯзатон ба хайр бошад. Бо ки соҳбат мекунем? Ташаккур. Исми худро бигӯед.
3: Алиҷон, шунаванда ҳамешагии радиои Тоҷикистон, барномаи соати фара.
1: Саломат бошед, Алиҷон, омода ҳастед?
3: Бале.
1: Хуб, пас инҷо дақиқаҳо оғоз мешаванд ва суоли аввал ҳам ҳамин гуна аст. Се чизеро номбар кунед, ки дар осмон дида мешавад. Се чизеро номбар кунед, ки дар осмон дида мешавад.
3: Осмон?
1: Бале, бале.
3: Ситора, моҳ, афт.
1: Се намуди гулро номбар кунед.
3: Гули савтан, гули лода, гули дявуш.
1: Се чизеро номбар кунед, ки дар мактаб лозим мешавад.
3: Дар мактаб?
1: Бале. Ва Алиҷон, инҷо мутаассифона вақти мо ба анҷом расид, вале шумо ба ду суоли мо тавонистед ҷавоб гардонед. Ташаккур барои иштирокатон, Алиҷон. ташаккур. Саломат бошед. Хуб, азизони дил, мо имкон дорем як шунавандаи дигарро дар ин бахш қабул созем ва боз ҳам мегузарем ба бахши дигари барномаамон. Хуб, инҷо тамос дорем.
0: Дуруд ба шумо, шунаванда азиз. متاسفانه علاقه کنده شد خب بوکی ندارد زنگوی دیگر رو میتوانیم قبول کنیم زنگ زنید و در بخش 10 ثانیه خود رو سنجید با حضیر جوابی خودتان که میتوانید که در این بخش خالی باید زنگ دیگر رو قبول میکنیم روزتون بخیر باشد
1: روز بخیر باشد شنانده عزیز
4: سلام علیکم
1: درود به شما خواهش میکنیم از نزدید از کوی رادیوی خش دورتر روید мо шуморо мешунавем. Шумо моро мешунавед?
5: Ҷавобиам.
1: Дуруд ба шумо. Рӯз ба
5: хайр.
1: Рӯз ба хайр бошад, модари азиз.
5: Рӯзи шумо ҳам ба хайр бошад. Зиёдамо мехостам ба саволҳои дода яка Алиҷон ҷавоб гардонам.
1: Хуб бошад, модарҷон. Мо метавонем ба шумо боз суолҳои дигарро диҳем. Агар шумо

0: Воқеан ҳам дуруст мегӯянд, ки табассум забонест, ки ҳар дил онро мефаҳмад. Аз ёни дил, хуб, агар ки метавонед касеро шод кунед, ин албатта табассум кардан ба ӯ аст. Ва бо ҳамдигар табассум кунед, бо ҳамдигар суханони нек бигӯед, чун ин амалҳо боис мешаванд шахсе ба зиндагӣ боз ҳам дилгармтар шавад, шахсе дӯст доштанро омӯзад, шахсе ки аз ҳамаи бадиҳои рӯзгор чашм пӯшад ва бигӯяд, ки зиндагӣ воқеан ҳам зебост. Вай хуб, аз ёни дил, барномаи соати фараҳ буд мустақиман аз мавҷи радиои Тоҷикистон, ки тӯли ан қариб як соат бо шумо будем. Масъулони барнома барои имрӯз ман Зиёда Моҳҷобиро ва ҳамроҳи Мафтуна Раҷабализода ва коргардонӣ намудан барномаи моро ҷонибеки Идибек. Хуб, бахшое ки инҷо ба сами шумо расонидем, умедворем, ки тавонист таби шуморо болида гардонад. Бо ҳамин барномаи соати фараҳ ба анҷом мерасад.
1: Хайр.

0: тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: дар душанбе соат 13 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома беҳрӯз каримзода имрӯз дар ҷамъияти саҳоми кушодаи барқи тоҷик ҷаласаи гурӯҳи кори доимо амалкунанда таҳти раёсати муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон усмоналӣ усмонзода баргузор гардид ҳамкорамон муҷиддини сайфиддин аз ҷараёни баргузории ин ҷаласа гузориш омода намудааст ки бо ҳам мешунавем
2: дар ҷаласаи гурӯҳи кории доим амалкунанда фаъолияти шабакаҳои тақсимоти барқи ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ натиҷагирӣ гардида рафти иҷрои супоришҳои қаблан додашуда ва тадбирҳои андешидашуда ҷиҳати пешгирии истифодаи ғайримақсаднок ва ғайриқонунии нерӯи барқ мавриди таҳлил қарор гирифтанд усмонзода усмоналӣ муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон роҷеъ ба истифодаи сарфакорона ва мақсаднокӣ нерӯи барқ мубориза бо талафот ва пешгирии ҳолатҳои истифодаи ғайриқонунӣ изҳори нигаронӣ намуда гуфт
3: имрӯз дар ҷаласа баъзе масъалаҳои муҳим баррасӣ карда мешаванд ман хоҳиш мекунам ки аз тарафи роҳбарони шаҳрноиҳо ва ҷамоатҳо ба ин масъала диққати ҷиддӣ карда шаванд новобаста аз он ки давоми як соли охир мо чораҳои хеле қатъӣ дидем дар минтақаҳои ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ шаҳрноиҳои тобеи ҷумҳурӣ новобаста аз ин камбудиҳои хеле зиёд ҳастанд камбудиҳо аз тарафи кормандони шабакаҳо идома доранд бисёр камбудиҳоро дода истодаанд инспекторҳо ва контролёрҳо
2: азимзода сарвар муовини прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба камбудиҳои ошкор гардида дар фаъолияти шабакаҳои тақсимоти барқи ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ баромад намуда роҷеъ ба сатҳи риояи қонун ва масъалаҳои ҳалталаб чунин гуфт
4: имрӯз мо натиҷаи фаъолияти филиали ҷамъияти саҳоми кушодаи шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳр ноҳияҳои тобеи ҷумҳуриро дар 5 моҳи соли 2026 мавриди таҳлилу баррасии ҳамаҷониба қарор дода ба иҷрои вазифаҳои гузошташуда сатҳи риояи қонунгузорӣ ва масъалаҳои ҳалталаб бояд баҳои воқеӣ диҳем муҳтарам ҳозирин соҳаи энергетика яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодии давлат маҳсуб ёфтааст рушду устувори тамоми бахшҳои иқтисодии миллӣ аз фаъолияти босамар ва мунтазами он вобастагии мустақим дорад таъмини боэътимод истодабарандагон бо нерӯи барқ на танҳо шарти рушди истеҳсолот ва хизматрасонӣ балки омили муҳими таъмини суботи иҷтимоӣ ва беҳтар гардани сатҳи зиндагии аҳолӣ ба ҳисоб меравад
2: дар ҷаласа қайд гардид ки талафоти нерӯи барқ бештар дар шабакаҳои барқи шаҳру ноҳияҳои ваҳдат турсунзода шаҳри нав ва рӯдакӣ ошкор гардидааст ки он аз меъёр зиёд мебошад ин дар ҳолест ки истифодаи сарфакорона ва мақсаднокӣ нерӯи барқ мубориза бо талафот ва пешгирии ҳолатҳои истифодаи ғайриқонунии он аз вазифаҳои муҳим буда иҷрои саривақти тадбирҳои пешбинишуда барои таъмини фаъолияти устувори низоми энергетики кишвар ва ҳифзи манфиатҳои иқтисодии давлат аҳамияти калидӣ дорад аз ин лиҳоз масъулинро зарур аст ки ҷиҳати бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта ва роҳ надодан ба омилҳои номатлуб тадбирҳои заруриро амалӣ намоянд муҷиддини сайфиддин барои барномаи иттилооти ахбор
1: имрӯз дар муассисаи давлати китобхонаи миллӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ конфронси ҷумҳуриявӣ таҳти унвони саодати миллат аз ваҳдат аст баргузор гардид таври ҳамкорамон бузургмер алиев аз рафтаи конференсия иттилоъ дод чорабиниро директори китобхонаи миллӣ лутфия абдулхолиқзода ифтитиҳо намуда нақши таърихии ваҳдати миллӣ ва хизматҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дар барқарорсозии сулҳу субот ва таҳкими давлатдории миллӣ таъкид кард дар ҷараёни конфронс иштирокчиён аз аҳамияти созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ ёдовар шуда ваҳдати миллиро омили асосии рушди устувор суботи сиёсӣ ва пешрафти тоҷикистон арзёбӣ намуданд дар 5 моҳи аввали соли 2026 беш аз 1.2 миллион шаҳрванди тоҷикистон бо мақсади сайёҳӣ ба узбекистон сафар кардааст طبقی معلوماتی کمیته ملی آماری ازبکستان، تاجیکستان از روی شماره سیاحان در مقام سیوم قرار دارد. در مجموع از ماهی ینور تا ماهی می به ازبکستان بیش از 5.3 میلیون سیاح خارجی وارد شدند که نسبت به همین دوره سال گذشته 27.3% زیاد می باشد. همزمان در سه ماهی اولی سال روان زیاد از 282 هزار شهروندی ازبکستان با مقصد سیاحی به تاجیکستان سفر کردند. بنابرای معلومات آماری تاجیکستان شهروندان ازبکستان بیش از 56% همه مهمانان خارجی وارد شده به کشور را تشکیل می دهد. 18 ایون در شهر خوجند نمایشگاه بین‌المللی سودا و سرمایه‌گذاری سوق 2026 برگزار گردید. در نمایشگاه زیاد از 200 شرکت استحصالی ولایت سوق محصولات خود را به معرض تماشا گذاشته، دستاوردهای استحصالی و امکانات‌های صادراتی خود را معرفی نمودند. در خصوص خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوق خبر داد. در نمایشگاه نمایندگان وزارت اداره‌های جمهوری، سفیران دولت‌های خارجی، صاحبکاران و سرمایه‌گذاران و هیئت‌های رسمی از روسیه، بلاروس، چین، ایران، پاکستان، عربستان سعودی و دیگر دولت‌ها اشتراک نمودند. ضمن چاره‌بینی تأکید شد که در ولایت سوق زیاد از 1300 کارخانه صنعتی فعالیت داشته، بیش از 250 نامگوی محصولات استحصال می‌شود. با دولت‌های گوناگون جهان همکاری اقتصادی و تجارتی گسترش یافته، حجم صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی سال به سال افزایش می‌یابد. شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار رو از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
5: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
6: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
7: به بازیگری ماند این چرخ مست که بازی برآرد به هفتاد دست، زمانی به باد و زمانی به میغ، زمانی به خنجر، زمانی به تیغ، زمانی به دست یکی ناسزا، زمانی خور آرد ز سختی رها، زمانی دهد تخت و گنج و کلا، زمانی غم و خاری و بند و چا. اگر خود نزادی خیرتمند مرد، ندیدی بگیتی همی گرد و سرد، ببد بس دراز است دستی سپه، ببیدادگر بر نگردد بمیه، چوتوندی پشیمانی آردت بار، تو در بوستان تخمی توندی مکار. تیزی کند بد بود
6: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران.

шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи наво, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашери Шариф. Хайр, азизони дил, то барномаҳои дигар хонаободу хушнуду сарбаланд бошед.

0: саратони пуст, ояндабинии ин беморон баъди 5 солам аз 95% кам нест, ҳатто дар марҳилаҳои 3 ва 4.
1: Саломат бошед, ташаккур. Ва чизи дигар ин аст ки шумо ба ноҳияҳои дурдаст сафар мекунед ва бо мардум корҳои фаҳмондадиҳӣ чӣ гуна аст ҳамин баст?
0: Савол каме нозук аст. Яъне ба маврид аст ин саволат додед, бисёр наз ки ҳамин саволат додед. Мо албатта барномаҳо дорем, ҳам барномаҳо тибқи нақшаҳо ба ноҳияҳо сафар мекунем. Худи ҳамин ду ҳафта пеш ба ноҳияи Восе гурӯҳи корӣ рафт, ба ноҳияи Вахш, ба ноҳияи Фархор гурӯҳи корӣ рафтан, ки бо беморон вохӯрдан, бо табибон вохӯрдан, корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронда шуд. Чунки аз ҳамин ноҳияҳое ки мо номбар кардем, барои чӣ мо ба кадом мақсад ба ин ноҳияҳо гурӯҳи корӣ карда равон кардем? Чунки дар натиҷаи таҳлили оморӣ ба даст омада аз ҳамин ноҳияҳо беморони марҳилаҳои гузашта, яке яъне сеюм ва чорум, бисёртар вохӯрдан. Барои ҳамин мо гурӯҳи корӣ карда ба ҳамин ноҳияҳо сафар кардем ва ин шанбеи гузашта навбати ноҳияи Ҳисор буд ва дигар гурӯҳи корӣ ба онҷо сафар карданд. Аз ҳисоби мутахассисони пешбар, аз ҳисоби корҳои фаҳмондадӣ дар оиди саратони ғадуди ширида занон, оиди саратони гарданаки бачадон, оиди дигар саратонҳое ки паҳншудагӣ ва тамоми дар тоҷикистон, балки дар тамоми ҷаҳон, барои ҳамин бемориҳоро бо табибон ва бо беморон, албатта ба ноҳияҳо мо бо нақшаҳое ки аз маркази ҷумҳуравии илми саратонши, бо фармоиши директори марказ ва бо мусоидат бо вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон, албатта сафар карда кори худро, фаъолият худро пешбарӣ мекунем.
1: Хуб, дар маркази шумо барои ниёзмандон, камбизоатон ва шояд ятимон, шояд барҷомондагон ягон дастгириҳо ҳаст, кӯмакҳо ҳаст.
0: 18 сентябри соли 2025 дар муассисаи давлатии маркази ҷумҳуравии илмии саратоншиносӣ нахустин хосписи кӯдаконаи ҷумҳурӣ бо номи тасалло таъсис дода шуд. Шуъбаи мазкур бо дастгирии фонди хайравии луна ва бо ғамхории муассиси фонд муҳтарама Озода Раҳмон таъсис ёфта, барои кӯдакони гирифтори бемории вазнин хизматрасонии паллиативӣ мерасонад. Таъсиси хосписи мазкур қадами муҳим дар рушди кӯмаки паллиативӣ ва беҳтар намудани сифати зиндагии кӯдакони гирифтори бемории вазнин ба ҳисоб меравад ва инҷо бояд қайд кард ки аз тарафи ин фонди хайравӣ, аз тарафи муассисаи давлатии маркази ҷумҳуравии илмии саратоншиносӣ, бисёри кӯдакон доруҳои химиявӣ, доруҳое ки мо мегзаронем, бепул ба онҳо дастрас карда мешавад. Ва ҳаст албатта маводҳое ки дар маркази мо арзи вуҷуд надоранд, баъзе вақт мутаассифона мо маҷбур мешавем ки барои нақшаи табобатро иҷро кардан, мисол худи бемор ё падару модари бемор, онро бояд дастрас кунад. Барои он категорияи одамоне ки шумо гуфтед ятимон, онҳо албатта ёки камбизоатон, онҳо албатта бояд ки аз ноҳияҳои худ, аз ҷамоатҳои худ бояд як ҳуҷҷатҳои муҳими зарур ки рақами ID дорад, бояд пешниҳод кунад ба шуъбаи муҳосибот, ба сармуҳосиб ва ба муовин оид ба корҳои ташкилии методӣ бояд пешниҳод кунад ва онҳо тибқи ҳамон қонуно тартибҳои муайян гардидаи марказ албатта ба онҳо кӯмак мерасонанд. Ва дигар тарафи масъала, ки дар марҳилаҳои панҳгаштаи беморӣ ам ин беморон ам ба фаро гирифта мешаванд, ба баъзе ташхисҳо ва таҳлилҳо дар ин беморон ройгон ҳаст. Албатта гап меравад дар бораи беморони гирифтори чорум марҳила.
1: барои мубодилаи афкор ва таҷриба бо муассисаҳои байналмилалӣ, марказҳои байналмилалии саратоншиносӣ кадом ҳамкориҳоро барвар намудаед?
0: Чун дигар марказҳои саратоншиносӣ, чун дигар илмҳо ва дигар соҳаҳо, илми саратоншиносӣ ҳам қадам ба қадам пеш меравад ва ин албатта бо дастгирии пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, сиёсати иҷтимоии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва тадбирҳои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон мо ба дастовардҳои назаррас ноил мегардем. Албатта бе ҳамкорӣ бо дигар муассисаҳои марказӣ, мисол гирем мамлакатҳое ки аз ҷиҳати стратегӣ ба мо наздик ҳастанд, ба ҳамкорӣ доранд, ин федератсияи Россия, ҷумҳурии Узбекистон, ҷумҳурии Қирғизистон, ҷумҳурии Қазоқистон ва мамлакатҳои хориҷи дурам, аз он ҷумла Эрон ва дигар мамлакатҳои Европа мо ҳамкорӣ дорем. Айни замон як мутахассиси мо дар ҷумҳурии Хитой муддати 3 моҳ бояд ки такмили ихтисос гузарад ва дар яке аз клиникаҳои пешқадами ҷумҳурии Чин ҳозир такмили ихтисос гузашта истодааст. 3-4 сол пеш мо рентгенологҳоро фаро гирифтем, ба ин цитологҳоро, морфологҳоро, яъне мутахассисон рафта яксоли, дусоли ҳатто такмили ихтисос гузашта омадаанд ва ҳамкори он ба ғайр аз ин дар гузарондани конференсияҳо, семинарҳо, дар гузарондани баъзе ҳолатҳои бемории мураккаб мешавад ки мо бояд туморбор мегӯем ба забони худамон, яъне як консилиуми табибони маркази мо бо марказҳои пешрафт, пешқадами ҷумҳурӣ тариқи онлайн мегузарад. Албатта мо ҳамкорӣ дорем дар соҳаи илм, дар соҳаи такмили ихтисос, дар соҳаи ташхиси беморон.
1: Ташаккур ба шумо. Ва дар самти кам кардани фавт аз бемориҳои саратонӣ чӣ бояд кард?
0: Албатта вазифаи асосии мо ин саривақт ба ташхис фаро гирифтани бемор

0: табобат пешниҳод кардан ба бемор аст, ки ин албатта нақшаи дурусти табобатро дар маркази мо чунин ба роҳ монда шудааст, ки тариқи консилиум, яъне ҷамоан гуфтаниам пеш аз он ки фикрато охир расонам, яъне тақдири бемори саратонро як духтур, як табиб ҳал намекунад. ин метавонад ба нодурустии нақшаи табобат оварда расонад. барои ҳамин мо якчанд бор такрором кардем, дар наҷаи консилиум мутахассисон бо иштироки ҷарроҳи саратоншунос, бо иштироки радиолог, яъне духтури табобати нурӣ, бо иштироки духтури химиотерапевт, яъне маводи химиявӣ мегиранд беморон, ҳамхел табибон ҳастанд. ҳама ин табибон якҷоя иштирок мекунанд ва бо иштироки ҷарроҳи аму профили, яъне қисми қафаси сина бошад ё саругардан бошад, ҳамон мутахассисон иштирок мекунанд. албатта инҷо қайд кардан зарур аст ҷой доштани маслиҳатҳои муфид аз тарафи кафедраҳои пойгоҳӣ, яъне кафедраи онкологияи донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи аби Али ибни Сино, ки устодони бисёр бо маҳорат ва аз тарафи кафедраи онкологияи донишгоҳи ба дипломӣ, ки ин устодон як мактаби калони онкологияро ташкил мекунанд. мо бо маслиҳатҳои муфиди онҳо ҳамаи саратоншиносҳо якҷоя шуда мубориза мебарем дар самти кам шудани фаут аз бемории саратон.
1: саломат бошед. дар анҷом паёми шумо
0: як чизи дигарам қайд карданӣ будам, ки мо рақамекунонии соҳа яке аз дастовардҳои муҳими соҳа ташкили низоми иттилоотии таҳлили феҳристи миллӣ ё мусоҳибат сифат мебошад ва аз 19 январи соли 2026 низоми мазкур дар муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии илмии саратонши дар шакли пилотӣ ба фаъолият оғоз намуд. ин низом барои ба қайдгирии мутамаркази беморон, нигоҳдорӣ ва таҳлили маълумот, омодасозии ҳисоботҳои умурӣ, мониторинги беморон, ҳифзи маълумоти тиббӣ, коҳиши додани хатогиҳои ба қайдгирӣ, рақамекунонии пурраи соҳа мусоидат менамояд ва дигар ин ки қабули барномаҳои миллӣ, яъне дар даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади беҳтар намудани пешгирии ташхиси барвақт табобат ва паст намудани сатҳи фавд аз бемории саратон як қатор барномаҳои давлатӣ қабул ва амалӣ карда шуданд, ки барои рушди соҳаи саратоншиносӣ заминаи устувори ташкилии ҳуқуқӣ ва амалиро фароҳам овардаанд. моира қайд карданӣ будем, ки ози дар дораи барнома мо ҳамон қишри шаҳрвандон як фароне, ки боиси бемориҳое ки сабаби фавти асосии шаҳрвандон мегардад, мо якчанд барномаҳои скринингӣ тайёр кардем ва албатта мо инро бояд дар амал бояд татбиқ кунем, ки ин боиси беҳтар намудани сифати хизматрасонии тиббиро мусоидат менамояд.
1: саломат бошед.
2: бояд қайд намуд, ки ҳифзи саломатӣ ва пешгирии бемориҳои саратонӣ аз ҳар як шахс муносибати бомасъулиятона талаб мекунад. риояи тарзи ҳаёти солим, ғизои дуруст, машғул шудан ба варзиш, даст кашидан аз одатҳои зараровар ва гузаштани муоинаҳои тиббӣ метавонад хатари гирифторшавӣ ба ин бемории вазнинро коҳиш диҳанд. саломатӣ сарвати бебаҳои инсон буда, нигаҳдории он вазифа ва ба фоидаи инсон ва ҳам ҷомеа хоҳад буд. дар таҳияи барнома саҳм доштем коргардон Асоби Юсуф, муҳаррир Наҳдутӣ Муҳаммад Юсуф. хайр, саломату сарбаланд бошед.
3: назари хос ба раванди ҷаҳони имрӯз, бардошт аз дирӯз ва нигоҳе ба фардо, таҳқиқ, таҳлил ва бозгӯи ҳаводиси замон дар барномаи Меҳвар.
4: бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯба рӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон.
5: дар душанбе соати 14 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студия игматулло носирӣ коргардони барнома беҳрӯз каримзода айни замон дар тоҷикистон беш аз 110 корхона бо сармояи ӯзбекистон фаъолият доранд ҳамзамон шумораи ширкатҳои фаъол бо сармояи тоҷикистон дар ӯзбекистон аз 400 адад гузаштааст дар ин бора сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода зимни суханронӣ дар форуми байналмилалии сармоягузории тошканд хабар дод ӯ ҳамчунин таъкид кард ки пешниҳоди имтиёзҳои андозию гумрокӣ таъсиси минтақаҳои озодии иқтисодии дастгирии пайвастаи бахши хусусӣ воридсозии технологияҳои муосир ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар тоҷикистон ба рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ мусоидат мекунад дар доираи сафари корӣ ба вилояти Томск консули генералии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Новосибирск Зарина Исмоилзода бо губернатори вилояти Томск Владимир Мазур мулоқот намуд бинобар иттилои вазорати корҳои хориҷии мамлакат зимни вохӯрӣ рушди ҳамкориҳои байниминтақавӣ дар соҳаҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илму маориф ва фарҳанг баррасӣ шуданд. дар остонаи таҷлили 28-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ имрӯз дар китобхонаи миллӣ конфуронси ҷумҳуриявӣ таҳти унвони саодати миллат аз ваҳдат аст баргузор гардид. дар кори ҳамоиш намояндагони дастгоҳи иҷраи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, ҳизби халқи демократии тоҷикистон, академияи миллии илмҳо ва дигар доираҳои илмӣ ва фарҳангӣ иштирок намуданд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи.
6: Конференцияро директори китобхонаи миллӣ Лутфи Абдухолиқзода ифтитоҳ намуда таъкид кард ки маҳз бо талошҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сулҳу субот дар кишвар барқарор гардида барои рушди давлат ва зиндагии осоиштаи мардум заминаи устувор фароҳам шуд.
7: Раиси шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади ба эътидол овардани вазъи сиёсӣ бо қабул намудани муроҷиатнома ба сарбарони гурӯҳҳои мусаллаҳ роҷеъ ба имзои созишнома барои истиқроли сулҳ ва ягонагӣ, таъмини истиқлол иқдоми нахустин гузошт. Раиси шӯрои олӣ Эмомалӣ Раҳмон сарварони тарафҳои муқобилро ба иштирокдорони иҷлосия муаррифӣ карда таъкид намуд. Ин иҷлосия тақдирсоз аст. Бояд донем ки тақдири ояндаи миллат, кишвар, ватан дар дасти мост.
6: дар идомаи ҳамоиш мудири бахши маориф, фарҳанг ва иттилооти дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон Сайдулло Қувватзода доир ба аҳамияти ваҳдати миллӣ дар таҳкими давлатдорӣ ва пешрафти ҷомеа чунин ибрози ақида кард.
8: ваҳдат аз куҷо сарчашма мегирад? пеш аз ҳама аз ботини ҳар кадоми мо ва дар ботини мо ваҳдат бошад. мо бо худ созиш карда тонем, бояд дигар созиш карда тонем. барои чи мафҳуми ваҳдат барои мо инқадар мубрам ва актуале аст? барое ки дар чанд давраҳои хеле муҳиму ҳасоси таърихӣ мо ҳам қисми зиёди сарзаминиро таърихиона аз даст додаем. бо сабаби яке аз сабабош ҳамин набудани ваҳдати миллӣ буд, муттаҳидии миллӣ. омили марказӣ агар омили динӣ бошад, омили дигар омили малгароӣ буд, дигараш омили ҳизбӣ ва аз дигараш омили гурӯҳӣ.
6: ба таъкиди муовини директори муассисаи давлатии китобхонаи миллии тоҷикистон Муҳаммад Иқбол Атозода, ваҳдати миллӣ яке аз бузургтарин дастовардҳои мардуми тоҷикистон ба шумор рафта, ин неъмати бебаҳо ба осонӣ ба даст наомадааст. насли ҷавон бояд ба қадри ваҳдати миллӣ расида, арзишҳои сулҳ, дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмиро пос дорад, зеро ояндаи тоҷикистон аз ҷаҳонбинӣ, масъулиятшиносӣ ва ватандӯстии ҷавонон вобастагии мустақим дорад.
9: мо мақсадамон ин аст ки аз тариқи чорабиниҳои фарҳангии маърифатӣ дар шуури ҷавонон моҳияти ваҳдатро, моҳияти ҳамдилиро бирасонем. мо ҳамеша ва ҳамеша талош менамояд ки неъмати ваҳдатро барои насли ҷавон бирасонад, зеро мо дар шароите қарор дорем ки танҳо ва танҳо муваффақиятҳои миллиамон, ояндаи дурахшони сарзаминамон дар ваҳдат, ҳамдилӣ ва ҳамгироии миллат нуҳуфтааст.
6: дар фарҷом таъкид гардид ки ваҳдати миллӣ пояи асосии сулҳу субот, пешрафти давлат ва зиндагии осоиштаи мардум мебошад. аз ин рӯ ҳифз ва таҳкими ин неъмати бебаҳо вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди кишвар буда, танҳо дар фазои ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ метавон ба рушди устувор ва ояндаи дурахшони тоҷикистон ноил гардид. Бузургмеҳри Туйчи барои радиои тоҷикистон.
5: дирӯз дар шаҳри Бишкек дар ҳошияи вохӯрии шашуми вазирони энергетикаи кишварҳои иштирокдори созмони ҳамкории Шанхай, вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон Далер Ҷома бо вазири энергетикаи ҷумҳурии Беларус Денис Мороз вохӯрӣ намуд. бинобар иттилои вазорати энергетика ва захираҳои оби кишвар, зимни мулоқот масъалаҳои муҳими ҳамкории дуҷониба мавриди муҳокима қарор гирифтанд. вазирон барои тавсеи муносибатҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карданд. дар охир таваҷҷӯҳ намоед бо вазир кораи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотии обу ҳавошиносии кишвар некноми табаррук.
10: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 21-23 дараҷа гарм, рӯзона 32-34 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. شمال از سمت غرب با سرعت 7-12 متر ثانیه میوزد. حرارت هوا در وادی آشبانه 17-22 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم، در نایه های کوی شبانه 8-13 درجه گرم، روزانه 24-29 درجه گرم می شود. در ولایت خطان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی نایه ها باران کوتاه مدت باریده، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 7-12 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی آشبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 32-37 درجه گرم، در ناحیه های دامنکوی شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 24-29 درجه گرم می شود. در ولایت سغد هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی آشبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم، در ناحیه های کوی شبانه 7-12 درجه گرم، روزانه 19-24 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت در بلندی های زیاده 3000 متر از سطح بحر برف می بارد. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 13-18 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم، در شرق ولایت شبانه 2-7 درجه گرم، روزانه 12-17 درجه گرم می شود. وابسته به نااستواری وضع آب و هوا، اگنتی آب و هوا شناسی آگاهی می دهد. روزهای 19 تا 22 ایونی سال جاری با سبب به عمل آمدن بارشات در ناحیه های دامنکوی کوهی توبه جمهوری، ولایت ختلان و سغد و غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان خفی سر زدنی سیل های خصوصیت محلی داشته باقی می ماند. به شهروندان توصیه داده می شود که در چنین وضع نامساعد آب و هوا چاره های احتیاطی اندیشند.
5: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
11: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
12: از سلسله انعنه های شفاهی
13: خوفی ازنی، نوعی از مسابقه شفاهی هنگام فراغت نشست ها و بعضن در وقت حشر بین دوستان صورت می گیرد. یک نوع جمله می گویند که در بینش کلمه معینه برای قافیه های آینده زمینه می باشد. دیگران نیز در قافیه همون کلمه جمله ها می سازند. مثلا یکمی می گوید ما می رویم به بازار، دومی بازار شهر حصار، سومی به خریدن انار، باز شخصان اولا انارهای چون رخسار، دیگری زیبا رخسار یار و همین طور قافیه ها دوام می یابند. در بین بچه ها نیز یک نوع قافیه بازی معمول است، چنانچه یکی دیگری را می گوید دو گوی آن هم دو می گوید. در جواب اولی تو کلکه دو می گوید. همین طریق چار خان است پوری انار، ده کلا در که، چای دادت بوی و غیره.
14: ماهیگیری که آرزوی ماهی زرین را به شست آوردن دارد بهترش زر نگیرد.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Қободиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.
1: Гардиш.
2: Бо мо як гардиш ба дунёи иттило.
1: Гардиш, як ҳақиқат, як диди нав.
2: Таҳлилу баррасӣ ва суолу ҷавоб
1: вобаста ба масъалаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангию ҳуқуқӣ.
2: Барномаи таҳлилии гардишро бо Гулистони Карим аз радиои Тоҷикистон мешунавед.

0: баррасии матбуоти дохилӣ ва хориҷӣ, нигоҳе ба матолиби меҳварӣ, ки бозгӯи нуқоти муҳими ҳаёти ҷомеа ва таҳаввулоти дунёст. Шарҳи матбуот ҳар рӯзи ҷумъа аз радиои Тоҷикистон.
1: ҳар субҳ бо табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.
2: Гардиш.
3: Бо мо як гардиш ба дунёи иттило.
2: Гардиш, як ҳақиқат, як диди нав.
3: Таҳлилу баррасӣ ва суолу ҷавоб
2: вобаста ба масъалаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангию ҳуқуқӣ.
3: Барномаи таҳлилии гардишро бо Гулистони Карим аз радиои Тоҷикистон мешунавед.

соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.

0: хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар дар нашри ахбори минтақа аз радиои тоҷикистон.
1: дар душанбе соат 15 салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо ахбори минтақа аз радиои тоҷикистон. ба имзо расидани қонун дар бораи авф мақомоти иҷроии маҳаллӣ, ҳокимияти давлатӣ ва дигар мақомоти давлатӣ муваззаф гардиданд, ки барои ба кор таъмин намудани шахсони аз муассисаҳои иҷрои ҷазо озодшуда чораҷӯӣ намоянд. аз ин иқдоми наҷиби роҳбари давлат ҷомеаи шаҳрвандӣ хушнуд гардида, онро намунаи олии инсондӯстӣ маънидод менамоянд. гузориши мухбирамон фазлиддин муҳаммадбекзода идомабахши ин мавзӯъст.
2: қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф, ки пешвои миллат имзо гузоштан нишонаи ғамхорӣ ба сарнавишти мардум, эҳтиром ба арзишҳои инсонӣ ва фароҳам овардани имконияти нав барои ислоҳу шахсони авфшуда мебошад. умед аст, ки фарогирии авф аз ин имконият самаранок истифода намуда, дар рушди ҷомеа ва ободии ватан саҳми арзанда гузоранд.
3: ваҳобниёз суҳроб, сокини ноҳияи тоҷикобод, дар остонаи таъҷил аз 35-умин солгарди истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон, ки аз идҳои муқаддас ва аслӣ миллати тоҷик аст, иқдоми инсондӯстона ва наҷиби пешвои муъаззами миллат гирифта шуд. яъне иқдом кард пешвои муъаззами миллат, ки зиёда аз 18,000 зиндонёнро аз зиндонҳо ё аз маҳбас озод кунад. воқеан ин 18-умин иқдоми пешвои муъаззами миллат дар мавриди авф аст, ки амалӣ мешавад ва бояд гуфт, ки авф гузашт. бахшиш гуноҳ аз нуқтаи назари сиёсӣ яке аз имтиёзҳо ё ҳуқуқи конститутсионии президенти кишвар аст, ки бо истифода аз ин ҳуқуқи конститутсионии худ ин иқдомро пешвои муъаззами миллат роҳандозӣ кардааст ва миқдори зиёд ё шумораи зиёди маҳбусон ба озодӣ мебароянд. қисме аз онҳо, ки ба ин қонуни авф мутобиқат мекунанд, моддаҳое ки онҳо маҳкум шудаанд, чанд соли кам мешаванд ва ростӣ дар остонаи ин иди бисёр бузурги миллӣ яке аз иқдомҳои бисёр инсондӯстона ва ваҳдатофари пешвои муъаззами миллат мебошад. пешвои муъаззами миллат дар тӯли фаъолияти худ, чунон ки арз шуд, 18 маротиба қонуни авфро татбиқ карданд. бо истифода аз ҳуқуқи конститутсионии худ оилаҳое ҳастанд, ки албатта дар интизори падарони худ, модарони худ, дар интизори пайвандони худ ҳастанд. аз ин иқдом хеле шод мешаванд ва касоне ки низ муҳлати ҷазои онҳо кам карда мешавад, барои онҳо ин тоҳфаи бисёр арзишманд дар остонаи 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад.
2: қонуни авф барои бисёр оилаҳо муждаи хуш оварда, ба шаҳрвандон имкони оғози зиндагии навро фароҳам месозад. ин иқдоми наҷиб бори дигар аз сиёсати инсондӯстона ва дурандешонаи роҳбари давлат шаҳодат медиҳад.
4: баҳодур абдусатторзода, муҳаррири рӯзномаи ноҳиявии паёми тоҷикобод, ноҳияи тоҷикобод. ин санади муҳим аз ғамхории давлату ҳукумат нисбат ба сарнавишти шаҳрвандон дарак дода, барои садҳо нафар имконияти оғози зиндагии нав, ислоҳи рафтор ва бозгашт ба ҷомеаро фароҳам меорад. қонуни авф намунаи равшани сиёсати инсонмеҳваронаи роҳбарияти олии кишвар буда, ба таҳкими фазои сулҳу субот, ваҳдат ва ҳамдигарфаҳмӣ мусоидат менамояд. мардуми ноҳияи тоҷикобод иқдоми навбатии наҷибонаи пешвои миллатро гарм истиқбол гирифта, боварӣ доранд, ки шаҳрвандони аз авф баҳраманд шуда, ин бовариро қадр карда, барои зиндагии шоиста ва рушди ҷомеа саҳми арзандаи худро мегузоранд.
2: боиси хушнудист, ки дар баробари риояи қонун ва адолат арзишҳои раҳм, бахшиш дар меҳвари сиёсати давлат қарор дорад. фазлиддин муҳаммадбекзода аз ноҳияи тоҷикобод барои барномаи ахбори радиои тоҷикистон.
1: дар қасри варзиши шаҳри Хуҷанд маросими ифтитиҳои намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории суғ 2026 баргузор шуд. дар маросим масъулини вилояти суғ, намояндагони вазорати идораҳои ҷумҳуриявӣ, сафирони давлатҳои хориҷӣ, соҳибкорону сармоягузорон ва ҳайатҳои расмӣ аз кишварҳои осиёи марказӣ ва дигар кишварҳо иштирок намуданд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди хабарнигорамон Суҳайли Шарифзода.
5: чорабинӣ бо ҳузури масъулини мақомоти давлатӣ, доираҳои тиҷоратӣ, саноатӣ, соҳибкорӣ, намояндагони кишварҳои хориҷӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва шарикони рушди ҷумҳурии тоҷикистон оғоз шуд. раиси вилояти суғ дар суханронии худ иброз намуд, ки баргузории чунин ярмаркаи сатҳи байналмилалӣ яке аз иқдомҳои муҳим дар роҳи тақвияти иқтисоди минтақавӣ, тавсеаи ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва ҷалби сармоя ба иқтисоди вилоят мебошад. инчунин доираи соҳибкорони шаҳри Душанбе ва вилоятҳои Хатлону Суғд ширкат варзида, молу маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхонаҳои ватаниро ба таври шоиста муаррифӣ намуданд. ба андешаи соҳибкор Зайлобиддин Мақсудҷонов:
6: соли гузашта мо ҳамҷо иштирок карда будем. натиҷаҳои соли гузашта баҳри корхонаи саноати ашти ноҳияи ашт бениҳоят муфид буд. мо дар инҷо чанд нафар ҳамкорони худро дарёфт карда будем, ки то ҳол бо мо ҳамкорӣ карда истодаанд. мо имрӯз ҳам умедвор ҳастем, ки ҳамкорони навро дар инҷо пайдо мекунем. айни ҳол мо бо давлатҳои Россия, Чин, Туркия, Эрон ва худи ҳамсояҳо давлатҳои осиёмона ҳамкорӣ карда истодаем. айни ҳол сифати маҳсулоти мо ба бозори ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мебошад. то ҳамин рӯз дар масъалаи фурӯхтани маҳсулот дар намондем. миқдори маҳсулотамонро дучанд кардем. мо пештар 210 тонн истеҳсол мекардем. аз моҳи май сар карда истеҳсоли маҳсулот корхонаи мо, яъне ки ришта, аз 300 то 350 тонн рафтар расед.
5: тавр зикр карда шуд, дар ярмаркаи байналмилалии савдо Суғд беш аз 1000 номгӯй молу маҳсулоти Тоҷикистон, аз ҷумла маҳсулоти саноатӣ, хӯрокворӣ, ҳунарҳои мардумӣ ба маъраз гузошта шуд, ки таваҷҷӯҳи иштирокдоронро ба худ ҷалб кард.
7: Вахрушева Ольга, я делегация из города Красноярск, торгово-промышленная палата. Участвую первый раз в данном форуме. Конечно, потрясло и организация, количество участников, а самое главное участие различных стран, которые приезжают на форум. И действительно, очень актуальная тема, которую сегодня озвучивали. Очень заинтересованы, много инвестиций в развитие входит, и это замечательно. Но для себя вот на ярмарке неожиданно для себя нашли партнера по мебели, качественная, очень хорошая мебель. И думаю, что мы будем вот в этом направлении развиваться. Атмосфера очень дружественная, очень приятная. Всегда все могут готовы помочь. Чувствуешь себя как дома. Здесь можно найти все по своим целеполаганиям, по своим интересам. Здесь можно все найти.
5: Баргузории намоишгоҳи байналмилалии соҳибкории сармоягузории савдо Суғд имконият фароҳам овард, ки доираи соҳибкорони ватанӣ молу маҳсулоти истеҳсолнамудаашонро ба таври шоиста муаррифӣ намоянд ва шарикони нави тиҷоратиро пайдо намоянд. Суали Шарифзода, вилояти Суғд, Радиои Тоҷикистон.
1: Анҷоми ахбори минтақа аз Радиои Тоҷикистон.
0: Ахбори минтақа аз навгонӣ ва тараққиёт дар ҳар гӯшаи ватан огоҳ бошед.
8: Хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб ҳама дар як мавҷ. 104.7 FM, Радиои Тоҷикистон.

0: дар рӯҷо ба даст биёранд дар ҳамин бозӣ фикр мекунам агар кӯшиш кунанд ҳам туркҳо ҳам парагвай бештар талош мекунанд ки барои бозии нимбаъда барои худ каме амоша сабукӣ пеш биёранд вагарна мушкил мешавад барои онҳо
1: охнам ташаккури зиёд барои ибрози андешаатон барои ин бозӣ
0: дар бозӣ
1: гурӯҳи дигар мо низ дорем бале мешунавем шуморо
0: гурӯҳи дигар мунтахаби бразилия ба фикрам гаитиқади бозӣ
1: мекунадбале дуруст қайд кардед
0: ба фикрам барои бразилия акнун дар даври дуюм сабукӣ пеш омад чунки мунтахаби гаити бо бразилия баробар шуда наметавонад сатҳи футболбозии бразилия ба ҳамагон маълум аст акнун аз эҳтимол камтар аст ки муъҷиза рух диҳад ки гаити бар бразилия ғалаба кунад дар ин ҷои ҷаҳон
1: шояд мусовӣ кунад
0: шояд мусовӣ кунад аммо ман ба ин муъҷиза
1: кам
0: бовар дорам бразилия ҳеҷ имкон наметиҳад ба худ имкон наметиҳад ки гаити аз онҳо имтиёз кунад бо вуҷуди ҳамаи мақсад мусовӣ кардане ки дар даври аввал мунтақаи бразилия бояд шояд бояд чун обу ҳаво имтиёз барои онҳо зарур аст дар ин бозӣ кӯшиш мекунанд тӯбҳои зиёдтар ба дарвозаи гаити ворид кунанд ва дар бозии охир барои мақомҳои аввал ва дуюм бо марокко мубориза яъне ки кӯшиш мекунанд ки аз марокко пеш гузаранд ва бози дигар марокко бо шотландия бозӣ мекунад бозӣ бисёр хуб мешавад аммо марокко фикр мекунад ки ғалаба мекунад
2: шотландия
0: барои аз ҷои сеюм аз гурӯҳ баромадан барои шотландия барои аз ҷои сеюм баромадан фикр мекунад талош бас яъне ки қаноат мекунад бразилия бо марокко барои зинаи аввал талош мекунад
1: бубинед дар инҷо аз ин ду дасте ки як имтиёзӣ доранд худи шотландия се имтиёз дорад оё
0: аммо шотландия се имтиёз дорад дар бозиҳои минбаъда шотландия бо марокашу бо бразилия ду дастае ки бозӣ мекунад ду дастаи яънеки фаворитон пурқувати ҳамин гурӯҳ аст кӯшиш мекунад ки голи кам ба дарвозаш сарҷаду барои имконияте аз ҷои сеюм баромадан барои худ шароит фароҳам биёрад бештар шояд ки ҳамин кӯшишҳоро анҷом диҳад аммо дар футбол пешгӯӣ кардан бисёр мушкил аст
1: шояд
0: шотландияам ғалаба кунад аммо бештар бартариро дар муқобили марокко метиҳам ва бразилия
1: ташаккури зиёд бахтиёр барои зангатон
0: саломат
1: ташаккури зиёд бори дигар барои зангатон ва ибрози андешаҳоятон ва биёед шунавандагони азиз инҷо натиҷагирӣ мекунем ин бозиҳоро бо меҳмони барномамон салмон султонзода ва бигӯед салмон ки бозии бразилия ва гаити бо ҳисоби чанд бар чанд хотима меёбад
2: хуб албатта ҳеҷ кас ҳисоби аниқи ин дидорро гуфта наметавонад
1: тахмини бигӯ
2: вале ман пирӯзиро ба фоидаи тими бразилия медонам чун бисёриҳо бар он ақиданд ки ин бозӣ мусовӣ мешавад вале бояд гуфт ки хуб аз характеристикаи анчелоти шумо хуб огоҳ ҳастед вай ҳамеша пайваста аз ҳамун фурсатҳои охирин истифода хоҳад буд ва ман бар он ақидаам ки ҳамакнун анаон фурсате омадааст ки анчелоти
1: қоши
2: дигари худро боло бардорад инро тамоми мухлисони ин мураббӣ медонанд
1: алака ин як нишонаи анамон мураббӣ аст ва ман низ фикр мекунам ки бозии мазкур бо ҳисоби 3-1 ба суди дастаи бразилия хотима хоҳад ёфт ва бози дигар шотландия ва марокаш
2: шотландия ва марокаш ин бозӣ шояд мусовӣ хотима ёбад вале чун дастаи марокко марокаш афзалият дорад ман бо ҳисоби 2-0 ё 2-1 ба нафъи марокаш ин бозиро пешгӯӣ мекунам
1: ташаккури зиёд ва ман доир ба ин бозӣ фикри худро чунин гуфтанам ки бозии ду даста 2-2 мусовӣ хоҳад шуд
2: хуб мебинем
1: 2-2 ё 3-3 мусовӣ хоҳад ёфт ва
2: хуб инро вақт албатта
1: бале фардо мо низ
2: дар
1: барномамон инро хоҳем гуфт ва назарсанҷии худро идома хоҳем дод фардо соати 3:10 дақиқа барномаи рӯзномаи ҷоми ҷаҳон ба таври мустақим низ пахш мегардад ва иштирокчиёни низ метавонанд дар барномаи мо ҳам ҳузур дошта бошанд ва ҳам иштирок кунанд ва бозии мунтахаби амрикоро бо австр

лек дар лаб ханда иҷбор мисли он ки дил тамоман ғам надошт гирьяҳо

0: таърихи 8 сентябри соли 1997 бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба устод Садриддин Айнӣ унвони ифтихории қаҳрамони тоҷикистон дода шуд. шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии Нидои Бедорӣ, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои Азиз, муҳаррир Матлубаи Сангин Мурод, коргардон Абдуманнони Раҳмон. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед. Айнӣ ба як ғазал натвон арзи ҳол кард, бояд ба инқилоб навишт китоби сурх.
1: Озин дам ва ба қадре ки бетавонам хидмат мекунам.

махсусан афсонаҳои сеҳромезро як нав идомаи асотири бостон шуморидан мумкин аст, ки дар мундариҷаи онҳо персонажу намудҳое чун аждаҳо, парӣ, дев, ҷин, алмастӣ, ғул, шайтон ва амсоли инҳо фаъолият мекунанд.

Салом дуруд шунавандагон ва роғибони барномаҳои мустақими радиои Тоҷикистон. Барномаи мустақими шон ба хайр аст ба гунаи зинда пешкаши шумо. Бо шумо ҳастем масъули барнома банда Шорух Ташрифзода ва коргардони барномаи шон ба хайр Беҳруз Каримзода.

0: мо баргаштем шунавандагони гиромӣ ва идома медиҳем барномаи мустақими шонбахайро ва чун қайд кардем мо бахши овозе ва бишнавро анҷом додем ва ба бахши дигари барномаамон мегузорем ки унвон дорад дар ҷустуҷӯи кишвар бахше ки мо якчанд маълумотро ба сами шумо мерасонем ва шумо бояд пайхас кунед ки ин кадом кишвар мебошад ва чун ҳар вақта мо сар аввал маълумотро ба сами шумо мерасонем ва биёед аз маълумоти аввал оғоз мекунем ва маълумоти аввал чунин аст ки дар қаламрави ин кишвар кишваре ки мо қайд кардем 130 миллату қавм зиндагӣ мекунанд ва маълумоти дигар чунин аст ки шутурҳои ваҳшӣ ва аспҳои озод дар даштҳои беканори ин кишвар хеле маъмуланд яъне дар дашту биёбонҳои ин кишвар шутурҳои ваҳшӣ ва аспҳои озод яъне бисёртар маъмуланд ва сайругашт низ мекунанд дар ҳамон манотиқҳое ки ба онҳо хос аст ва дар олимони антрополог бар он ақиданд ки маҳз аҷдодони ҳозираи ин кишвар аввалин шуда дар таърих инсоният аспро ром карданд яъне ҳамин аҷдодони ҳамин қабилае ки мо ва кишваре ки мо дар назар дорем аспро ром карданд ва маҳсуб медонанд ба ҳамин кишвар ва чӣ гуное ки маълумоти дигари мо чунин аст ки маҳз аз ҳамин кишвар чунин чизҳое ба мо барои мо шинос яъне ба мисли себу ва лолаҳо пайдо шуданд чун дар тоҷикистон низ бисёр намудҳои себу лолаҳо мерӯянду парвариш карда мешаванд инҳоро бахусус себро дар ин кишвар низ пайдо шуданд ва махсусан аввалинҳо шуда дар ин кишвар пайдо шуданд ва дар қаламрави ин кишвар чӣ гуна ки гуфтем 130 миллату қавм зиндагӣ мекунад рақамҳо фаъол ҳастанд шунавандагони гиромӣ 227-60 ва 227-60-20 занг бизанед ва бигӯед ки ин кадом кишвар аст ки олимони антрополог бар он ақиданд ки маҳз аҷдодони мардуми ин кишвар аввалин шуда дар таърихи инсоният аспро ром карданд ва як кӯмак мерасонем ба шунавандагони худ дар ин дар забони ин кишвар дар давраҳои гуногун алифбоҳои гуногун истифода мешуданд бахусус маълумоти хеле ҷолиб аст чун дар алифбоҳо бахусус агар мо фикр кунем махсусан дар истифодаи алифбоҳои як миллат хос мебошад яъне дар забони тоҷикӣ аслан гирем яъне алифбое ки мо дорем танҳо ба миллати мо хос аст ва инчунин дар ин кишвар бошад яъне алифбоҳои гуногун истифода мешуданд махсусан лотинӣ арабӣ ва кирилӣ ва шумо бигӯед ки ин кадом кишвар аст ки дар давраҳои гуногун се алифбо дошт лотинию арабиву кирилӣ ва як кӯмаки дигар мекунем ба шунавандагони худ дар ҳудуди ин кишвар як кӯли аҷиб аст ва агар ман вақте ки ҳозир ба маълумотро ба сами шумо мерасонам шумо ҳам мегӯед ки воқеанам ин ҷолиб аст ин маълумот дар ҳудуди ин давлат кӯли аҷиб аст ки нисфи оби он ширин ва нисфи дигараш бошад шӯр мебошад худ пайхас кунед ки кадом давлат аст ки дар ҳудуди худ як кӯле дорад ними обаш ширин аст ва ними оби дигараш бошад шӯр аст ва ба фикри ман шунавандаи мо пайдо карданд бале мешунавем шуморо бале дуруд бар шумо омадомади шумо ба хайр саломат бошед ба фикрам ҷавоби моро пайдо кардед
1: бале саломат бошед хайр
0: яъне ки агар васеагириаш хеле масоати калон дорад назар ба тоҷикистон ба кишвари тоҷикистон се-чор маротиба калонтар аст ҳатто панҷ маротиба яъне ки давлати бузург аст ва агар мо ба масоҳаташ гӯем чӣ гуна ки қайд кардем аз назар ба тоҷикистон хеле калонтар аст ва حاضر من با شما یعنی میگویم که این مسافتش چقدر است و تقریبا شما باید پایخست کرده توانید از کیلومتر اگر وابسته به کیلومتر مربع گیریم زیاده از 1.2 میلیون کیلومتر مربع میباشد و بعد ده گونه بزرگترین کشورها از جهت یعنی مسافت ورود می شود.
1: بله.
0: این جواب خیلی یعنی کمکی بزرگ بود برای شما و شما باید پرخواست
1: کنید. من دو کشور این که به تاجیکستان نزدیک ترم دو وریان دارم یکی قزاقستان دیگر جمهوری اسلامی ایران.
0: جمهوری اسلامی ایران. یعنی که شما میگید که از این دو کشور کدومش باشه؟ یعنی این فکری تخمینی شماست بله؟
1: بله این دو کشور در تخمین کردم.
0: و چگونه که ما میدونیم جمهوری اسلامی ایران تقریبا 1,648,195 کیلومتر مربع مساحت دارد و از روی مساحت یعنی در حدودی در 20 گونه داخل می شود و زنگ بزنید با رقم های 2760 و 2760-20 تماس بگیرید و بگوید این کدام کشور است و شنونده ما گفتند که دو کشور رو یعنی تخمین کردن می توانیم که این یکی قزاقستان باشد و دیگر ایست جمهوری اسلامی ایران رو گفتند و شنونده داریم پیوست میکنیم.
2: السلام علیکم.
0: بله درود بر شما اومد اومد شام بخیر.
2: من زیبی
0: سو
2: هستم
0: اومد اومد
2: شام بخیر.
0: این
2: قزاقستان سرین دولت و
0: ده گونه
2: داخل
0: می شود. بله و شما
2: بله میشه با دورت نیستی او با شیرین نیستی او با سور این فلاش باف نام دارد این دولت قزاقستان
0: نیست. یعنی که شما با معلومات ایمانیز جوابی دو روز گفتید که این کشور و این کل نومش واقعا هم بلخش نام دارد یعنی بلخ و واقعا هم جواب شما درست است و شما رو تبریک میگویم.
2: سلامت
0: تشکر زیاد از ما یکم درخواست دارید؟
2: درخواست بعد برنامه هم باشد کدام سرود کردن تشکر کنید من قبول
0: میکردم. تشکر زیاد برای جوابی پیدا نموده و بیوید یک سرود میشنویم و پسان بر میگردیم. سرودی که واقعا هم به دل انسان راه مییابد. بله.

0: идома дорад барномаи мустақими шомбахай рӯи мавҷи 147 FM ва ман Шорух Ташрифзода ва идома дорад бахшҳои мо ва биёед ба бахши муаммо мегузарем ва инҷо мо се муаммо дорем ба сами шумо мерасонем ва чӣ гуна ки айни ҳол вақти ба барномаи мо ҷудо шуда нест ба анҷом мерасад ва шумо занг мезанед ва дар бахши мо ҳарчи зудтар иштирок кунед ва аввалин муаммои мо чунин аст ҳар қадар бештар аз ман бигирӣ ҳамон қадар калонтар мешавам пас ман чистам ва шумо занг бизанед ва бигӯед ки ҷавоби муаммо чист ки мегӯед ки ман ҳар қадар бештар аз ман бигирӣ ман ҳамон қадар калонтар мешавам ва чӣ чиз аст ки мо он қадар яъне боиштар бигирем он худ калонтар мешавад рақамо фаъол ҳастанд 227-60 ва 227-60-20 тамос бигиред ва дар бахши мо иштирок кунед ва бахши мо ки унвон дорад бахши муаммо бо муаммоҳои ҷолиб барои шумо ва чӣ гуна ки қайд кардем муаммо чунин буд ҳар қадар бештар аз ман бигирӣ ҳамон қадар калонтар мешавам пас ман чӣ ҳастам ва шунаванда дорем пайваст мекунем бале
1: алло
0: бале дуруд бар шумо
1: хаста набошед
0: саломат бошед
1: ман фикр мекунам ки хок мебошад дар зери чуқури масалан ҳар чӣ қадаре ки хокро агар амунҷо канда гирем калонтар шуда мегирад
0: яъне ҷавоби шумо чӣ бошад

салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон. Дар студия баҳрулло абдулло, коргардони барнома беҳрӯз каримзода. 19 июн дар қасри миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарвазири Гурҷистон Ираклӣ Кабағитсе, ки бо сафари расмӣ дар раъси як ҳайати баландпояи кишвари дӯст дар тоҷикистон қарор дорад, мулоқот намуданд. Дар рафти музокирот ҷонибҳо ҳолати ҷорӣ ва дурнамои муносибатҳои дуҷонибаро ба таври муфассал баррасӣ намуда, пиромони масоили мубрами рӯзномаи байналмилли

0: Дуруд у меҳр бар шумо, набераҳои асалини бибӣ, ширинакони ман. Бубинед ки боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Ширинакони ман, чандест ки мову шумо қиссаҳои аҷоибу ғароиби маснавии маънавии Ҷалолуддин Балхиро оғоз кардаем. Дар ёдатон ҳаст дирӯз бароятон қиссаи риши наҷотбахшро қироат карда будам. Ҳоло бошад давоми онро бароятон мехонам. Дирӯз бароятон онро қироат карда будам ки Султон Маҳмуди Ғазнавӣ барои донистани он ки халқаш чӣ гуна зиндагӣ мекунад, либоси подшоҳиашро як сӯ гузошту, либоси гадоиро пӯшида ба шаҳр баромад. Ва дар шаҳр ӯ чанде дуздонро рӯпарӯ омад. Ва дуздон фикр карданд ки ӯ низ яке аз онҳост. Ва вақте ки Султон Маҳмуд хост ки бо онҳо бошад, онҳо гуфтанд ки ӯ чӣ ҳунаре дорад, зеро дуздон ҳар яке як ҳунаре доштанду бар ӯ аз ҳунарашон гуфтанд. Баъдан дӯстҳо ба Маҳмуд гуфтанд: «Хуб, агар туро ҳамроҳ бибарем, ту барои мо чӣ ҳунаре дорӣ?» Маҳмуд фикр карду гуфт: «Инҳо ҳама ба кор меоянд, вале ҳунари ман аз инҳо ҳам муҳимтар аст. Ҳунарҳои шумо то вақте лозим мешаванд ки гирифтор нашуда бошед, вале вақте ба дасти посбон ё соҳибхона гирифтор бишавед, дигар ҳеҷ кадоме аз ин тавоноиҳоятон ба дардатон намехӯрад. Ҳунаре ки ман дорам хеле аҷиб аст. Маҳорати ман дар риши ман аст ки озоди бахшу наҷотдиҳанда аст. Агар гунаҳкоре дар дасти посбону ҷаллод гирифтор бошаду ман риши худро биҷунбонам, фаврӣ озод мешавад». Дӯстҳо гуфтанд: «Офарин, ҳунари ту аз ҳамаи мо бештар аст. Офарин ба ин риш. Мо ҳозирем саҳми туро аз ҳама бештар бидиҳем ва бо хаёли роҳат ба корамон бирасем. Бояд зудтар биравем, зеро дигар ҳарф задан лозим нест». Кӯчаи дасти ростро гирифтанду равона шуданд. Ҳамин қадре ки пеш рафтанд, як саг пеш-пеши онҳо фирор карду бонг зад:
1: «Вов-вов-вов!» «Саг мегӯяд, марди бузурги ҳамроҳи шумост»,
0: дигарон гуфтанд.
2: «Бале, мақсудаш ҳамин рафиқи наваст ки ришраш наҷот бахш аст».
0: Баъд ба девори пасте расиданд. Яке гуфт:
3: «Боло рафтан аз ин девор хеле осон аст».
0: Соҳиби бинӣ хоки онро бӯй карду гуфт:
4: «Фоида надорад. Ин девор девори хонаи як бевазани фақир аст».
0: Баъд ба девори баланде расиданд ки аз пушти он дарахтон намоён буданд. Соҳиб панҷа камандро бар сари девор маҳкам кард. Тавассути он боло рафтанду вориди боғе шуданд. Ҳамин ки ба бино наздик шуданд, соҳиби бинӣ хокро бӯй карду гуфт:
5: «Баҳ-баҳ, хуб ҷое омадем. Аз ин ҷо бӯи хазинаи ҷавоҳирот меояд».
0: Баъд дар маҳалли торику амне соҳиби бозу заминро нақб заду аз зери девор ба хазина расиданд. Ҳар чӣ метавонистанд аз тиллову нуқраву ҷавоҳиру ашёи қиматбаҳо бардоштанду бесадо аз боғ гузаштанд. Бо каманд аз девор сарозир шуданд. ба харобае рафтанд ки ба хандақи беруни шаҳр наздик буд. ҳамаро зери хок пинҳон карданд. Чун наздики суб шуда буд, гуфтанд:
6: «Ҳоло бояд ки як-як биравем.
2: фардо шаб биёем у сари фурсат онҳоро тақсим кунем. Қарор шуд, ки яке аз онҳо ба сурати як гадо то шаби баъд дар наздикии хароба бимонад. Ба Маҳмуд ҳам гуфтанд:
4: «То инҷо кора мо хайр гузашт. То ҳам фардо шаб ҳаминҷо биёву саҳматро бигир».
2: Султон Маҳмуд ҳам пас аз кашфи ҷою макон ва астори кори дуздон аз онҳо ҷудо шуду ба қасри худ баргашт. Фардо бошад суб чанд маъмуру сипоҳӣ фиристод. Онҳо амволи хазинаро боз пас гирифтанд. Дуздонро дастгир карданд ва бо дастони баста ба девони адолат оварданд. Дӯстҳо тарсону ларзон дар сафи гунаҳкорон истода буданд. Қозӣ ба навбат гуноҳи эшонро шарҳ доду гуфт:
1: «Мардум аз дасти ин дӯздон осоиш надоранд. Ҳоло барои ибрати дигарон дастур медиҳам инҳоро ба сазо бирасонанд. Ҷаллодро хабар кунед, ҷаллодро!»
2: Ҳанӯз ҷаллод наёмада буд, ки Султон Маҳмуд бо либоси расмӣ ба ҷойгоҳи худ ворид шуд. Дар ин вақт дӯсти соҳибчашм ба ёрони худ ишора карду гуфт:
4: «Оҳ, он касе, ки дишаб ба мо ҳамроҳ шуд, ришаш хеле хосият дошт, ҳамин Султони Маҳмуд аст!»
2: Дӯсти соҳиб гӯш ҳам тасдиқ карду гуфт:
4: «Ҳо, саге ҳам ки дишаб садо карду гуфт, марди бузурге ҳамроҳи шумост, ҳаминро дар назар дошта будааст. Оҳ, ман ҳоло мефаҳмам, ки мақсудаш ин будааст!»
2: Дар ин вақт ҷаллод ҳам ҳозир шуд. Қозӣ аз дӯстҳо пурсид:
1: «Оё, ба гуноҳи худ эътироф мекунед?»
2: Дӯстҳо гуфтанд:
4: «Бале, иқрор мекунем. Вале агар мехоҳед адолат иҷро шавад, бояд ҳамаамонро бо ҳам муҷозот кунед. Мо дишаб 6 нафар бо ҳам будем, ки хазинаро задему ҳоло 5 нафарем».
2: Қозӣ ҳайрон шуда пурсид:
1: «Оҳ, аҷиб! Он як нафари дигарро ҳам маърифӣ кунед!»
2: Гуфтанд: «Каме сабр кунед. Мо ҳар кадом ҳунаре ва маҳорате доштем. Ҳама ҳунари худро нишон додем. Ҳоло мунтазири як маҳорати дигар ҳастем.
4: Касе ҳам ҳаст, ки метавонад моро наҷот бидиҳад?»
2: Қозӣ гуфт:
1: «Ба ҳар ҳол, ман ночорам ба ҷаллод дастури ҷазо диҳам. Ва ҷуз подшоҳ ҳеҷ кас наметавонад фармони аф бидиҳад».
2: Султон Маҳмуд лабханди бар лаб дошту ҳама мунтазир истода буданд ва дӯстҳо ҷуръат надоштанд розе, ки медонистанд, ба забон биёранд. Охир яке аз он 5 нафар ин шеъро ба садои баланд хонд:
4: «Мо ҳама кардем кори хешро, эй бузург, охир биҷунбон ришро».
2: Султон Маҳмуд аз ин ҳарфҳо хандааш гирифту дастур дод, чун бори аввал ин гуноҳро анҷом доданд ва амволи дӯздӣ ҳам пас гирифта шудааст, ин бор онҳоро аф кунад. Онҳо ҳам аз дӯздӣ тавба кунанд. Баъд дастур дод ҳар нафари онҳоро мутобиқи маҳорату ҳунарашон ба коре бигзоранд. Дар охир ба онҳо гуфт:
4: «Як бор ваъдаи бахшиш додаму бахшидам. Баъд аз ин барои ҳар гуноҳе муҷозоте ҳаст».
2: Ана, ширинакони ман, ин буд давоми қиссаи риши наҷот бахш, қиссае аз маснавии маънавии Ҷалолуддин Балхӣ. Ширинакони ман, ин қисса хеле аҷиб аст ва бубинед, ки
0: اینجا شاه عفی گناهی دوستان کرد، زیرا هر یکی آنها یک هنری داشتند و هنری آنها آنها را نجات داد. پس پند این قصه چی است؟ هنر بیاموزید، دانش بیاندازید، که میگویند بر یک مرد 40 هنر کم است. شما حالا کوچکید، شما نورسید شیرینکانی من، که وقت دارید هنری بیاموزید، کتاب بخوانید، ایل بیاموزید، که در آینده باز هم برای خلق و وطنتان خدمت کنید. شما را خیلی و خیلی دوست می دارم، نبیره های السلینی من، و این شب برایتان خواب شیرین و السلی خواهانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان براحت بانم. خواب شیرین.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: дар ниҳодҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ҷараёни рушди соҳаи адабиёт ва санъат, аз ҷумла таҳқиқи мукаммали ҳаёт ва иҷодиёти ашхоси мондагор фаъолона бароҳ монда шудааст. Ин навбат рӯзгор ва усори яке аз бузургтарин сарояндагони суруду таронаҳои миллӣ, аз ҷумла фалаксаро устод Одина Ҳошим. Одина Ҳошим, ки офарандаи зиёда аз 200 оҳангҳои нодир ба ашъори классикони назми тоҷики форсӣ ва шоирони муосир ба шумор мерафт, чи дар байни мардуми оддӣ ва чи дар доираи аҳли зиё обрӯву нуфузи хеле баландро соҳиб гардида буд. Ҳоло дар ин маврид андешаи муовини вазири фарҳанги тоҷикистон Фаридун Бобозодаро мешунавед.
1: Мо ба хотири гиромидошт ва таҳлили рӯзгор ва мероси яке аз бузургтарин падидаҳои санъати миллӣ офиси халқии тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи устод Рудакӣ, устоди зиндаёт Одина Ҳошим ҷамъ омадем. Пеш аз ҳама аз номи вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Сатториён Матлубахон, аҳли фарҳанги кишвар ба раёсати Академияи миллии илмҳо ва бахусус шуъбаи санъатшиносӣ Академияи миллии илмҳо барои ташкили ин маҳфил, инчунин таҳия ва рӯнамоии маҷмӯаи нобиғаи аср изҳори сипосӣ бепоён менамоям. Ҳамоиши имрӯзаи мо танҳо як маҳфили илмию назариявӣ нест. Ин сипоси маънавӣ ва арҷгузории фарҳангии ҷомеаи муосири мо ба ҳунарманди асил мебошад. Устод Одина Ҳошим фидокоре буд, ки тамоми ҳаёт ва ҳастии худро баҳри ҳифзи ҳувияти миллии тоҷик ва рушду таҳаввули санъати ҷовидонии фалак бахшида буд. Ин иқдом собит месозад, ки илм ва фарҳанг дар ҳамбастагӣ рисолати таърихии худро шарафмандона иҷро намуда, нишон медиҳанд, ки санъати асили ниёгон ҷовидона буда, бо гузашти замон арзиш, ҷозиба ва асолати худро боз ҳам бештар ҷилвагар месозад. Ҳозирини гиромӣ, дастовардҳои беназири фарҳангиву илмие, ки имрӯз мо дар Тоҷикистон шоҳиди он ҳастем, маҳсули сиёсати фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти маҳбубамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Дар ин радиф бояд тазаккур дод, ки устод Одина Ҳошим дар марҳилаҳои аввали соҳибистиқлолӣ яке аз рукнҳои муҳими тарғиби ғояҳои ватандӯстиву сулҳхоҳӣ дар соҳаи ҳунар ба шумор рафта, пешвои миллат ба эҷодиёти ин нобиғаи санъат баҳои баланд дода, ӯро намунаи олии ватандӯстӣ дар саҳнаи миллию байналмилалӣ дар суханрониҳои худ арзёбӣ намудаанд. Симои ҳунарии Одина Ҳошим дар таърихи мусиқии мо беназир аст. ӯ на танҳо як овозхони соҳиб маҳорат, балки як донандаи амиқи сохтори лаҳниву оҳангии мусиқии суннатӣ буд. Агар мо унсурҳои асосии мактаби иҷрокунандагии устодро ба таври мушаххас таҳлил кунем, чанд ҷабҳаи калидӣ намоён мешавад. Овози устод Одина Ҳошим дорои диапазони васеъ буд, ки дар иҷрои қисматҳои баланди суруд усули хоси худро дошт. Ҳамзамон сози дутор дар дасти ӯ на танҳо барои ҳамовозӣ буд, балки бо техникаи хоси навозиш, усулҳои мураккаби зарбӣ ва истифодаи моҳиронаи пардаҳои дутор ба ҳар як суруд заминаи устувор бахшида, лаҳни як ансамбли пурраро ба вуҷуд меовард. Дигар он ки Одина Ҳошим дар таърихи мусиқии мо ҳамчун як матншиноси дақиқназар ва донандаи хуби адабиёти классикии форс тоҷик шинохта шудааст. Ӯ ҳеҷ гоҳ шеъри камвазн ё суст

шунавандагони азиз, шумо барномаи дар шабнамиётро, ки аз конференсияи илмии амалии рӯзгор ва усури устод Одина Ҳошим ва муаррифии китоби Нобиғаи аср бахшида ба ҳаёт ва эҷодиёти ҳофизи халқии тоҷикистон фалаксарои шаҳир устод Одина Ҳошим, ки дар толори Академияи миллии илмҳои тоҷикистон баргузор гардид, омодаву пешниҳоди шумо гардонида шуд. Бо шумо будем масъули барнома Матлубаи Санги Мурод, коргардон Ардашери Шариф ва гӯянда Умедаи Абдукабир. То барномаи дигар хуш бошед.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди Хорошон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру Хорошон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. касе ку об дорад комёб аст. Худоро, оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

якумин муаллим, якумин журналист, якумин шоир ва наср-навис, якумин таърих-навис ва олими тоҷик аст. Аввалин китобҳое, ки ман ба забони модарии худам хондам, китобҳои айнӣ буданд. Сотим Улуғзода.

0: суруде ки виҷдонан аз таҳи дил хонда мешавад, дурпарвоз аст. Мо рамани айни дохундаро дар соҳилҳои Ганг дидем. Рамани мазкур ба забони ҳиндӣ тарҷума карда шудааст ва ҳар як китоби ӯ дар дасти халқи ҳинду машъали дурахшонест ки ба мубориза бар зидди истисморкунандагон даъват мекунад ва ба муборизони роҳи озодӣ ёрӣ мерасонад. Мирзо Турсунзода.
1: Шамсуддин Махдум Шохини Бухороӣ. Вафот 1311. Аз як баёзи

атрофи ҷаҳон чу бод гаштем басе. Дар тазкираи ҳоҷи азими шаръӣ ин рубоӣ ба номи қорӣ раҳматуллоҳ возеҳи бухороӣ дида шуд.

салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон. Дар студия баҳрулло абдулло, коргардони барнома беҳрӯз каримзода. 19 июн дар қасри миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарвазири Гурҷистон Ираклӣ Кабағитсе, ки бо сафари расмӣ дар раъси як ҳайати баландпояи кишвари дӯст дар тоҷикистон қарор дорад, мулоқот намуданд. Дар рафти музокирот ҷонибҳо ҳолати ҷорӣ ва дурнамои муносибатҳои дуҷонибаро ба таври муфассал баррасӣ намуда, пиромони масоили мубрами рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ табодули афкор анҷом доданд. Зимни суҳбат аҳамияти фаъол кардани муколамаи сиёсӣ ва тамосҳои созандаи корӣ дар сатҳҳои гуногун таъкид гардида, ба тавсияи робитаҳои байнипарлумонӣ ва тақвияти нақши дипломатияи парлумонӣ дар муносибатҳои ду кишвар ишора карда шуд. Масъалаҳои ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ дар меҳвари музокирот қарор доштанд. Дар ин замина масоили амалисозии лоиҳаҳои муштараки сармоягузорӣ, ташкили занҷираҳои истеҳсолӣ дар бахшҳои ояндадори иқтисодӣ, инчунин рушди тиҷорати электронӣ баррасӣ гардид. Истифодаи муштараки долонҳои транзити байни минтақавӣ, ҳамкорӣ дар бахшҳои кишоварзӣ, саноати сабук, хӯрокворӣ ва дорусозӣ, роҳандозии робитаҳо дар самти навгониҳои технологӣ бо шумули зеҳни сунъӣ ва рушди иқтисоди сабз ҳамчун самтҳои ҳамкории судманд муайян карда шуд. Ҳангоми баррасии масъалаҳои ҳамкорӣ дар бахши гуманитарии муносибатҳои ду кишвар, ба фаъол кардани робитаҳо дар соҳаҳои илм, маориф, сайёҳӣ, тандурустӣ, фарҳанг, сиёсати ҷавонон ва варзиш таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. Бо қаноатмандӣ зикр гардид, ки дар доираи сафари расмӣ сарвазири Гурҷистон бастаи калони санадҳои дуҷониба ба имзо расид, ки заминаи ҳуқуқии муносибатҳои ҳамкории ду кишварро таҳким мебахшад. Вобаста ба ин, ба имзо расидани созишнома дар бораи таъсиси комиссияи муштараки байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ махсус зикр гардид. Сарвари давлати тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин замина таъкид доштанд: мо бар ин боварем, ки фаъолияти комиссияи мазкур дар татбиқи тадбирҳои амалӣ ба мақсади рушди ҷанбаҳои зикргардида ва дигар самтҳои робитаҳои ду кишвар мусоидати ҳамаҷониба хоҳад намуд. Дар рафти баррасии масоили рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ, ҷонибҳо омодагии худро барои идомаи ҳамкории созанда дар арсаи байналмилалӣ, аз ҷумла ҳамоҳангсозии сайю талошҳо дар доираи созмони милали муттаҳид ва муассисаҳои махсуси он, бо таваҷҷӯҳи махсус ба рӯзномаи ҷаҳонии марбут ба об

пирон ки бераҳ равед, аз дар сӯи роҳи кӯтаҳ равед. Набояд ки ё банду худ огаҳӣ,

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

ир ба шафоати хиш наим ва мондаи ки зиҳама корвон пас мондаим дасти мо бигир ки мо ҳамеша даст ба домони мурдаҳои хиш будаим дар озмуни худованд дар он макони биҳини зиндагӣ ки манзили худогунаҳост аз мо шафоат намо ки он чи ту мехостӣ мо нестем нависандаи борикбин муҳаммадзамони солеҳ ҳам бо шоир ҳамрӯҳу ҳамқисмат гашт вале садои дилаш нигоштаи пурдардаш ба мо ёдгор монд овое ба гӯши мо зангула мезанад садои шоир моро ба олами нуру зиё ба дуньёи рангини дигар мебарад овое аз дил шӯла мезанад то дарьёи зиндагиро мавҷи дигар бахшад дар ғами номуси миллат камтарин тоҷик агар чун ман бисӯзад аз фурӯғи рӯзи миллат бемуҳобо хонаи душман бисӯзад.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Варзоб рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: гуфтори адабиро аз хазинаи радио сар мекунем. ба таваҷҷӯҳи шумо радио композитсия аз рӯи повести Николай Внуков, оне ки худро Огенри номида буд. муаллифи композитсия Дмитрий Возникович, тарҷумаи Уктам Холиқов.

Шахсияти Огенри барои ҳамзамононаш муаммои сарвастаӣ буд. Гузаштаи худро ӯ ҳамчунон бо диққат руст мекард, ки ҳатто хабарнигорони кунҷкову ҳамаҷо сирри ӯро фаҳмида наметавонистанд. Мунаққидони адабӣ, ки ба Огенри Чехови Амрик ва Киплинги Амрик ном доданд, фикр ҳам накардан, ки одамеро, ки ҳамчунин тахаллуси кӯтоҳу оҳангдор дошт, дар бачаги Билл ва дар ҷавонӣ мистер Портер меномиданд. Гузашта аз ин, онҳо намедонистанд, ки барои хизматчиёни маҳбаси шаҳри Колумбуси штати Огайо ӯ маҳбуси рақами 3664 буд. Ҳаёти ин одам аз чунин лаҳзаҳои фоҷиавӣ пур аст, ки мислашро кас дар ягон ҳикояи ӯ дучор намеояд. Ин суханони Энтин Синклерро, ки душвориҳои роҳи ҳаёти Огенриро таъкид мекунанд, нависанда Николай Внуков ба тариқи эпиграф ба повести ҳуҷҷати бадеии худ гирифтааст, ки он ба ҷараёни зиндагии устоди ҳикояи кӯтоҳи адабиёти Амрик бахшида шудааст. Николай Внуков дар дебочаи китоб чунин навиштааст: Огенри дар ягон ҷо номи ҳақиқии худро намегуфт. Ӯ инро дӯст намедошт. Ӯ аз мухбирони суратгир канораҷӯӣ мекард, бо нависандагони дигар ва намехӯрд. Кам тасодуф мешуд, ки дар бораи худ чизе нақл кунад. Вақте ки ӯ аз олам даргузашт, тарҷимаи ҳолнависонаш бо машаққат ҷараёни зиндагии вайро барқарор кардам. Ҳамчунин душворӣ вақти таълифи ин китоб ба ман низ рӯй дод. Повести оне, ки худро Огенри номида буд, аз даҳ боб иборат аст. Вақти мутолиа ба чашм мерасад, ки тартиби хронологӣ риоя карда нашудааст. Сабаби мураккабии бандубасти асар дар он аст, ки муаллиф зоҳиран таваҷҷӯҳи хонандаро ба лаҳзаи ниҳоят драмавии ҳаёти Огенри ҷалб менамояд.

Сараввал маҳбуси рақами 3664 Вилям Сидней Портер, ё худ оддитараш Билл, ба дӯзах афтод. Як шабе, ки дар он ҷо ба сар бурд, муддатҳои дароз дар хотираш монд. Рӯзи дуввуми маҳбусӣ, ӯ лаззати ҷаҳаннамро низ кашид. Ин бинои зиризаминии барои шиканҷа буд, ки дар он ҷо баъди барои спиртдӯздиаш ҷазо гирифтан, дорухоначии маҳбас ҷон ба ҷаббор супурд. Сардори маҳбас кори ҷинояти маҳбуси нав омада Портерро дида баромада дарак ёфт, ки ӯ муддати чанд сол дорусоз шуда кор кардааст. Бо як қалам задан тақдири маҳбуси рақами 3664-ро ҳал кард. Билл дорухоначӣ шуд, яъне ба истилоҳи он ҷо тақрибан ба ҷаннат афтод. Ӯ аз ҷои хоб, хӯроки тоқатпазир, озодии нисбӣ таъмин шуд ва аз ҳама асосияш ӯ акнун шуғле дошт. Дар он соатҳое, ки Билл танҳо мемонд, гузаштаашро як як ба хотир меовард.

0: Шумо радиокомпозитсияро аз рӯи повести Николай Внуков, оне ки худро Огенри номида буд, аз хазинаи адабии радио шунидед. Дар гуфтор ҳунармандони мардумии ҷумҳурӣ Ато Муҳаммадҷонов, Ҳабибулло Абдуразоқов ва Бурҳон Раҷабов иштирок карданд. Коргардон ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Ҳалима Насибулина, муназзими овоз Маърифат Холиқова. Анҷоми гуфтори адабӣ аз хазинаи радио.
1: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ваҳдат рӯи 2 мавҷ 100 FM ва 104.2 FM метавонед бишнавед.
2: Лик – это программа о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные культуре таджиков.

0: всех старейших университетах Европы до середины XII века изучение и преподавание медицины основывалось исключительно на труде Ибн Сины. И хотя позднее и появляются труды других авторов, тем не менее, вплоть до XVII века он все еще остается главным учебником по медицине. Еще при жизни Ибн Сина был удостоен таких высоких титулов, как «Худжатул-Хак» – «Доказательство» или «Авторитет истины». Шейх Ур-Раис – глава мудрецов. Хакими Бузург – великий исцелитель. Шараф Уль-Мульк – глава гордой страны. Умер Абу Али Хусейн Ибн Сина 24 июня 1037 года. Спустя 500 лет его труды изучали и цитировали Леонардо да Винчи и Андрей Визали. В фантастическом плане о нем упоминается в божественной комедии Данта и валенсианских безумцах Лопе де Вега. Его именем названа малая планета 2755 Авиценна. В 2006 году пик Ленина на Памире переименован в пик Абу Али ибн Сино. Пожалуй, нет ни одного ученого и целителя древности, который оказал столь сильное влияние на медицину и философию Востока под именем Ибн Сино и Запада под именем Авиценна, как этот замечательный таджикский ученый. Таким образом, Абу Али Ибн Сино оставил неизгладимый след в истории мировой науки и культуры. Его выдающиеся открытия, глубокие философские идеи и бесценные труды стали достоянием всего человечества. Спустя многие века имя Авиценны продолжает вдохновлять ученых, врачей и исследователей на новые достижения. Его жизнь является ярким примером того, как сила разума, стремление к знаниям и преданность своему делу способны изменить мир и оставить наследие, которое будет жить в веках. Уважаемые слушатели, это был очередной выпуск программы «ЛИК» – «Литература, искусство, культура». С вами была я, Метабарина Мунджон. Будьте счастливы!
1: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
2: Истифодаи самаранокии замин, вазъи таъминоти озуқавории кишвар, саҳми хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ. Ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз Радиои Тоҷикистон.
3: Салом, шунавандагони гиромӣ. Инак тариқи нахустбахши радиомаҷалаи «Ҳаёти деҳот» хабарҳои ҷадиди кишоварзӣ аз минтақа ва ҷаҳон пешниҳоди шумост. Моро ҳамроҳӣ кунед. Дар Панҷакен ҷамъоварии картошкаи барвақтӣ идома дорад. Дар шаҳри Панҷакен имсол дар майдони 2503 гектар картошка кишт гардидааст. Ҳамзамон кишти картошкаи тирамоҳӣ дар заминҳои аз ҳосили аввал ҳосилшуда идома дошта, кишоварзон барои афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ тадбирҳои зарурӣ меандешанд. Дар ин маврид бахши хабарии радиои Тоҷикистон иттилоъ додааст. Ҳамчунин гуфта мешавад, ки дар гармхонаи агромоғиён парвариши помидор, бодиринг ва дигар навъҳои сабзавот идома дорад. Роҳбарият ва мутахассисони ширкат барои зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти тару тоза ва таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти босифат ва дастрас чораҳои муҳим меандешанд. Бояд гуфт, ки рушди картошкапарварӣ ва сабзавоткорӣ дар Панҷакен яке аз самтҳои муҳими бахши кишоварзӣ ба шумор рафта, дар таъмини амнияти озуқаворӣ ва фаровонии маҳсулот дар бозор нақши муҳим дорад. дар ноҳияи Дӯстӣ парвариши павлония густариш меёбад. Дар ноҳияи Дӯстӣ дар доираи барномаи рушди парвариши павлония барои солҳои 2024-2028 бунёди 5 гектар боғи павлония ба нақша гирифта шудааст. پلو مسوات باغهای پاولونیا در ماهیا 4.2 گکتر را تشکیل میدهد. در این مورد اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر خبر داده است. بنابر اطلاع منبع پروریش این درخت در خوجگی دهقانه فروغ 2000 جماعت دهاتی دهقان آباد برام مونده شده، خوجگیداران برای زیاد کردن میدان کشت و استحصال نهال تدبیر می اندیشند. پاولونیا با سرعت بلند رشد استفاده وسیع در استحصال چوب، خوراک چرو و زنبور اصل پروری اهمیت اقتصادی دارد. در ماهی بوبوجون غفروف شماره گرمخانه ها به 199 عدد رسید. در ماهی بوبوجون غفروف 199 گرمخانه فعالیت داشته، مساحت عمومی آنها 27.2 گکتر را تشکیل می دهد. جمعیت دارای مسئولیت محدود MMK اگرو تصمیم دارد میدان گرمخانه ها را وسیع نموده در منطقه سومغور گرمخانه موثری استحصالی اینوواسیونی را با تکنولوژی پیشرفته هلندی بنیاد نماید. مسوات گرمخانه نو 6.3 گکتر بوده، اون به افزایش استحصال سبزیجات ترو تازه و تامین بازار در تمام فصلهای سال مساعدت خواهد کرد. در این مورد بخش خبری رادیو تاجیکستان اطلاع داده است. استحصال جهانی غلادونه میتواند در سال 2026-2027 کاهش یابد. سازمان اوزوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد پیش بینی میکند که در موسم 2026-2027 حجم استحصال جهانی غلادونه تقریبا 2% کاهش یافته به 2.982 میلیارد تن میرسد. با گفته تحلیلگران کاهش در همه زراعت های اساسی غلادونه به نظر میرسد. حجم استحصال گندم جهانی 811 میلیون تن را تشکیل میدهد که نسبت به موسم قبلی 32 میلیون تن کم است. حجم خوراک چرو نیز تا 1.619 میلیون تن کاهش می‌یابد. همچنین انتظار می‌رود که تجارت جهانی غلادونه در موسم قبلی 0.3% کاهش یافته به 507 میلیون تن می‌رسد. سبب اساسی کم شدن حجم سودای گندم و جو می‌باشد. نرخ روغن نخل می‌تواند تا به آخر سال 2026 به 1.5 هزار دلار برای یک تن رسد. تحلیلگران صحا پیش بینی میکنند که نرخ جهانی روغن خام نخل در نیمه دوم سال 2026 تا 1.5 هزار دلار آمریکا برای یک تن بالا می‌رود. با اطلاع کارشناسان، عامل های اساسی افزایش نرخ بلند شدن ارزش نفت خام، تطبیق برنامه استفاده سوزشواری بیودیزلی B50 در اندونزیا و احتمال تاثیر پدیده اقلیمی النینو به استحصال زراعت های روغنده در کشورهای اساسی استحصال کننده میباشد. با گفته تونکو سپایونگ، دیکتور اجرایی اینستیتوت سیاست استراتژی روغن نخل، نرخ روغن نخل با وضع بازارهای جهانی انرژتیکی و خصوص نرخ نفت خام رابطه زیش دارد. در ماهای اخیر بلوروی نرخ نفت به افزایش ارزش این محصولات نیز تاثیر رسانیده است. کارشناسان بر آن نظرند که در صورت ادامه یافتن این عامل ها بازار جهانی روغن نخل در ماهای نزدیک با بلوروی منبعی نرخ ها روبرو خواهد شد. در این مورد اویلز فاست اینترنشنال خبر داده است. حجم عمومی استحصال در بخش های ماهیداری و اکواکولتورای ژاپن در سال 2025 به 3.58 میلیون تن برابر شده، نسبت به سال قبلی 1.6% کاهش یافته است. طبق معلومات وزارت کشاورزی، خوجگی جنگل و ماهیداری ژاپن، سال 2025 استحصالات محصولات ماهیداری مراتب پنجم کاهش یافته، در مقایسه با سال 1984 72% کاهش یافته است. سبب اساسی این روند کم شدن حجم ماهیداری بحری می باشد. در مجموع سال 2025 حجم صید بحری 3.1% کاهش یافته به 2.7 میلیون تن رسید. از جمله صید شونماهی ژاپنی 17% کم شده به 263 هزار تن و صید تونماهی رخدور قریب 20% کاهش یافته به 194 هزار تن برابر گردیده است. در این مورد پورتال اطلاعاتی واسب خبر داده است. هوای گرم به حاصل زراعت ها در آسیا ضرر می رساند. خشکسالی و هوای غیر عادتان گرم به کارهای کشت و کار در سراسر آسیا تاثیر منفی رسانیده، نگرانی ها را از تامین امنیت اوزوخواری سر اهالی ترین منطقه جهان زیاد کرده است. با گفته کشاورزان، گرمی شدید و کم شدن بارشات به حاصل زراعت ها ضرر رسانیده، دهقانان را در کشورهای چون هندوستان، اندونزیا و استرالیا وادار کرده است که میدان کشت را کاهش دهند. در نتیجه نرخ برنج در مرکزهای اساسی صادرات آسیای جنوب و شرقی در یک ماه اخیر تقریبا 15% بالا رفته است. کارشناسان این وضع را به افزایش خراجات استحصالی و احتمال کاهش یافتن حجم پیشنهاد محصولات مربوط می‌دانند. همچنین پیش بینی می‌شود که ظهورات اقلیمی النینو می‌تواند وضع را باز هم مشکل‌تر نموده و استحصال محصولات کشاورزی در منطقه ضرر بیشتر رساند. در این مورد اگنتی اطلاعاتی ریترز خبر نشر کرده است. برزیلیا در صادرات گوشت پرنده رکورد نو گذاشت. моҳи майи соли 2026 содироти гӯшти мурғ аз Бразилия ба сатҳи рекордӣ расид. Бори аввал даромади моҳона аз фурӯши ин маҳсулот дар бозорҳои хориҷӣ аз 1 миллиард доллари амрикоӣ гузашт. Тибқи маълумоти Ассотсиатсияи истеҳсолкунандагони маҳсулоти чорводории Бразилия, ҳаҷми содирот дар моҳи май ба 1 миллиард доллар расида, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 36% зиёд шудааст. ҳаҷми воқеии содирот низ ба ҳадди рекордӣ 599,000 тонна расид, ки 30% бештар аз моҳи майи соли 2025 мебошад. Дар маҷмӯ дар 5 моҳи аввали соли ҷорӣ Бразилия 2,5 миллион тонна гӯшти паранда ба маблағи 4,7 миллиард доллар содир кардааст, ки бештар аз нишондиҳандаҳои ҳамин давраи соли гузашта мебошад. Дар ин хусус расонаҳои иттилоотии Бразилия хабар доданд. шунавандаҳои гиромии шумо идомаи барномаи ҳаёти деҳотро аз радиои тоҷикистон мешунавед.
4: доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред?
2: пас бо барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон бошед.
3: пажӯҳиши созмони байналмилалии ангурзорҳо собит кардааст, ки ҷумҳурии тоҷикистон барои рушди соҳаи ангурпарварӣ мувофиқ аст. дар гузаштаи начандон дур тоқпарварӣ дар тоҷикистон соҳаи сердаромад ба ҳисоб мерафт. бо назардошти миқдори ками заминҳои обӣ аллакай солҳои 70-уми асри гузашта ангурпарварон ба азхудкунии заминҳои лалмӣ пардохта ҳамасола аз 1 гектар то 20 тонна ҳосили ангур мегирифтанд. баробари ба даст овардани истиқлоли кишвар дар қатори дигар соҳот соҳаи боғу тоқпарварӣ низ рушд кард. ин соҳа яке аз самтҳои асосии комплекси агросаноатии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта дар иқтисодиёти тоҷикистон барои ғанӣ гардонидани буҷети давлат мавқеи устувор дорад. тоқпарварони таҷрибадор аз ҳар гектар бо ҳусули чойлоб 35-40 тонна ва аз ин ҳам зиёд ҳосил ҷамъоварӣ мекунанд. дар ин давра дар баробари навъҳои шаҳдбори маҳаллӣ намудҳои хушсифати хориҷӣ низ ба кишвар ворид гардиданд. тоҷикистон сарзамини биҳиштист. бино ба боварии соҳибназарон дар диёри мо беш аз 200 навъи ангур парвариш карда мешавад. барои ба даст овардани ҳосили баланд риояи агротехникаи парвариш муҳим мебошад. масалан дар тоқпарварӣ хомтоқ намудан аз омилҳои асосӣ ба даст овардани ҳосили хушсифат мебошад. рустамхоҷа қаландаров корманди институти боғ тоқпарварӣ ва сабзавоткорӣ мегӯяд, ки гузарондани хомтоқ имконият медиҳад, ки расидани ҳаво ва нури офтоб дар байни қабатҳои тоқ беҳтар гардида, боиси камтар пайдо гардидани касалиҳои занбуруғӣ мешавад.
5: дар маҷмӯи тоқпарварӣ гузарондани хомтоқ, нектоқ, чиканка яке аз корҳои муҳими агротехникӣ дар тоқпарварӣ мебошад, ки ин ҳам дар навдаҳои сабз гузаронда мешавад. хомтоқ ин яке омилҳои муҳиме, ки дар тоқпарварӣ буда, ҳамае ки мана мисол касе ки мисол бо ҳамин тоқпарварӣ ки машғул ҳастанд, ҳамин корро ҳатман бояд гузаронданашон лозим аст. аҳамияти он хело ан калон аст. барои гирифтани ҳосили гарон бояд ҳамин хомтоғро мо саривақт гузаронданамон даркор. аҳамияти он боз дар он аст, ки мо метавонем бо воситаи хомтоғ ниолҳои ҷавонро тезтар ба шакли интихобкардагии худамон дароварданамон мумкин аст. бо воситаи хомтоғ мо метавонем тоқҳоро 20-30% аз касалиҳо эмин дорем. бо воситаи хомтоғ мо дар тоғзорҳо бемавҷуд шаббода, шаммол, нури офтоб бояд расида истоданаш даркор. якум давраи хомтоғ асосан дар минтақаҳои водии Ҳисор аз 10 апрел то 10 майя, яъне то гул кардагани ангурро мо бояд гузаронданамон даркор. дар дуюм хомтоқ бошад, баъд аз гул кардан, яъне давраи ки ғӯрабандӣ мешавад, дар ҳамон давра мо дуюм хомтоқро мегузаронем. сеюм хомтоқ ин интихобӣ мешавад. дар он тоғзорҳое ки он буттаҳои тоқе ки аз ҳад бисёр навдаронӣ кардаастанд, дар онҷо интихоби хомтоқро гузаронданамон мумкин аст.
3: бино ба назари соҳибназарон тоқпарвар бо воситаи хомтоқ намудан тоқро идора мекунад ва дар як сол ин амалиёти агротехникӣ якчанд бор гузаронида мешавад.
5: ҳар як фасли хомтоқро мо бояд саривақт иҷро карданамон дарк. яъне бо воситаи хомтоқ мо тоқро идора мекунем. якумаш ки барои ҳосилро хушсифат гирифтан мо бояд навдаҳои бекора, навдаҳое ки дар давраи якум хомтоқ, яъне навдаҳое ки дар танаш, дар буттаҳо, дар дастаҳо, дар зангҳо бисёр навдаҳоро пайдо мекунад. ҳар як навди пайдошудагӣ вай ғизо мегирад. аксарияташ беҳосил мебошанд. ғизои даркориро мегиранду дар тоқ зиёни калон расонданашон ҳам мумкин аст. барои ҳамин ҳам дар давраи гузарондани хомтоқи якум аввалин бор аз бех аз зангҳои тоқ, яъне аз звеноҳои ҳосилдиҳанда баромадаги навдаҳои бекороро дар давраие ки навда 15-20-25 сантиметр мешавад, дар ҳоле ки хушагул аллакай маълум аст, дар ҳамон ҷо мо ин навдаҳои бекороро канда партоем. Дар ин давра бисёртар навдаҳои ҳосилдиҳро мо аҳамият медиҳем. Дар навдаҳои ҳосилдиҳ то хушара мо метавонем барқҳои калонро канда партоем. Мо дар инҷо дар назар надорем ки ҳамаи навдаҳои беҳосилдиҳро мо бояд канем. Не, албатта 20% навдаҳои беҳосилам бояд шоданаш дар кор. Аҳамияти ин навдаҳо, яъне барои нашу намои топ, ин навдаҳои беҳосила аҳамияти худро дорад. Барои он ки онҳо дар даври нашу намо ҷараёни фотосинтез процессҳои биохимии гузашта хушаро тарбия мекунад, яъне қанд ҳосил мекунад ва нашу намои хушаба аҳамияти калон дорад. Барои ҳамин мо наметавонем ҳамаи навдаҳоро танда партоем. Албатта дар як навдаи ҳосилдиҳ ду навдаи беҳосил туре мебиёяд. Яъне навдаҳои ҳосилдиҳ дар оянда барои ҳосил пайдо кардани звеноҳои ҳосилдиҳӣ ин лозим мебошад. Барои ҳамин мо дар давраи хомтоки якум анҳамин ба мо бояд диққатро ҷалб кардан мо дар кор. Якумин дараҷаи дар давраи хомтоки якум бисёр аҳамият доданашон куди танаи бутаи тоба.
6: Яъне чӣ гуна шакл гирифтани ангури мо токи мо аз ҳамин хомтоки аввал низ вобастагӣ дорад.
5: Чунки дар ҳамин давра авҷи навдаҳо сар мешавад. Мо бо востае ки навдаҳое ки бекороро мо канда партофтем, як қувваи асосӣ, яъне ғизои асосиро бо ба навдаи даркоримон равона мекунем. Дар ҳамин вақт хушаҳомон хушсифат мешавад, навдаҳои хушсифат, чашмакҳои хушсифат, яъне дар оянда ҳосил мешавад дар худи навдаҳо.
4: Доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред?
2: Пас бо барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон бошед.
3: хомтоки давраи дуюм аз хомтоки давраи якум комилан фарқ дорад. Дар ин давра ба хотири шаҳдрезу бо сифат гардонидани хушаҳои ангур барои раванди фотосинтези растанӣ имконият фароҳам овард. Дар мавриди вижагиҳои хомток ва дигар амалиёти агротехникаи парвариши ангур дар ҳамин шабу рӯз идомаи суҳбати ҳамкорам Муродулло Раҳимовро бо коршиноси соҳа номзади илмҳои кишоварзӣ Рустамхоҷа Қаландаров мешунавем.
5: Дар давраи хомтоки дуюм аллакай навдаҳо 1 метр ҳам зиёд мешавад, дар инҷо аллакай якчанд навдаҳои паҳлӯги ҳам пайдо мешавад. Сарҳол мо то хушаро мо барқҳои пайдо шавада ва мо гирифта партофтана мо дар кор, яъне баъд аз он барқҳои калон, ки барқҳои калон биёди онҳо қариби кор намекунад, фақат соя мекунад. Барои ҳамин ҳам барқҳои кӯҳнаҳоро мо бояд канда партоем. Дуюмин дараҷа навдаҳои паҳлӯги бисёр мешавад. Ҳатман мо бояд қисман навдаҳои паҳлӯгие мо бояд канда партоем. Дар вақти хунтоки дуюм бисёриҳо одамо нафаҳмида ҳамун навдаро чиканка мекунад. Дар давраи хунтоки дуюм чиканка кардан мумкин не. Барои он ки ҳамин навдаҳои бақовате ки ҳозир барои хуша дорад онҳо сабзида истода ҳастанд, мо бояд қатъ мегардонем. Яъне баргҳои асосӣ ки кор мекунанд, ин баргҳои ҳафтум, ҳаштум, нӯги барг мебошад. Онҳо кор мекунанд, онҳо фотосинтез мегузаронад. Процессҳои биохимиявӣ дар ҳамун баргҳои аввалин мегузарад ба қанду дигар маҳсулотҳое ки даркориро ба хуша медиҳад ба навдаҳо медиҳад. Барои ҳамин ҳам мо бояд чиканкаро дар давраи хомтоб нагузаронем.
6: Хуб, яъне дар давраи дуюми хомтоб мо бояд танҳо баргҳои калонро,
5: баргҳои калон, навдаҳое ки ба хушаҳо халал мерасонад, навдаҳои паҳлӯги, бисёртар навдаҳои паҳлӯги дар ҳамин давра пайдо мешавад, мо бояд қисман аз навдаҳои паҳлӯги бояд мо кам кунем. Яъне мо метавонем аз хуша қариб як 6 сантиметр навдаҳои паҳлӯгиро гирифта партоем, баъд боқимондаашро як ба ду, яъне дуташа яхташа монда, дуташа канда партофтана мо дар кор, ки ба вай сояи ғавс накунад. Агар мо ҳамин процессҳоро накунем, агар яъне дар тобзорҳо касалӣ ва ҳашаротҳо зиёд мешавад, коркарди то боз ҳам зиёд мешавад. Яъне мо бо воситаи хомтоқ қариб ки мо 30-40% касалиҳоро мо кам мекунем, яъне коркардро мо ихтисор кардани мо мумкин аст.
6: хуб усод инҷо аз касалиҳои растанӣ суҳбат кардем. ба хотири пешгирӣ аз касалиҳое ки меояд топарвар бояд чӣ кор кунад ҳамин шабу рӯз?
5: шумо дуруст қайд кардед. мо хеле ки зидди касалиҳо мубориза мебарем, аллакай баъди гулкунӣ алакай дуюм ё сеюм коркарди химиявиро мо бояд гузаронданамон дар кор. Якум коркарди химиявӣ ин дар зидди касалиҳо ва ҳашаротҳои зараррасон то гулкунӣ ангуро мебошад. Дуюм коркард ин баъди гулкунӣ, яъне даври ғӯрабандӣ баъд дуюм коркардро мо бояд гузаронданамон дар кор. Дар он минтақаҳое ки нами зиёд аст, касали яъне қарасон, яъне касали антрагноз зиёд шуданаш мумкин аст. Барои ҳамин бар зидди ин касалиҳо мо бояд ҳатман сари вақт мубориза бурданамон дар кор. аз моҳҳои июн сар карда, яъне асоси саршави гармӣ касали гард, яъне айдиум мегӯем, даври пайдошии дуюм касали мешавад. барои ҳамин ҳам мо метавонем аз ҳозир, яъне даври дуюми коркарди химиявии мо ин пеши ҳамин касалиҳоро мо гирифтанамон мумкин аст. аз касали антрагноз давомнокӣ вай қариб ки як моҳ давом мекунад, баъдан вай қад мегардад, лекин баъд аз худ вай бисёр зиёни калон мерасонад. ҳатто навдаҳо хуш мешавад. хушаҳо монанд спирал то хӯрда зарал дида дар оянда аз баво ҳеҷ чи ҳосил гирифтан мумкин нестаст. барои ҳамин мо бояд сари вақт хомтоқ бар зидди касалӣ ва ҳашаротҳои зараррасон коркарди химиявиеро мо бояд сари вақт гузаронданамон лозим аст.
6: хуб устод, шумо як коршинос ва мутахассиси ҳамин соҳа

0: 3-4 миллилитр агар истифода барем, дар 10 литр об. А дороҳое ки қадар тоза нестанд, онҳоро то 20 миллилитр меандозанд. Ин ба нархаш нигоҳ накардам, мисол 2-3 фермер ё 2-3 деҳқон, ҳамина якҷоя агар 1 литр шуро агар гирем накард, я 2 давраҳо истифода бурданашо мумкин аст.
1: Ҳумсод дар мавриди хонтоқ ҳам суҳбат кардем, шумо гуфтед ки баъд давраи интихобии хонтоқ ҳам ҳаст. Давраи якум аст, пеш аз гул кардан, баъд давраи дуюм аст, пас аз гул фаромадан, баъд давраи интихобӣ аст. анамин давраи интихобиаш чӣ гуна хонтоқ аст ва онро кай ҷур?
0: Ин давраи интихобиш мана баъд аз давраҳои моҳи июл, июн да гузаронда мешавад. Давраи авҷи ин агари бебинда дар тобзор авҷи навдаҳо аз моҳи май то охирҳои май сар мешавад. Яъне авҷ, яъне навда без сурати калон, яъне сабзданро сар мекунад. Яъне инҷо мо дутта хонтоқ олеги мегузаронем ку. дар инҷо мо аллакай ба танзим дар овда навдаҳои бекориро китта паровда навдаҳои мо дар кориша мемонем ки ғизо танҳо ба навдаҳои дар корӣ равад. анакро то моҳи июнро байнои моҳи июн мешавад, боз вай ғов мешавад камтар, яъне болои ток анҷо маҳкам мешавад. дар ҳамин ҷо мо метавонем бархҳои кӯҳна як дегента навдаҳое ки паҳлӯги ки бояд беҳад дароз шуда рафта истодааст, мо онро канда партохта метавонем. хомтоқ ин давоми буридани ток аст ки дар давраи буридани ток мо баъзе хатогиҳоро агар мо роҳ дода бошем, агар бо воситаи хомтоқ мо метавонем ҳаминро мо барқарор кунем, ё сарборида бисёр мондем ё кам мондем, аҳамин давраи хомтоқ да мо барқарор кардан мо мумкин аст. боз дар ин ҷо яке аз амалиётҳои даркори ин нуктоқ мебошад ки инро на ҳама фермерон, на ҳама деҳқонон, на ҳама хонаводаҳо ин корро мекунанд. лекин албатта ин амалиётро ҳар як тоқпарвар агар гузаронагар ин аҳамияти калон дорад. инро кай ба мегузаронам? ин нуктоқро асосан 4-5 рӯз пеш аз гул кардани хӯша ин амалиётро мегузаронам. ин чӣ хел мегузорад? ҳамун навдаро 1 сантиметр ай нуки нукаш ё канда мепартоянд. яъне навда доимо ғизо мегирад. ғизо гирифта ва ба сабзданаш дакор. яъне дар инҷо сабзиш қат мегардаду тамоми ғизоҳои даркорӣ ба хӯша меравад. донаош калон мешавад, хӯшаҳои калон мешавад. чашмакҳо, мағз, шакл меёвад. навдаҳоям дар оянда боз яъне хубтар ба амал мегирад. дар ҳамин ҳолат аллакай бисёр ғизоҳои даркориро худи хӯшаи ангур ба худ гирифтараш мумкин аст. ин амалиётро фақат дар навдаҳои хӯшадор мегузаронад. амалиёти дигар ин сарчинкунӣ мебошад. инам аҳамияти калон дорад. ин амалиётро кай ба мегузаронам? дар вақти моҳҳои июл охираш, дар аввалҳои моҳи август, яъне сабзиши навда қатъ мегардад аллакай. мо метавонем ҳамин амалиётро дар ҳамин фасл мо гузаронем. яъне ҳар як навдаҳоро мо метавонем чинин даркори мо, яъне то ним метра, то 30, то 40 сантиметра навдаро мо бо воситаи қайча калта кардани мо мумкин аст. барои чӣ мегузаронем инро? вақте ки мо ин чиканкаро мо мегузаронем, дар буттаи то озодона шамол медарояд, дури офтоб медорояд, барои пухтараси худи хӯшаҳо ҳам шароит мо фароҳам мебиёрем. яъне дар инҷо боз якчанд касалҳо, аз якчанд ҳашаротҳо мо бояд аллакай эмин бидорем. ин аллакай дар давраи пухтани худи хӯшаҳо яъне сар мешавад. дар ин вақт албатта дури офтоб даркор, шамол даркор. вақте ки мо ин амалиётро нагузаронем, ангур дигар ваҳо ҳамаш таги соя ба мемонад. барои ҳамин мо ҳаракат кардани мо даркор ки ҳамин корро мо гузаронем.
1: хуб сод пас аз хонтог барои шаҳрез намудан, барои хушсифат намудани мева метавон нурӣ истифода бурд?
0: дар умуман дар тобзорҳо нурии ғизогиро мо метавонем аслаш нуриҳои мисол фосфории калиги инҳоро мо дар тирамо медиҳем. яъне фасли оромӣ бад, яъне дар моҳҳои декабру январ нуриҳои калиги фосфориро мо дохил кунем. баъд аз вай дар даври нашу намо, яъне аз моҳҳои апрел сар карда мо якумин даври якумин ғизодӣ, яъне ғизои силитравиро мо дохил кардани мо мумкин. дар инҷо дар моҳҳои апрел қариб ки 50 фоизи дуриҳои силитрро охирҳои апрел ба яъне дохил кардан мумкин. дуюмашро мо метавонем даври гулкунӣ да ҳамин нуриҳои силитравиро бо дохил кардани мо мумкин аст. яъне дар ин ҷо ҳамавақт меъёр ба нигоҳбин кардан даркор аст ва дар заминҳои оби то 120 килограмм яъне нуриҳои азотиро додан мумкин. дар як гектар нуриҳои фосфория то 60 килограмма, 90 килограмма, нуриҳои калигиро то 60 килограмма дохил кардани мо мумкин.

0: мумкин аст. Ин меъёри солонаи топ мебошад. Яъне дар инҷо боз яъне баъзе чоро яъне ба назар гирифта, ёки нашу намои токсус, мо метавонем сеюм карата ҳам нуриҳои азотиро яъне дохил кунем. Яъне 100 фоиз неюд, боз бояд 50 фоиз, 30 фоиз бо сеюм карата дохил кардан мо мумкин аст. Ба ҳамон токое ки нашу намояш суст аст, ба онҳо яъне додан мо мумкин аст. Аслаш нуриҳои мисол минералиро сари вақт агар мо гузорем барои ҳосили гарон, ҳосили хушсифат гирифтан аҳамияти калон дорад. Дар чойлобҳо бошад, ин чойлоби ё тобзорҳои чойлобӣ, ин меъёри нуридозӣ дар онҷо камтар зиёдтар мебошад. Яъне то 150-180 кг нуриҳои азотӣ, то 120-130 кг нуриҳои фосфорӣ, то 100 кг нуриҳои калий гузоштан мумкин аст.
1: Ташаккур. Шароити хоку иқлими минтақаи водигию наздикии кишвар барои парвариши ток хеле мусоид мебошад. Танҳо ба хотири ба даст овардани ҳосили босифату дилхоҳ корҳои агротехникии сари вақт иҷро гардад. Агар токпарвар нарм намудани зери токзор, сари вақт додани нурӣ, ба хотири пешгирӣ аз паҳншавии ҳашароти заррасон, пошидани заҳрдору ва хомтокро тибқи меъёр анҷом диҳад, ҳатман ҳосили дилхоҳ ба даст меорад. Таҷрибаҳо собит намуданд токпарвароне ки агротехникаи парваришро риоя мекунанд муваффақанд. Рушди соҳаи ангурпарварӣ дар таъмини корхонаҳои коркард бо ашёи хом, афзун гардонидани имкониятҳои содиротии мамлакат ва бо кори доимӣ таъмин намудани аҳолӣ мавқеи муайян дорад. Дар ин самт ба ангурпарварон дар мавсими нав муваффақият ва барор хоҳонем. шунавандагони арҷуман, шумо барномаи ҳаёти деҳотро аз радиои тоҷикистон шунидед. хони пур аз неъмати шумову хирмани пурбори марди деҳқонро тамонот дорем. то суҳбати баъдӣ.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Гулистон рӯи ду мавҷ 108 FM ва 156 FM бишнавед.
1: Барномаи

шунавандаҳои изатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи наво, ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид. Дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем муаллиф ва баранда Соҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашери Шариф. Хайр, азизони дил, то барномаҳои дигар хонаободу хушнуду сарбаланд бошед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: шунавандагони азиз, шумо ҳоло сурудҳоро аз хазинаи тиллоии радиои Тоҷикистон дар иҷрои ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Рано Ғолибова мешунавед.

0: шунавандагони азиз, шумо сурудҳоро аз хазинаи тиллоии радиои тоҷикистон дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Рано Холипова шунидед.
1: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
2: гулбонги руд. гулбонги руд муаррифгари суруду таронаҳои тозаижод ва шуниданӣ. агар хоҳед ки аз олами рангини мусиқӣ ва муҳаббату самимияти ҳунармандон нисбат ба санъат огоҳ шавед, пас гулбонги рудро ҳар ҳафта пайгирӣ намоед.
3: дуруд шунавандагони азиз, бо барномаи навбатии гулбонги руд чанд лаҳза меҳмони шумо ҳастем. тавре аз барномаҳои қаблӣ огаҳӣ доред, тавассути барномаи мазкур шумо сурудҳои наву тозатаринро аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон мешунавед ва дар барномаи имрӯза низ чанд таронаи навро ҷамъ овардем, то ба самъатон бирасонем. моро ҳамроҳ бошед.
4: мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? мехоҳед таърихи пайдоиши ҳар суруду оҳангҳои нави ҳунармандонро дониста бошед? мехоҳед дар ҳавои таронаву мусиқиҳои баланд эҳсоси шодмонӣ кунед? пас бо радиои тоҷикистон бо барномаи гулбонги руд бошед.
3: моҳи май охирин моҳи фасли баҳор аст. фасли баҳор худ пур аз ҷашну иду хурсандиҳост. дар ин моҳ рӯзи шашмақом таҷлил карда мешавад, яъне ин рӯз ба ҳифз ва тарғиби санъати классикии мусиқии тоҷик шашмақом бахшида шудааст. албатта жанри шашмақом яке аз меросҳои қадимаи фарҳанги мо тоҷикон буда, аз шаш мақоми асосӣ иборат аст. ҳамасола дар ин рӯз, яъне 12 май, дар кишвар консертҳо баргузор мешавад, ҳунармандон мақом месароянд, барномаҳои фарҳанги ва телевизионӣ намоиш дода мешавад ва имсол низ чун солҳои гузашта дар назар аст ки чорабинии калони фарҳангӣ бахшида ба ин рӯз, яъне шашмақом баргузор гардад. ва чун дар арафаи рӯзи шашмақом қарор дорем, як суруди нави ансамбли давлати шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобови кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро бо номи Уфари Тулхун аз рӯи рубоёти Умари Хайём ба самъи шумо мерасонем ва баъдан барномаро идома медиҳем.

шунавандагони азиз, шумо барномаи гулбонги рудро рӯи мавҷи радиои тоҷикистон мешунавед ва чанд маълумот дар бораи мероси бузурги аҷдодиамон шашмақом баҳратон пешниҳод кардем ва ҳамчунин як суруди дастаҷамъонаи ансамбли давлатии шашмақомро ба шумо пешкаш кардем. Бояд гуфт ки ансамбли давлатии шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобови кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро барои нигоҳдорӣ ва рушди санъати классикии тоҷик таъсис дода шудааст. Ситораи Кароматулло ва Тоҷиддин Раҳимов, сарояндаи ансамбли шашмақоми кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, низ суруди нав бахшида ба рӯзи шашмақом омода карданд ки ҳоло ин тарунаро низ бо ҳам мешунавем.

чашмахон ва санъати мақомхонӣ як санъати волою нотакрори тоҷикон, яъне пояи асосии мусиқии тоҷик аст, ки то имрӯз дар тамоми ҷаҳон чун мероси бою қадимии муаррифгари санъату мусиқии фарҳанги тоҷикон дар сарасари олам мебошад. Ин ансамбл дар замони соҳибистиқлолӣ боз ҳам рушду номо ёфт ва ба ин гурӯҳ ҷавонони зиёд ҷалб гардид. Роҳбарии ансамбли давлатии чашмақомро Фурқат Саидов ба зимма дорад, ки дар ин дастаи мазкур роҳнамои ҷавонон мебошад. Фурқат Саидов ба наздики суруди тозае аз эҷодиёти шоири классики тоҷику форс Ҳофизи Шерозӣ бо номи Лаби Нӯш сабт кард, ки ин таронаро ҳоло бо ҳам мешунавем.

ҳафтаи чанд рӯзи охир боз сарояндаи эстрадаи тоҷик Фараҳноз Шарафова ду суруди нав сабт кард ки яке Рамадор ном дорад, яъне дар он ишқи духтаре ва чупон писаре инъикос ёфтааст. Танонаи мазкур бо лаҳҷаи шевою равони ҳаёти деҳот суруда шудааст. Суруди дуввумин бошад ишқи рафта ном дорад, ки аз нокомӣ ва дарду ҳасрати ишқ шикоят мекунад. Ҳоло биёед суруди нав сабт намудаи ин сарояндаро бо номи ишқи рафта бо ҳам мешунавем.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии гулбонги руд, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон ба шумо пешкаш шуд. Чун дар арафаи рӯзи шашмақом қарор дорем, чанд таронаи навэҷод аз кулвори сурудҳои нави сарояндагони ансамбли давлатии шашмақоми кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамчунин як суруди фараҳноз шарапова ба шумо пешниҳод гардид ва дар анҷом суруди дуввумини фараҳноз шарапова, ки ба наздикӣ сабт гардидааст, як бо номи рамадор бо ҳам мешунавем. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии гулбонги руд, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнора Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Хайр, шодию нишод, ёротон буд.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.
1: Радиои Тоҷикистон барномаҳои худро идома медиҳад.
2: Шебу фароз ва ширини ва талхии рӯзгор,
3: имтиҳони зиндагӣ,
2: муҳаббат,
3: эҳтиром,
2: самимият,
3: фарҳанги хонаводагӣ.
2: Ин ҳама дар барномаи оила.
3: Пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои Тоҷикистон.
1: дуруду саломи мо нисори ҳар кадоми шумо бошад, шунавандагони гиромӣ, ҳаводорон ва мухлисони барномаҳои радиои Тоҷикистон. Барномаи оиларо аз идораи барномаҳои таҳлилӣ ба самъи шумо мерасонем. Бо мо бимонед. яке аз рукнҳои муҳими давлатдорӣ ин фарҳанги оиладорӣ мебошад ва нақши оила дар ҳифзу нигаҳдории арзишҳои миллӣ, фарҳанги миллӣ ва либоси миллӣ хеле бузург аст. махсусан зан модар пеш аз ҳама ҳамчун чароғи оила, ҳимоятгару идомабахши арзишҳои миллӣ, тарбиятгар, насиҳатгар, нигоҳдорандаи ахлоқи поку ҳамида ва тарғибгари сару либоси миллӣ шинохта шудааст. имрӯз дар барномаи оила дар мавзӯи либоси миллӣ, оинаи фарҳанги оила, андешаҳо омода намудаем. олитарин намунаи муаррифии либосҳои миллӣ албатта муҳити оила ба ҳисоб рафта маҳз занону модарон мебошанд. инсон дар оила ташаккул меёбад, хислатҳои накуро аз худ мекунад, маърифат меомӯзад ва нақши оила дар тарбияи анъанаҳои миллӣ, хусусан пӯшидани сару либоси миллӣ хеле муҳим аст. мутаваҷҷеҳ бошед ба андешаҳои Шаҳло Ҳасанзода, корманди кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон.
4: ман гумон мекунам ки ҳар як нафар ва махсусан модарон пеш аз ҳама ба хотири он ки фарзандон дар роҳи дуруст тарбия ёбанд аз ҳама имкониятҳо истифода бурда барои боз ҳам беҳтару хубтар ба роҳ мондани тарбияи дуруст дар оила ман гумон мекунам ки пеш аз ҳама рисолати модарӣ тарбияи хуби модарон дар ин ҷо бениҳоят калон аст чунки ҳар як нафаре ки имрӯз дар тарбияи фарзанд агар костагие карда бошад дар оянда фарзанд ба роҳи нодуруст меравад пеш аз ҳама боз ҳам барои тақвият бахшидани корҳои тарғиботии ташвиқотӣ ба дуруст ба роҳ мондани ҳамаи он корҳое ки имрӯз ба нақша гирифтааст кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар масири ин бахшу шӯъбае ки бевосита дар шаҳру ноҳияҳо амал мекунанд гумон мекунам ки дар якҷоги бо тамоми мақомотҳои дахлдор дар рӯҳияи боз ҳам беҳтару хубтар тарбия кардани фарзандон бояд ки ҳамеша талош дошта бошанд имрӯз мо либоси миллие ки бояд орзуи онро дорем ки ҳама бо либоси миллӣ яъне ки тоҷикро бо либоси миллӣ бишносанд зани тоҷикро бо либоси миллии худ бишносанд имрӯз мо либоси миллиро бояд ки тарғибгар бошем ва либоси миллиро ҳамчун як рукни муҳими фарҳанги миллӣ шиносем ва ҳар як нафар бо ифтихори баланд бо ҳисси баланди ватандорӣ шукрона аз он мекунанд ки имрӯз президенти кишвари мо президенти маҳбуби мо ва яке аз рукнҳои бисёр муҳими фарҳанги мо ки либоси миллӣ аст рӯ оварданд ва онро бори дигар зинда кардан дар зинда кардан ва боз ҳам беҳтару хубтар кардани либоси миллӣ пеш аз ҳама мову шумоён яъне занҳо пеш аз ҳама бояд ки саҳмгузор бошем
1: занону духтарони тоҷикро зарур аст ки ба қадри либоси миллиамон бирасанду эҳтироми онро ба ҷо оранд чунки зани тоҷикро дар ҳама давру замон бо либоси миллиаш мешиносанду эҳтиром менамоянд мутаваҷҷеҳ бошед ба андешаҳои фарҳангшинос Хуршед Низомов
5: пӯшидани атласу адрас чакан набояд мавсимӣ бошад бояд либоси рӯзбарӣ ҳар зани тоҷик гардад имрӯз ки интихоби либос дар мо бани занон духтарон озод аст, онҳо аз рӯи табузан ва пайравӣ аз муд либос мепӯшанд. Ва имрӯз яке омилҳои дигар ки боис ташвиши ҷиддӣ гардидааст, ин тақлиди ҷавонон ба ҳамон ҳамсолони хориҷашон ва пӯшидани либосҳои ғайр мебошад, ки дар изин мутаассифона имрӯз мо зуҳури баъзе намунаҳои бегонаи тақлид ба фарҳанги бегона, хусусан либосҳои динӣе ки хоси миллати тоҷик нест, эътибори фарҳанги либоспӯшии миллии моро коста гардидаистодааст. бояд хуб бидонем ки он рӯсари сиёҳ ва либосҳои дигар ки имрӯз аксар занони духтарони тоҷик мепӯшанд ба фарҳанги миллии либоспӯшии мо ягон алоқаманде надоранд, тақлид ба фарҳанги бегонагон мепӯшад. ва асл муҳим ки хатари аз байн бурдани арзишҳои миллӣ ва маърифати хоси мардумиро дар фарҳанги либоспӯшӣ бетар ба миён орад. ва дар робита ба ин пешвои муаззами миллат муҳтарам эмоми раҳмонам таъкид кардам ки вақтҳои охирам тамоили бегонапарастӣ ба фарҳанги бегона майл намудани зани духтарон ташвиқи либосҳои бегона ба як раванди ташвишовар табдил ёфтааст. хушбахтона имрӯз аллакай дастомили либосҳои набарӣ таҳия гардид. мо қаблан соли 2018 таҳия гардид аз ҷониби вазорати фарҳанг ва айни ҳол дар варианти нави он 350 саҳифа аст, вобаста ба таъриху анъанаву тарзи духтану пӯшидану либосҳои тафсавӣ вобаста ба ҳар сину сол, яъне аз мисол гӯем аз 7 сола то 14 сола, аз 14 сола то 20 сола, аз 20 то 30, аз 30 то 40, то 50, 60, 70 боло, вобаста ба ҳар як маросиму, ба ҷашну расмию мақомоту инпо анамун либосҳои ягона униформа ҳамаш муайян карда шуданд. дар арафаи чоп аст ин китоб, дастаси ҳамагон мегарданд ва барои ҳар як мақомот, ҳар як раисату шуъба бахшои фарҳанг, албатта барои ҳар як китобхонаҳо тақсим бояд шавад ин ройгон. ин масъала омӯхта шуда истодааст. ва дигар ки тавре қайд кардам, шинохти ҳар як миллат ба расмҳои фарҳангаш вобаста ва он як усулҳои шинохти миллат ин либоси миллӣ аст. ва пешвои муаззами миллат сахт таъкид доштанд ки фарҳанги шубҳа ифодагари рӯҳи миллӣ аст, расму усуб онина ва хотираи ҳар як халқи миллат мебошад. ва мо барои амалӣ намудани анамн дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат, ки ҳар як дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат ин як ҳидоятест ба зиндагии шоиставу саодатманди мардум.
1: таҳкурсии таълиму тарбияи миллӣ аз оила мебошад. оила дар муаррифии либоси миллӣ саҳмгузор аст. оламиён миллати тоҷикро бо фарҳанги либосҳои миллӣ мешиносанду эҳтиром мекунанд. дар ин маврид сабоҳат амонзода, номзади илмҳои сиёсӣ, чунин мегӯяд:
6: ба хотири ҳифзи арзишҳои миллию фарҳанги имрӯзҳо бо ташаббуси президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор дастуру супоришҳо дода шудааст ва имрӯз ба хотири ҳифзи арзишҳои миллию фарҳангӣ имрӯз мо бояд пеш аз ҳама занону бонувон бояд масъулияти бештар эҳсос намоем, зеро тарғибкунандаи ҳама гуна фарҳанг, урфу одат, анъанаҳои ҳар як халқи миллат пеш аз ҳама занони бонувони ҳамон миллат ё ин ки ҳамон давлат ба ҳисоб меравад. яъне ки имрӯзҳо агар мо дар муҳити хонавода ба фарзанди худ, яъне ки барои баландбардоштани ҳисси худшиносӣ, ҳисси ватандӯстӣ, ҳисси яъне ки ҳифзи арзишҳои миллию фарҳангӣ агар масъулият эҳсос насозем, хонаҳо тамоми он падидаҳое ки имрӯз мо гуфтем барои маҳв кардани як фарҳанг, барои аз байн бурдани як фарҳанг яъне ки мубориза мебаранд ки мавқе онҳоро танг менамоянд, имрӯз дида мешавад. ва махсусан анамин шабакаҳои иҷтимоӣ ки имрӯз хеле фаъол гардидаанд, метавонанд дар рӯҳия ва зеҳни насли имрӯз таъсири худро гузошта бошанд. аз ин рӯ мо занону бонувонро зарур аст ки пайваста сар ин масъала андеша намуда, баҳри тарғибу ташвиқи фарҳанги миллӣ ва чун либос ҳам як ҷузи фарҳанг ба ҳисоб меравад, мо бояд ки асаю талош варзем ба барнамудани занону бонувон дар муҳити хонавода, дар коргоҳ, дар гулгашту хиёбонҳо. ҳамаи ин метавонад ки на танҳо маърифкунандаи либоси миллии мо бошад, инчунин чуноне ки медонем аз кишварҳои дигар ки сайёҳон ташриф меоваранд ба пойтахти Тоҷикистон, яъне ки ба барнамудани либоси миллӣ яъне бисёр ҳам боиси ҳам дастгирӣ ва ҳам боиси яъне чунудӣ аст, чунки сайёҳон бисёр либоси миллии мардуми тоҷикро хеле хуш қабул доранд. ин либосҳои миллии тоҷикӣ чӣ қадар зебоанд, чӣ қадар рангинанд ва мо кӯшиш менамоем ки дар бораи таърихи либоси миллӣ, дар бораи хусусиятҳои хосаи либоси миллии тоҷикӣ ба онҳо яъне ки маълумот диҳем. ба хотири ҳифзи یعنی همین ارزش‌های ملی بدونید که خود پرزیدنت کشورمان چکان رو به فهرست یونسکو پیشنهاد نمودند و به خاطر اون است که امروز در جامعه جهانی هستند باز خلق و ملت‌هایی که برای غنی گردوندن فرهنگ خود از فرهنگ‌های دیگر بهره می‌گیرند یا اینکه ارزش‌های فرهنگ‌های دیگر رو از خود می‌سازند و امروز ما باید که در همین مبارزه ها باید که فرهنگ خود را حفظ نماییم، باید که ارزش های ملی، ارزش های تاریخی خود را حفظ کرده توانیم. زنان و دختران باید که لباس های ملی ببر نموده، فرهنگ ملی، لباس ملی را باید که ترغیب و تشویق نماییم و خود پرزیدنت کشور هم تاکید می نمایند. امروز ما باید که چهره ملی خود را به جهانیان معرفی کرده توانیم. یعنی که ما باید که در سایه خلق و ملت های دیگر قرار نداشته باشیم. یعنی همچون ملت تاجیک ما باید که زبان خود، فرهنگ خود، عنعنه‌های خود و سیمای قصه تاجیکانه خود را به جهانیان معرفی کرده توانیم.
7: شما ادامه برنامه آیلا را از رادیو تاجیکستان می شنوید. در گذشته بی بی ها و مادران ما رویمال‌های زیبا و سر و لباس ملی را همچون رمز شرم و حیا زنانه و افتخار تاجیکانه می پوشیدند. در این خصوص صحبت ما را با شهلا حسنزاده، کارمند کمیته کاربازنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بشنوید.
4: یک خاطره خوب خود را از دوران جوانی، دوران کودکی باید بیارم. چون در دهات زندگی میکردیم، بی بی هم در شهر ارجون کیزابادی پیشینه بودن و هر دفعه که با لباس ما دخترای شهر که میرفتیم با لباس وای میدید ما را، هر دفعه مادر کلون یا که بی بی کلونمون جنجال میکرد. میگو بچم چقدر که میتوانید با لباس ملی خودمون، لباس ملی که بود در تنمون بود، همه قدر در تنه اونا بود، بی بی هم بودن، همونا را نگاه کرده و میگفتن که ما هم لباس تاجیکانه زیبا داریم. همینا را تلقین میکردن که همون لباس تاجیکانه مون بپوشیم و در دیواری خونش مثلا گلدوزی زیبای تاجیکانه بود، نقش نگار ملی بودن و هر دفعه که با همون نظر میکردن میگفتن که بچم اگر تو خواهی از همین دیوار ما یک چیزش رو برای شما گفته میتیم، گفته لباس کرده پوشیم، خاطره از من کمپیر، گفته خاطره به شما میدیم، گفته همه خیلی با تلقین میکردن. و ایستا ایستا وقتی که با مادرم همین چیزا گفتم، مادرم گفتن که نه، هر دفعه که رفتم ما باید همون لباسی که بی بی تلقین میکنه همون لباسا پوشیم رویم.
8: یعنی با همین ابگر لباس ملی اصلا
4: اویله است. وقتی که این سخن بی بی هم رو شنیدیم، مادرم هم خواستن که ما با لباس ملی کجایی که نمیرویم با لباس ملی باشیم تا تاجیک بدانیم ما را شناسن. بعد بعدن پدرم که آموزگار بودن با ما همیشه درباره پوشیدن سر لباس با ما نیست نصیحت های خوب میکردن و اون نصیحت ها تا حاضر که پدرم مادرم نیستن، هر لحظه همون پیش نظر خاطره هم همون چیز میوید که هر بار همین چیزا با ما تلقین میکردن که همین لباس تاجیکانه پوشید بچه‌ام، کجایی که رفتین از لباس تاجیکانه داشتنتون هیچ وقت عیب نکنید،
8: یعنی افتخار
4: افتخار کنید. افتخار کنید که لباس تاجیکانه دارید شما، گفته افتخار کنید. انا باز یک چیز دیگر پیش نظر ما اومد، چون با المپیاد ها می رفتیم بیرون از کشور می رفتیم، هر دفعه که می رفتیم کوشش میکردیم که لباس تاجیکانه پوشیده رویم، چون ما در دیگر جای یا در دیگر کشور باید ما رو شناسن که ما کی هستیم. خاصه همون لباس اطلسی تاجیکانه که داریم یا چکانی که بسیار دوستش میداریم، من فکر میکنم بسیار زیبنده است با دخترای تاجیک، باید نمو را پوشیده افتخار داشته باشند.

0: тарбияи миллӣ аз оилаи солим сарчашма мегирад ва ҳамон падару модаре ки фарзандони хешро дар рӯҳияи арзишҳои миллӣ тарбия мекунанд, ҳамчун оилаи соҳибмаърифат маҳсуб меёбанд. Шаҳло ҳасанзода, кормади кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зимни суҳбат бо мо чунин гуфт.
1: фарҳанги миллӣ ташаккулдиҳандаи тарбияи ахлоқии эстетикии ҳар қавму миллат ба шумор рафта дар баландбардоштани ҳисси худшиносию худогоҳӣ ва ватандӯстии маърифатпарварӣ пешрафти кори таълиму тарбия дар байни ҷавонон ва оила нақши ҳалкунанда мебозад таълиму тарбия дар он сурат пайдо хоҳад гашт ки хусусиятҳои миллӣ дошта нигаҳдори арзишҳои ахлоқию маънавӣ худшиносӣ ва ифтихори миллӣ мебошад яке аз қадамҳои устувор дар ин ҷода баланд бардоштани маърифати оиладорӣ вобаста ба пӯшидани сару либос ба ахлоқи ҳамида мебошад фарҳанги мо танҳо ҳосили имрӯза набуда натиҷаи заҳмати аҷдодони мост мо тоҷикон аз ҷумлаи халқиятҳои баландтоле ва сарфарозе мебошем ки фарҳанги бою ғаниамонро ба хизмати ҷомеаи имрӯза равона кардем фарҳанг ки маҳсули фаъолияти дурударози таърихи инсон аст тамоми рафтору кирдор аз ҷумла одоби муошират таомхӯрӣ роҳравӣ либоспӯшӣ андешаронӣ ва муколамаи мубодиларо дар байни мардум ифода менамояд аз ин рӯ тарбияи ахлоқии ҷавонон бояд дар заминаи эҳёи фарҳангу суннатҳои миллӣ рукнҳо ва арзишҳои умумибашарӣ ба роҳ монда шавад омӯзиши фарҳанги миллӣ тарғибу ташвиқи он яке аз масъулияти асосии оила ба ҳисоб меравад оила метавонад дар ин ҷода саҳми намоёни худро гузорад нақш ва мақоми оила махсусан модарони соҳибмаърифат дуруст арзёбӣ кардад барои омӯхтани ҳар миллат аввал ба фарҳанги он назар мекунанд имрӯз ҷавондухтарони мо пеш аз ҳама ба фарҳанги бою ғании худ пайравӣ бояд намоянд яке аз омилҳое ки имрӯз боиси бисёр ташвиши ҷиддӣ гардидааст тақлиди ҷавонон ба ҳамсолони хориҷиашон ба пӯшидани либосҳои ғайр мебошад муҳофизи фарҳанги миллӣ ҷавононе мебошанд ки дорои дониши баланду идроки қавиянд нишонаи зоҳирии тақлидкорӣ ки ботинро ҳам ошкор месозад одоби пӯшидани либос аст либос як ҷузе аз ҷузҳои асосии фарҳанги миллат аст тоҷикон ки дар тӯли асрҳо забон урфу одат ва либоси миллии хешро ҳифз карда то ба замони мо омаданд баъзе анъанот ба гузашти вақт аз байн рафтанд вале либоси миллии мо аз қабили чакан атлас адрас хусусиятҳои таърихии худро гум накардаанд аз ин рӯ месозад ки барои нигоҳ доштани рукнҳои асосии фарҳангии миллии мо аз он ҷумла либос одобу ахлоқи ҳамида бештару бештар рӯ биёрем то асолати азалии мардуми тоҷикро аз даст надиҳем нақши воқеии оиларо дар фарҳанги азалии он ки дунё дунё пандуандарз мебошад бояд пандгиранда буданашро дар пайванди хонаводагӣ бо ҳам биоварем
0: оила мактаби тарбия аст вақте фарзанд мебинад ки падару модар ва бузургони хона либоси миллиро бо ифтихор ба бар мекунанд дар дили онҳо ҳисси ватандӯстӣ худшиносӣ ва арҷгузорӣ ба фарҳанги миллӣ шакл мегирад аз ин рӯ либоси миллӣ на танҳо зебоӣ балки воситаи муҳими тарбияи маънавӣ низ мебошад идомаи андешаҳои фарҳангшинос хуршед низомов ба маврид аст
2: маърифгари либосҳои миллӣ ба фикри шумо бояд кӣ бошад
3: занҳо шахс пеш аз ҳама ҳувияту асоати миллии худро эътироф кунад ки тоҷикаш ҷаноби гуфтанд ки пеш аз мусулмон будан ман тоҷикам яъне мо тоҷикем мо таърихи тамаддуни 5000 сола зиёда дорем ана бояд мо арзишҳои фарҳанги худро кунем رومولی که هست همون خودش سطر است علاقه برای تاجیک هزار ساله اومده یا کسی اون دیگر نکرد این تقلید رفتاست است این همین تمایلی که 3-4 سال آخر پیدا شد باید از بین رود بعضی منطقه ها ما سفر میکنیم مثل منطقه رشت این چیزو نیست در اونجا نه روسری سیاه نه سطر سیاه نه حجاب نیست این چیزو همون لباس ملی خود دیگه میدونن برای چی در این جای خیلی بسیار تمایل میرود این وابسته است از آنمون هر یک اویله گفت شما از همون کارگو از همون خود مقامات هایی که سر و کار دارن با سمت ایدئولوژی یعنی کورهای تحقیقاتی بردن نکن بیشتر یعنی مفکوره غلطی که بعضی دختران زنان دارن تقلید است همون رو شکستن در کار لباس خود زیبایی است فرهنگ است

либоси миллӣ оинаи фарҳанги оила буда, аз таърих, одоб, зебои парастӣ ва арзишҳои маънавии миллат дарак медиҳад. Арҷ гузоштан ба либоси миллӣ, арҷ гузорӣ ба оила, фарҳанг ва ҳувияти миллӣ мебошад. сомиёни гиромӣ, мо таҳиягарони барномаи оила, муаллиф ва баранда Зарина Мухторзода, коргардон Рустам Атахонов, баҳри шумо тансиативу хонаободӣ ва рӯзгори осударо орзумандем. То барномаҳои дигар сарбаланду хонаобод бошед.

0: чизи нигаронкунанда чи аст? Ҳар ончи ки дар бораи намунаи адабиёти тоҷик чӣ дар дохили кишвар ва чӣ дар хориҷ анҷом дода шудаанд, мо ҳисоб карда баромадем ки он таълифот беш аз ҳазор номгӯйро ташкил медиҳад. Беш аз ҳазор номгӯй. Акнун дар илми адабиётшиносӣ як меъёр, як принципи бисёр аввалин дараҷа вуҷуд дорад, ки ҳар як асари мондагори хоҳ адабиёт, хоҳ санъат, хоҳ адабиётшиносӣ бошад, бояд дар асоси матни илмии академӣ сурат бигирад. Мутаассифона дар ҳамин чопе ки ҳамаи чор чопи дигар дар асоси он сурат гирифтааст, яъне нашри соли 1926, садҳо ғалат роҳ ёфтааст. Чаро? Чунки устод айнӣ имкон надошт ки корректураи ҳамин китобро бихонад. Ва акнун вазифаи аввалин дараҷаи айни шиносон, адабиётшиносон ва таърихнигорон иборат аз он аст ки ҳамин дастхати устод Садриддин Айниро, ки дар Россия дар бойгони нашриёти марказии халқҳои шарқ маҳфуз аст, дастнавис. Намунаи адабиёти тоҷик бояд дар асоси дастхати устод Айни шоб ва ба мардум дастрас карда шавад. Ин пешниҳоди аввалин ва асоси тарин. Айни гаштаву баргашта таъкид мекард ки ман боварӣ дорам ва ҳамин чизҳоро талаб мекунам ки асарҳои ман ҳам дар тоҷикӣ ва ҳам дар русӣ бояд бехато ба мардум пешниҳод карда шавад.
1: Эҳсон Сафарзода, номзади илмии филология, чунин менигорад: дар муқаддимаи асар, ки бо як эҳсоси баланди масъулияти таърихӣ навишта шудааст, устод Айни ба таври ошкоро ишора мекунад ки мақсади ӯ нишон додани мавҷудияти адабиёти тоҷик ва ҳифзи он аз нисшавӣ мебошад. Ин гуфтаҳо нишон медиҳанд ки муаллиф ба кори худ на танҳо ҳамчун фаъолияти илмӣ ё адабӣ, балки ҳамчун як рисолати миллӣ менигарист. Дар ин асно мебояд иқрор омад ки намунаи адабиёти тоҷик на танҳо як асари илмӣ, балки як санади таърихӣ буда, на ки танҳо гузаштаро муаррифӣ мекунад, балки ба ташаккули оянда низ таъсир мерасонад. Ин асар ба як нав пули иртибот миёни гузашта ва ҳозира табдил меёбад, ки тавассути он наслҳои нав метавонанд бо мероси фарҳангии худ ошно шаванд. Дар баробари ин бояд ба он таваҷҷӯҳ кард ки тарзи пешниҳоди мавод дар асар худ як масъалаи муҳим аст. Устод Айни осорро ба таври тасодуфӣ ҷамъ наовардааст, балки онҳоро бо як тартиби мушаххаси таърихӣ ҷойгир кардааст. Ин тартиб нишон медиҳад ки муаллиф мехоҳад як тасвири пайваста ва мантиқии рушди адабиёти тоҷикро пешниҳод намояд. Ин пайдарҳамӣ дар асл таърихи адабиро ташкил медиҳад, ки дар он ҳар як муаллиф ҳамчун як ҳалқаи занҷири тамаддун муаррифӣ мешавад. Устод Айни бо интихоби худ муайян мекунад, ки кадом муаллифон ва осор бояд ҳамчун намояндагони асосии адабиёти тоҷик эътироф шаванд. Ин интихоб на танҳо аҳамияти адабӣ, балки аҳамияти идеологӣ низ дорад, зеро он ба ташаккули тасаввури умумӣ дар бораи адабиёти миллӣ таъсир мерасонад. Дар ҳамин замина метавон гуфт ки намунаи адабиёти тоҷик дар сатҳи амиқтар ва таҳқиқоти таърихӣ низ маҳсуб меёбад ва дар сатҳи боз ҳам амиқтар он як барномаи сиёсӣ ва фарҳангӣ мебошад, ки ҳадафаш ташаккули худшиносии миллӣ аст. Ин аст ки барои дарки воқеии аҳамияти ин асар, онро бояд на танҳо ҳамчун як китоби адабӣ, балки ҳамчун як падидаи таърихию фарҳангӣ баррасӣ кард. Танҳо дар ин сурат мо метавонем дарк намоем, ки чаро намунаи адабиёти тоҷик то имрӯз аҳамияти худро нигоҳ доштааст ва чаро он ҳамчун яке аз асарҳои бунёдии фарҳанги тоҷик шинохта мешавад. Дар зимн андешаҳои доктори илмҳои таърих профессор Ҳайдар Шоҳ Пирумшоҳро бишнавед.
2: Дар бораи Айни гуфтаниҳои зиёде ҳаст ва кадом ҷабҳае ки нигоҳ накунем, гӯё тадқиқоти нав тақозо дорад ва ман аз се ҷанбаи хизмати устод Айни ёдовар мешавам. Ҷанбаи аввали хизмати устод ин ҳаст.

0: айнӣ дар саргаҳи таърихнигории миллӣ қарор дошт. Хушбахтона ё ки мутаассифона бошад, ки ҳамин ҷанбаи ин то имрӯз таъзих нашудааст. Мо нағз медонем, устод айнӣ сардафтари адабиёти навини тоҷик, хизмати он дар адабиёт ва ғайра ва ғайра. вале аз он ки дар воқеъ дар саргаҳи илми таърих ё ки таърихнигории миллӣ ҷой доранд, камтар суҳбат рафтааст. ва мо медонем ки барои ба илм гузаштани таърих ин як давраи дуру дароз буд. аз давраҳои қадимтарин доир ба таърих таваҷҷӯҳ буд. ин шакли провиденциализм қазоу қадар мегуфтанд. то асри 16 ин давом кард. асри 16 як фаҳмиши ратсионали таърих ин ба маънои ақлу идрок ва охирин прагматикӣ ки асри 17 ва баъд оҳиста оҳиста ба илми таърих гузаштан ин дар аврупо асри 18 буд. дар мо дертар аввалин нишондиҳандаҳои ба илм гузаштани аҳмади дониш нишон дод ва устод айнӣ исбот кард ки дар ҳақиқат дар саргаҳи ин гузариш ҷой дорад. дуюм босмачигарӣ аз нигоҳи устод айнӣ. ин бисёр чизи муҳим аст. аввалин шахсе ки бевосита мушоҳид буд, бевосита баҳо дода буд ба босмачигарӣ устод айнӣ буданд. ана ҳамон кас якчанд мақола чоп карданд, аз ҷумла яке аз мақолаҳои ин ки дар шӯлаи инқилоб чоп шуда буд ва доир ба босмачигарӣ. ана соли 1921 дар 1 сентябр бо унвони ба босмачиёни Фарғона чӣ гуна мубориза бояд кард чоп шуд бо номи мустаҳори син мим чоп карда буданд ва ғайра ва ғайра. яъне он кас баҳои воқеӣ доданд ва албатта он баҳои уна олимони мо тақвият бахшиданд. ман аз ҷумла академик ман Мулои Иркаев ва боз чандин ман метавонам номбар кунам ки дар ин ҷода хизмат карданд. як чизи бисёр муҳим ки хизмати устод айнӣ дар он зоҳир мегардад, устод айнӣ пойягузори сомониёншиносии тоҷик буд. аввалин маротиба соли 20-ум он кас баромад кард, гуфта буданд ки мо таърихи хеле ғанӣ дорем, мо халқи азалии ҳамин минтақа ҳастем ва ба таърих бисёр чиз додаем ва ғайра ва ғайра. вале махсусан дар бораи сомониён, ки онҳо дар ҳақиқат як нишондиҳандаи ҳам тафаккури илмӣ ва аз кадом ҷиҳате ки нигоҳ накунем дар ҳақиқат як падидаи бисёр бузург аст. ва дар ҳамин намунаи адабиёти тоҷик ҳам як исботи ҳамон давраи сомониён аст, ки дар ҳақиқат маҳз дар ҳамин давра ҳами хеле нобудҳо буданд. ва ин чизам вай мегӯяд ки мо то андозае таъсиргузор будем дар ҳама ҷабҳа, ки ҳатто он бародарои мо дар инҷа асарҳои худашонро ба забони тоҷикӣ менависанд. аз ҷумла он кас мегӯяд ки ман Амир Темури Куравонӣ тузуки темуриёнро ки метавонист ба забони худашон нависад, не ба забони тоҷикӣ ва ғайра ва ғайра. ин хеле мисолҳо хеле зиёданд ва дар ин ҷода бояд диққат дод ва хизмати устодро кушод.
1: ҳар куҷо он қомати зебо хиромонӣ кунад, оташи ғайрат ба ҷони сарвибӯстонӣ кунад, дил зи дарди талхии дашноми ӯ омад ба ҷон, он лаби ширин магар аз бӯйса дармонӣ кунад. меравад ҳукмаш равон бар хубрӯёни ҷаҳон, тахти хубиро сазад имрӯз султонӣ кунад. тоқати дил мебарад гар турра таррорӣ барад, ғорати ҷон мекунад гар чашм фаттонӣ кунад. ҷавру зулму кинаву бедод бар аҳли салоҳ, то кай ин бебок аст аз номусулмонӣ кунад. рози мо айнӣ ба олам фош гашт, аммо ҳанӯз пеши он шӯхи таофулпеша пинҳонӣ кунад.
2: дар намунаи адабиёти тоҷик се қисми адабиётшиносӣ назарияи адабиёт, таърихи адабиёт ва танқиди адабиро дарёфтан мумкин аст. устод Садриддин Айнӣ дар нимаи аввали солҳои бистум як қатор масъалаҳои муҳим аз ҷумла сиёсати партияи коммунистӣ оид ба адабиёт, характери интернатсионалии адабиёти советӣ, партиявият, синфият ва халқияти адабиёт, озодии эҷоди бадеӣ, вазифаҳои адиб ва замони социализм ва ғайраро дуруст шарҳ додааст, ки барои ривоҷи минбаъдаи адабиётшиносии ҷавони тоҷик нақши бузург бозидааст. Ҳамчунин бояд гуфт, ки омӯзиши мероси адабӣ, нақши адабиёт дар ҷамъият, ҷаҳонбинии нависанда, ягонагии мазмун ва шакл, анъана ва навоварӣ, таносуби воқеият ва таҳқиқи бадеӣ, матншиносӣ, забони асари бадеӣ, маҳорати адабӣ, сабку услуб, хусусиятҳои жанру, намудҳои адабӣ, санъатҳои бадеӣ, аҳамияти назарӣ ва амалӣ нақши бузург бозидаанд. Устод Садриддин Айнӣ дар адабиётшиносии тоҷик нахустин касест, ки дар ин асар проблемаи таснифи давраҳои таърихи адабиётро ба миён гузошта, дар ин соҳа ба муҳаққиқони оянда роҳ кушодааст. Намунаи адабиёти тоҷик инчунин беасосии ақидаи баъзе шарқшиносони хориҷро, ки адабиёти асрҳои 16-у 19-и тоҷикро такрори адабиёти асрҳои 10-у 15 номиданд исботи соф шудааст. Ин асар дар солҳои 23-ум чун китоби дарсии таърихи адабиёт дар роҳи инқилоби маданӣ хизмати босазое кард, ки намунаи адабиёти тоҷик баҳои баланди шарқшиносони маъруфи советӣ ва хориҷӣ, аз ҷумла Бертелс, Бобоҷон Ғафуров, Брагинский, Саид Нафисӣ, Иржи Бечкаро сазовор гаштааст. идомаи андешаҳои доктори илмҳои филологӣ профессор Абдулҳай Маҳмадаминовро бишнавед.
0: Хоҳиши дигари ман ин аст, ки тамоми маводе, ки дар бораи устод Айнӣ мутаассифона ҳоло пурра ҷамъоварӣ нашудааст. Масалан, агар ҳамин маводи оид ба садсолагии устод Айниро ҷамъоварӣ кунем, чор ҷилд мешавад, чӣ дар дохили мамлакат ва чӣ берун. акнун ҳамон вақт хизмат рисолати бузурги устод Айнӣ ба ҷо меояд, ки мо ҳамин маводи мавҷударо ҷамъоварӣ кунем. масалан, арзиши бузурги ҳамин китоби устод Айниро беш аз ҳама ва ба таври ҳаққонӣ муҳтарам ҷаноби оли Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд, ки фарз кардем донишманди бузурги Эрон, дӯсти ҷонии халқи тоҷик ва собиқ иттифоқи советӣ Саид Нафисӣ, ки бо Айнӣ чандин бор баъд мулоқот кард, гуфтааст, ки барои ҳар касе, ки дар адаби форсӣ кор мекунад, бояд як нусха аз ин китоб бо худ дошта бошад. ва ба ҳар эронӣ низ фарз аст, ки ҳеҷ набошад лоақал як маротиба ин китоби нафисро, яъне намунаи адабиёти тоҷикро. чизи асосӣ ҳамин аст, ки мо бояд ҳамин тӯҳфаи гаронбаҳоро бо маводе, ки дар бораи он чоп шудааст, ва ин китоб дар Эрон, дар Афғонистон ва ҳам дар Ҳиндустон, ки вакили комиссариати халқҳои ССР Александр Александрович Знаменский ба ҳимояи Айнӣ баромада буд, ҷамъоварӣ, пешкаши мардуми ҳам дохили кишвар ва ҳам хориҷ кунем, то ин ки равобити фарҳангӣ, дӯстиву ягонагӣ тоҷикистони азиз бо кишварҳои ҳамсоя беш аз пеш вусъат пайдо кунад, тавре ки ин ормони идеалии устод Айнӣ буд, ки таъкид кардааст. мо дӯстии халқи ҷаҳон пеш гирифтем. аз мост ҳар он кас, ки чунин ранг бигирад. ташаккур.
2: устод Садриддин Айнӣ китоби намунаи адабиёти тоҷикро навишт ва дар он 300 шоирро, ки бо тахаллуси бухороӣ, самарқандӣ, намангонӣ, андиҷонӣ, тирмизӣ, хуҷандӣ ва ғайра, ки аз 1000 сол қабл дар Варорут зистаанд, сабт кард. намунаи адабиёти тоҷикро дар соли 1926 баъд аз чоп шуданаш оташ заданд, аммо устод Айнӣ ба унвони марди худогоҳ ва равшанфикри фидоии миллат ором нанишаст ва бори дигар дар муқобили ҳама аз дифоъ ва нашри он иҷоза гирифт. дар чунин шароити беэҳтиёҷ чунин фидокорӣ танҳо аз мардест, ки дар авҷи равшанфикрӣ ва огоҳӣ қарор дорад. рози дил мегуфтам, ҳар як марҳаме медоштам, шикваҳо мекардам аз ғам, ҳамдаме медоштам. аз тамошои гули сурх аз чӣ мемонам ҷудо, گر به کف چون اهل عالم درهم می داشتم. عینی به یک غزل نتوان عرضی حال کرد، باید به انقلاب نویشت کتابی سرخ. دوستان، فاجعه سخت بیامد بسرم، رفت از این فاجعه روح از تن و نور از بسرم. جگرم آب شد و ریخت زیدو چشمی ترم، جگرم و جگرم و جگرم و جگرم. بیایید ای رفیقان درس خونیم، به بیکاری و نادانی نمانیم. پا عالم هر کسی بیکار گردد، به چشمی اهل عالم خار گردد. استاد صدرالدین عینی 15 اپریل سال 1878 در قشلاق سکتره ناحیه غیژدوان ولایت بخارا در خانواده دهقان به دنیا آمده است. از بس که پدر استاد عینی سید مراد خواجه تنها با دهقانی احتیاج خانه را قانع میگردانید، مجبور بود که با کسبای بافندگی و سنگ آسیا تراشی نیز شغل ورزد. استاد عینی از آوان کودکی به ادبیات شوق و هوسی بزرگ داشت. شعرها را دوست می داشتم، هرچند معنی های آنها را درست صرفم هم نمی رفتم. آهنگ آنها به من گوارا می نمود و بیاد کرده خنده گشتنی بعضی شعرها کوشش می کردم. یادآور می شوند استاد، مصلحت و شعرخانی های پدر در عینی جوان طبع شعرگویی را بیدار می کند. صدرالدین عینی بیشتر اثرهای حافظ، بیدل، نوایی، فضولی و دیگران را مطالعه و از بر می کرد. استاد عینی پیوسته با تخلصهای مختلفی سفلی، محتاجی، جنونی شعرها می نویست. استاد عینی عضو کمیته اجرایی مرکزی جمهوری خلقی بخارا، عضو کمیته اجرایی مرکزی تاجیکستان شوروی، وکیل شورای عالی جمهوری تاجیکستان و شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و بارها وکیل شوراهای شهری شهرهای سمرقند و دوشنبه انتخاب شده است. او عضو ریاست اتفاق نویسندگان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، خادم خدمت نشان داده علم تاجیکستان بود. برای خدمت‌های شایان ادبی و جمعیتیش او با سه اردن لنین سال‌های 41 48 49، اردن بیرق سرخ مهنت سال 53، اردن جمهوریوی بیرق سرخ مهنت سال 31 و افتخارنامه‌های شورای عالی تاجیکستان قدردانی شده است. در شهر دوشنبه آثارخانه ادبی استاد عینی و در شهر سمرقند در مکان زیستش آثارخانه یادگاری او عمل می‌کند. سال 1978 با قرار یونسکو 100 سالگی زادروز استاد در تمام جهان قید کرده شد. با بزرگداشت این نابغه ادبیات تاجیک در شهر دوشنبه دو یادگاری گذاشته شده است که آنها همچون افادگر مرحله‌های روزگار و ایجاد این فرزند برومند خلق تاجیک به شمار می روند. یکی از این یادگاری ها مکسیم گورکی و استاد عینی نام گرفته، لحظه صحبت دو نفر بزرگان ادبیات معاصر را تجسم می نمایند. یادگاری دیگر در میدان با نام استاد صدرالدین عینی با شکوه شهامت زیاد در یک جایگی با قهرمانانش قامت افروخته است و آن نه تنها در تاجیکستان بلکه در مقیاس سیاسی میانه همچون اثر بی‌نظیر مجسمه سازی اعتراف گردیده است. استاد صدرالدین عینی 15 ایولی سال 1954 در شهر دوشنبه

0: таърихи 8 сентябри соли 1997 бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба устод Садриддин Айнӣ унвони ифтихории қаҳрамони Тоҷикистон дода шуд. шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии Нидои Бедорӣ, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои Азиз, муҳаррир Матлубаи Сангин Мурод, коргардон Абдуманнони Раҳмон. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед. Айнӣ ба як ғазал натвон арзи ҳол кард, бояд ба инқилоб навишт китоби сурх.
1: Бозин дам ва ба қадре ки бетавонам хизмат мекунам.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз ва дӯстдорони олами зебои мусиқӣ. Барномаи навбатии оҳанги ҷавонӣ ба ҳар яки шумо файзу сафо, рӯҳи болида ва лаҳзаҳои фарабахш таманно дорад. ҷавонӣ фасли орзуҳост, фасли дилбохтагӣ ба зиндагӣ, фасли суруд, фасли меҳру вафо ва айёмест ки ҳар нафаси он бо оҳанг, бо умед ва бо ормонҳои рангин ҳамқадам аст. Маҳз дар ҷавонӣ инсон ба зиндагӣ бо чашми пур аз нур меникарад, дӯст медорад, меофарад ва бо садои қалби худ суруди зиндагиро месарояд. имрӯз дар барномаи оҳанги ҷавонӣ мо аз фаъолияти ҳунарманде маълумот медиҳем ки бо садои ширину ҳунари волояш солҳои зиёд дар дилҳои дӯстдорони санъати тоҷик ҷой гирифтааст сухан аз ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон сарояндаи мумтоз қобилҷон зарифов меравад

шунавандагони гиромӣ, ҳар оҳанги дилнишин метавонад моро ба солҳои ҷавонӣ барад, ба он рӯзҳое, ки дил пур аз муҳаббат буд, ба он шомҳое, ки сурудҳо ранги дигар доштанд, ва ба он лаҳзаҳое, ки ҳама чиз зебо менамуд. Шояд аз ҳамин хотир аст, ки сурудҳои самимии Қобилҷон Зарифов дар дилҳо ҷой гирифтанд. Таронаҳои ноошно, ёрат мешам, хуршеди дурахшон, гул овардам, ҳавои ишқ, зулфи ту, ҷон модарам, саври гул ба лаҳзаҳои ширини зиндагӣ мебаранд ва қалбҳоро саршор аз муҳаббат месозанд.

ҳамин буд барномаи навбатии оҳанги ҷавонӣ, ки имрӯз дар фазои гарму самимӣ аз ҷавонӣ, ин фасли зебои зиндагӣ ва аз ҳунари волои сарояндаи мумтоз, ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Қобилҷон Зарифов ёдовар шудем. Бигзор ҷавонӣ ҳамеша бо суруд, бо меҳр, бо орзуҳои нек ва бо рӯҳи созанда ҳамқадами ҳар яки мо бошад. шунавандагони азиз, ин лаҳза дар хизмати шумо будем. масъул Лолаи Гулмаҳмад ва коргардон Умед Бобоев. то барномаҳои дигар шод бошед.